Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: out of my hands.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Mësimi i dhimbjes. Duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish, pushoi së mëkatuari. Letra e parë e Pietrit, kapitulli 4, vargu i parë. Bob Corbett tregon një shaka rreth një kalorsi me një shigjet që ishte ngulur në krahror. Më vëm vetëm kur qesh, thoshte ai me ironi. Kjo është një histori e vjetër dhe për mjekët është një problem edhe më i vjetër. Problemi është vuajtja, ose e thënë më thjesht, dhimbja. Është diçka e tillë si koha. Të gjithë flasin për të, por personi vetëm që e di se si është, është ai që e ka përjetuar. Ndonjëherë ne i referohemi dikujt që nuk e pëlqejmë si hal në sy. Kjo tregon diçka të natyrës së dhimbjes që shpesh është e vështirë për t'u diagnostikuar dhe për t'u kuruar. Dhimbja dhe vuajtja ndahen në dy kategori, që shpesh ndërthurin atë që është fizike dhe atë që është emocionale. Askush nuk mund të thotë se cila është më e keqe, sepse ajo që vuani emocionalisht mund të jetë po aq e dhimbshme sa dhe ajo që vuani fizikisht. Dikur, një burr gjigant i gjatë 2 metra ul në zyrën time dhe përshkroi një periudhë ankthi mendor që kishte kaluar. Ai vuri duart në kokë dhe përkulli shpatullat e tij të forta, kur tha pa dashje: "Këto muajt e fundit e kam provuar ferrin i gjallë në këtë tokë." Duke shkuar përtej dhimbjes dhe ftohjes që ndjeni kur vuajtja ju troket në derën e jetës, aty gjeni një çështje edhe më serioze. Çfarë vendi zë Perëndia në tablonin e dhimbjes dhe vuajtjes suaj? Mos nuk është ai i interesuar? Mos ju ka lënë në mëshirë të fatit? Mos mban një qëndrim të tillë sikur donte të thoshte: "Ti shkaktove problemet, tani zgjidhi vet." Apo mos vallë dashuria e tij arrin tek ju kur përballeni me një periudhë vuajtjesh? Në terma të saktë, Bibla thot se Perëndia është tetë i shqetësuar për ju si person, jo si një statistik apo si një dhënë kompjuteri, jo si një numër, por si një individ i krijuar sipas shëmbulltyrës së tij. Vuajtja heq shkëlqimin e jashtëm të respektit që kemi dhe e lë të zhveshur shpirtin ton. Pikrisht atëherë marrim mësimet më të rëndësishme në jetë. Perëndia nuk është një hyjni i painteresuar diku atje larg. Ai dërgoi birin e tij në një udhtim për t'u gjetur në pislëk. Në zyrën e një mjeku teksa hanit thonjt, duke pyetur veten se çfarë ju pret më tej. Në errësirën e natës, teksa pyesnit veten, a ja vlen të vazhdoj më tej? Nuk ka asnjë test teologjik aq të madh sa të përballeni me vuajtjen dhe të shihni dorën e Perëndisë teksa ju ndihmon, duke u shpëtuar nga bataku i errësirës dhe dëshpërimit. Pikrisht, këtu ju mësoni se ekstremet dhe vështirësitë tuaja janë një mundësi që Perëndia t'ju tregojë fuqinë e tij, dashurinë e tij dhe përkujdesin e tij. Mos harroni, Jezusi kërkoi një delë të humbur, duke na treguar se Perëndia nuk i hedh tej bijtë e tij. Nëpërmjet vuajtjes, ju mësoni se ende jeni të rëndësishëm për të, kur keni gjithçka, por nuk keni hequr dorë nga vetja juaj. Vuajtja do të bëjë një nga këto dy gjëra në ju. Ose do t'ju sjellë më pranë Perëndisë, ose do t'ju largojë edhe më tepër. Nuk mund t'i bëj të dyja. Kjo varet se ku e vendosni veten në lidhje me vuajtjen. Vendoseni vuajtjen midis jush dhe Perëndisë dhe jeni ju ata që do të humbisni. Vendoseni veten midis vuajtjes dhe Perëndisë dhe kjo do t'ju sjellë më pranë tij. Si një zjarr rafinues, vuajtja do të heq papastërtitë dhe do të lërë tek ju arin e pastër, gati për t'u transformuar në imazhin e Krishtit. Vuajtja është një nga ato gjëra që ju nuk do ta zgjidhni asnjëherë, por sapo kaloni përmes luginës, ju nuk do ta këmbeni atë që keni mësuar për asgjë në këtë botë. Për këtë jam më së i sigurt.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: përshëndetje. Mirësevini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar për të ndarë këshilla për shëndetin tuaj. Sot do të flasim për nodujt e tiroides. Nodujt e tiroideve hasen në 50% të personave mbi 40 vjeç dhe në 95% të rasteve janë benignë. Vetëm 5% të tyre janë malignë. Femrat janë më të prirura se meshkujt në raport 3-1. Shumë noduj zbulohen rastësisht në rastet e një vizite mjekësore ose një ekzaminimi si ekografia. Për të folur për nodujt e tiroides të ftuar në studio kam doktoresh Mirjeta Guni, mjekë endokrinologe pranë Spitalit Amerikan 3, me një eksperiencë 6 vjeçare si endokrinologe, me disa postgraduate dhe atashime klinike jashtë vëndit. Doktoresh Mirjeta, mirësevini sërish në studion tonë.
1: Mirësevini sërish, gjithmonë një kënaqësi.
0: Cilat janë patologjitë më të shpeshta të gjendrës tiroide? Ato që ju hasni në praktikën tuaj të përditshme?
1: Shumë nga patologjitë të tiroides janë shumë të shpeshta në popullat. Duke filluar nga struma endemike, nga mungesa jodit, nga patologjitë autoimune, por do të thoja që patologjia më shpesht janë nodujt e tiroides. Duke qenë se siç e përmendët dhe ju, mbi moshën 45 vjeç, 50-65% e popullatës paraqet një nodul, të dukshëm ose jo, atëherë do thoja që është një patologji shumë e shpeshtë. Pra, është më shpesh se një në dy persona. Pothuajse çdo person mbi 45 vjeç ka një nodul në tiroide.
0: Shumë e shpeshtë që nga. Çfarë janë nodulet e tiroides?
1: Sikur se kemi përmendur, gjendra tiroide është një gjendër e vogël që vendoset në pjesën e përparme të qafës, në formën e flutrës, siç e shikojmë. Nodujt janë disa formacione ose le të themi tumore që ndodhen që shfaqen brenda gjendrës së tiroides dhe që mund të kenë natyrë kistike apo natyrë jo kistike. Mund të jenë një ose disa dhe mund të kenë përmasa të ndryshme. Zakonisht nodujt janë të dukshëm kur janë mbi 2 cm dhe fatkeqësisht që mund të shikohen me sy, por kjo nuk do të thotë që nodujt të mëdhen mundet të mos shikohen me sy. Pasi ndodh që tiroidja apo nodujt të zhvillohen pas prapa dërasës së krahërorit, pra shfaqet ajo që quhet strum zhytëse apo tiroide fshehtë, siç mund ta keni dëgjuar. Dhe nodut mund të jenë deri në 10 cm, por janë të padukshëm në sy, me sy nga jashtë. Por, në përgjithësi, nodut mbi 2 cm janë të dukshëm klinikisht me sy, dhe pacientët vinë dhe thonë që rastësish, duke parë vetën në pasqyrë, pash një formacion apo një kokër që mund quhet, mund të interpretohet nga pacienti, që nuk ishte vënë re më parë. Ose mund të referojmë për një rritje të menjëhershme, të një noduli që kanë pasur të vogël dhe kanë vënë në rritje kohë të fundit një rritje të dukshme nga jashtë. Në të tilla raste vetë fjalë për dhe ne rekomandojmë një ekzaminim urgjent tek mjeku, pasi duhen përjashtuar vërtet patologji të rrezikshme të kësaj gjendre. Nodut mund të jenë gjithashtu prodhues ose jo të jodit, pra mund të jenë hiperfunksionant ose jo. Dhe në nodu që nuk janë funksionant, që ne i quajmë dhe nodu të ftohtë, atëherë risku për malignitet është shumë i madhë. Pra nodu që janë funksionant, që prodhojnë hormone me shumicë, që manifestohen
0: me... Ju quajnë nodu të ngrot?
1: Nodu të ngrot ose të nxehtë janë ata që prodhojnë hormone me shumicë, ndërsa nodu të ftohtë janë ato që nuk ndikojnë në funksionin e tiroides, nuk e fiksojnë jodin vetë dhe kanë risk për malignitet. Pra nodut mund të jenë një ose disa, mund të jenë të dimensioneve të ndryshme.
0: Nuk do të thotë që duhet të kenë
1: një lob ose të dyja, nuk do të thotë që duhet të kenë përmasa të mëdha që të jenë të rrezikshëm, mund të jenë dhe vetëm disa milimetrik dhe të jenë forma agresive kanceri. Dhe mund të jenë funksionant ose jo, të dukshëm ose të padukshëm.
0: Në cilat mosha vjen re krimet e këtyre noduve?
1: Nodut mund të jenë të pranishëm qysh tek fëmijët. Por me kalimin e moshës incidenca, probabiliteti për të bërë nodul rritet shumë. Sikur se e thamë më përpara, mbi mosha 40 vjeç kjo probabilitet është shumë i lartë. Prekin hasen kryesisht në femra dhe kjo mendohet se i detyrohet pikërisht estrogjeneve të lartë tek femrat. Këto mundet kenë një rol për shfaqjen e nodeve në tiroide.
0: Prandaj shikojnë më shumë të femrat për të arsye.
1: Por meshkujt preken më rrall, ama kanë më shumë, janë më shumë të prirur që të kenë forma malinje të nodeve. Më thënë, femrat preken më shpesh, por janë benign kryesisht, ndërsa meshkujt preken më rrall, por preken nga forma, më shpesh nga forma malinje.
0: Çfarë probabiliteti ka që një nodu të jetë malinj?
1: Probabiliteti që një nodul të jetë malinj varion nga 5-10%. Në zona që rreth zonës Çernobilit, akoma vjet re një probabilitet më i lartë maligniteti i tiroide, dhe në zonat me mungesë deficiencë jodike, probabiliteti për malignitet është më i lartë fatkeqësisht, dhe vendi ynë akoma futet në këto zona. Meshkujt, sikur se tham, janë më për të predispozuar për kancer tiroidje se sa femrat, dhe në moshat e reja po shohim një rritje drastike të incidencës dhe prevalencës së kancerit të tiroides. Mbase kjo i dedikohet edhe shtimit të ekzaminimeve, do më thënë ekografia e tiroides është ndërruar në një ekzaminim rutin tashmë.
0: Edhe anë i kapen më shpejt.
1: Diagnostikohen më shpejt edhe më shpesh këtë patologji. Nëse kjo i dedikohet rritjes vërtet të prevalencës së patologjisë, apo nëse kjo i dedikohet shtimit të ekzaminimeve, kjo akoma nuk është e vërtetuar.
0: Nuk ka statistika.
1: Nuk ka statistika, cili është shkaku që kanceri në mosha të reja po rritet shumë.
0: Do me thënë që sa më e re mosha, po vjen gjithmonë çdo vit më shumë prekje?
1: Probabiliteti më i lartë është nga moshë para moshës 30 vjeç dhe mbas moshës 45 vjeç.
0: Si bëhet diagnostikimi i nodujve të tiroides?
1: Diagnostikimi i nodujve kalon në një kalvar të gjatë ekzaminimesh për të përjashtuar këtë të famshmin.
0: Kemi një foto ku tregojnë ekzaminime,
1: Për të përjashtuar të famshmin malignitet. Diagnostikimi fillon me ekzaminimin fizik, që është shumë i rëndësishëm. Me anë të tij ne shohim madhësinë e nodujve me palpim me dorë, mjeku. Shikon konsistencën e ti, i fort apo i but, i lëvizshëm ose jo, dhe mjeku merr kështu një ca të dhëna paraprake, ose një informacion paraprak rreth mundësisë, probabilitetit që ky nodul të jetë malinj. Ekzaminimi i dytë dhe që mbetet standard i artë për diagnostikimin e nodeve është ekografia e tiroides. Vërtet na jep dhëna shumë të rëndësishme ne specialistëve, qoftë rreth numrit të nodujve që përmban kjo tiroide, rreth masisë së tyre dhe vendosjes së tyre, si dhe karakteristikave ekografike që sugjerojnë për malignitet ose jo. Pra, me anë të ekografisë ne vendosim se cilët nga nodujt do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme dhe cilët do të ngelin në ndjekje ekografike. Kuptohet që analizat hormonale shërbejnë për të vlerësuar funksionin e gjendrës tiroide. Pra, me anë të tyre ne shohim që ky nodul ka shkaktuar mbi prodhim hormonal apo jo. Por të dhënat rreth natyrës së nodujve ne jep kryesisht ekografia. Mbas ekografisë, në disa raste ne mund të rekomandojmë dhe shintigrafinë, që është një hap i ndërmjetëm mes ekografisë dhe biopsisë së tiroides. Nëse dhe shintigrafia ne na vërtetojmë që ky nodul është i ftohtë, pra nuk e kap, nuk e fikson jodin, atëherë pacienti kategorikisht rekomandohet të bëj citologji ose biopsi. Nuk është e thënë që biopsia duhet të bëhet në noduj të mëdhenj. Sot, nëse të dhënat ekografike janë sugjeruese për malignitet, atëherë citologjia rekomandohet dhe në noduj milimetrik.
0: Pra jo gjithmonë bëhet biopsi kur me ekografi shikojmë një nodul?
1: Jo, jo gjithmonë. Në varësit kriterive ekografike vendoset nëse është nodul që meriton të ekzaminohet më tej apo jo. Por ekografia duhet realisht të interpretohet nga një mjek specialist ekografi tiroides. Doja të thoja që ekziston një mentalitet në popullat rreth citologjisë që shohin shpesh që pacientët e refuzojnë me idenë që
0: citologji
1: mund të ngacmojë, mund ta transformojë nga benin në malin, por absolutisht kjo nuk është e vërtetë. Tashmë është vërtetuar që nodujt në shumicën e rasteve shkaktohen nga një mutacion gjenetik që pacienti mundet ta mbartë nga familjarët, apo mund tjetë i pari a i që e bartë të mutacion dhe
0: e trashgon
1: në dej. Dhe me thënë, nuk është shkak nga cmimi nga jashtë i malignitetit, por është gjithmonë një
0: mutacion. Një dyshimi branqëm, një mutacion që ka ndodhur.
1: Dhe në rastet kur ne kemi citologi të dyshimta, se ekziston dhe mundësia që citologia mundet mos japë një informacion ishin përshind rreth natyrës e nodive, duke qenë se është një ekzaminim thjesht me një age e cila futet në nodul,
0: merr një material,
1: në ekografi, merr një sasi të vogël materiali dhe ne këtë material ekzaminojmë dhe shohim nëse përmban qeliza problematike apo jo. Duke qenë se nuk është në 100% rasteve sakt, ka raste kur dhe ne biopsia na delë dyshim.
0: Sepse nuk është marrë në vendin e duhur.
1: Jo, sepse duke qenë se numri i qelizave që merren me anë të ageve është shumë i vogël, mjeku mund ta ketë vështirë për ta interpretuar nëse është nodul problematik apo jo. Dhe tashmë në pranë spitalit ton kemi futur dhe këto ekzaminime gjenetike. Do të thonë materialin e marrë ne shohim nëse këto qeliza përmbajnë këtë mutacionin për të qenë nodul malign apo jo. Dhe bëjmë një ndarje të mirë duke shmangur kështu interventin tek një pacient që nuk e ka të nevojshëm.
0: Doktorisha, si trajtohen nodujt e tiroides?
1: Trajtimi i nodujve të tiroides varet nga natyra nodulit, pra në varsit të ekzaminimeve diagnostike që përmendëm më përpara, ne përcaktojmë se cilat janë ato nodujt që vërtet duhen trajtuar dhe cilat janë nodujt që do të ngelen në ndjekje me ekografi. Trajtimi konsiston në heqjen kirurgjikale të nodujve ose në trajtim me jod radioaktiv.
0: Që është kur duhet të bëjmë trajtimin radioaktiv dhe kur duhet të bëjmë trajtimin me kirurgji?
1: Trajtimi me jod radioaktiv rekomandohet vetëm për nodujt që janë të nxehtë apo të ngrohtë në shintigrafi, pra që janë të aftë që ta fithin këtë jod që ne japim nga jashtë. Dhe ky jod bën avash-avash shkatrimin e nodulit për një periudhë 6 mujore, dhe pas 6 muajsh ky nodul nuk prodhon më jod me shumicë, hormon me shumicë. Pra, jodi radioaktiv rekomandohet në nodul që shkaktojnë hipertiroz dhe që kanë një hiperfiksim në shintigrafi. Ndërsa në nodujt e ftohtë, trajtimi kirurgjikal është shumë mirë i përcaktuar, por pacientët praktikisht shohim që ngelen gjithmonë me dyshime që ti nënshtrohem apo jo operacionit.
0: Kur duhet një pacient të nënshtrohet operacionit? Është domosdoshëm?
1: Operacioni është domosdoshëm kur noduli është konfirmuar me anë të citologjisë që është malign, ose është konfirmuar që është i dyshimt për malignitet dhe ka të dhëna ekografike vërtet të dyshimta, atëherë ne nuk hezitojmë që pacientit ta çojmë drejt kirurgjisë, ose rekomandohet në nodul që janë shumë të mëdhenj, duke qenë se tiroidja, siç e kemi thënë, ka një vendosje tepër delikate, është shumë afër strukturave shumë të rëndësishme, rritja e volumit të saj nga këto nodul do shkaktojë shtypjen e strukturave përreth. Dhe nëse pacientët paraqesin vështirësi në frymarrje nga shtypja trakes që bën noduli, apo ngjyrje zëri, apo vështirësi në gëlltitje, atëherë interventi është patjetër i ndikueshëm. Por ka raste kur nodujt mund mos jenë as problematik në citologji dhe mund mos kenë as simptoma kompresive apo shtypse nga këto që përmendëm. Në të tilla raste ne rekomandojmë interventin kur pacienti thotë që unë kam problem estetik, kryesisht moshat e reja. Pavarësisht se noduli mund të jetë thjesht një kist, pra një qese me ujë e dukshme nga jashtë, problematike për estetikën e pacientit, atëherë ne jemi të detyruar që ta çojmë drejt interventit.
0: Në rastin kur është një kist, nuk mund të thithet me shiring?
1: Nuk rekomandohet, pasi ne vëmë re që me një herë pas thithjes noduli për pak minuta rimbushet prapë. Por, në moshat e reja që paraqesin kiste, mundet të tentohet trajtimi me hormon zëvendësues, me levotiroksin, e cila mund t'ja përfitim në një përqindje shumë të vogël të rasteve,
0: ta zvogloj kistin.
1: Por, përqindja e përfitimit nga levotiroksina shumë e vogël dhe vetëm në moshat të reja, ku natyra e nodulit është konfirmuar që është kistike.
0: Ku konsiston kirurgjia? Vetëm në heqjen e nodulit, vetëm në eqen e njërit lob ku është i vendosur inseruar ky nodul apo në gjithë tiroiden?
1: Vetëm heqja e nodulit nuk është kurrë rekomandueshme, nuk
0: sepse aty ka shumë ngjakur, shumë vaskularizuar.
1: Jo, për shumë arsye, sepse mundet që ky lob, kjo anë e tiroides që përmban nodulin, mundet bëj nodul përsëri, domethënë
0: dhe nuk ja vlen.
1: Nuk ja vlen. Trajtimet kirurgjikale janë gjithmonë ato që ne rekomandojmë, jam ose heqja njërës anë të tiroides, ose heqja e gjithë tiroides. Zakonisht kur është konfirmuar natyra malinje, sigurisht heqja e gjithë tiroides është e domosdoshme. Madje në disa raste rekomandohet që të bëhet një hapje edhe e qafës për të parë nëse ky malinitet mund të ketë dhënë limfonodi apo metastaza në qafë, dhe bëhet një operacion akoma dhe më i vështirë. Ndërsa në raste kur noduli është benign dhe po hiqet për arsye estetike apo rastet kur ka dhënë këto simptomat kompresive, atëherë rekomandohet që të hiqet njëra anë e tiroides. Por në përgjithësi, në malinitetet gjithmonë rekomandohet që të hiqet të gjithë tiroidja.
0: Për të qenë më të sigurt.
1: Në videon që po shohim në ekran, paraqitet një ndërhyrje kirurgjikale e tiroides pranë spitalit tonë. Është një ndërhyrje që zgjat rreth 1 orë gjysmë 2. Rekomandohet gjithmonë që të bëhet nga kirurg me eksperiencë në tiroide, pasi siç thamë vërtet është një gjendër e vogël, por pranë saj kalojnë struktura shumë të rëndësishme. Dhe kirurgu duhet të ketë një eksperiencë disa vjeçare, me të shohë çdo vit mbi 100 raste të aplikojë në mënyrë që ai të ngelet i aftë në karrierën e tij që të bëjë këtë lloj interventi. Dhe fatmirësisht në pranë spitalit tonë disponojmë mjek që merren vetëm me trajtimin kirurgjikal të tiroides, duke shmangur kështu pasojat apo efektet anësore në minimum të operacionit. Pra bëhet një incizion i vogël, sikurse e shikojmë, pa një hapje e vogël që shkon rreth vetëm pak centimetra, shikohet qartë gjendra tiroides që kirurgu e ka nxjerrë. Shikon me sy nervat dhe enët e gjakut, duke shmangur prerjen e tyre të rastësishme, hiqet gjendra tiroide dhe pastaj bëhet qepja, duke lënë kështu edhe një shenjë fare të vogël që në disa raste mund të jetë dhe e padukshme gjatë jetës. Se kryesisht moshat e reja kanë dhe problemin estetik të incizionit.
0: Po, do të pyes që kjo ma mund bëhet në plastika, diçka për ta përmirësuar këtë shenjë,
1: jo,
0: cikatrice që
1: cikatrica tashmë varet shumë nga qepja që i bën kirurgu lëkurës në fund, por në ditët e sotshme shohim që cikatricat post interventit të tiroides janë gjithmonë më pak të dukshme, shumë më të vogla si incizion dhe shumë më pak të
0: dukshme. Dikur kanë qenë goxha hapje të mdhaja në
1: fakt. Dikur kanë qenë hapje të mdhaja, se edhe dikur diagnostikoheshin shumë vonë kur nodut ishin shumë të mëdhenj. Siç e tham, tashmë me përdorimin rutinë të ekografisë, ne kapim nodul milimetrik dhe hiqen në kohë.
0: Cilat janë efektet anësore të një kirurgjie?
1: Efektet, dy efektet kryesore anësore të kirurgjisë janë dy. Është mundësia që ekziston për të dëmtuar nervin laringal inferior, pra nervin që kalon brapa gjendrës tiroide dhe që inervon laringun, dhe dëmtimi i këtij nervi mund të ketë vërtet pasoja të rënda, jo vetëm gjyrje në zërit, por edhe një denervim të trakesë në të laringut që mund të çojë në asfiksi. Fatmirësisht nuk i shohim më këto komplikacioni, pasi siç e tham, nervi është fare i dukshëm dhe shmanget dëmtimi i tij. Dhe pas dëmtimi, efekti i dytë anësor që mund të ketë kirurgjia është dëmtimi apo heqja e gjendrave paratiroide. Gjendrat brenda gjendrës tiroide ekzistojnë dhe katër gjendrat e paratiroides në pjesën e pasme. Janë katër gjendra në formën e një kokrorizi.
0: Me sa di janë të vendosur si në krah të flutrës,
1: si pikat e flutrës që ka flutra në krah, janë dhe këto gjendra dhe janë përgjegjëse për prodhimin e kalciumit. Dëmtimi apo heqja këtyre gjendrave bashkë me gjendrën tiroide bën të mundur shfaqjen e një ulje hipokalcemie postoperatore.
0: Në këtë rast e ka nevojë për mjekim suplement, për suplementar.
1: Fatmirësisht në 50% të rasteve janë hipokalcemi tranzitore. Dhe ka një nevojë për mjekim me kalcium dhe vitamin D për një periudhë shumë të shkurtër. shumë rall, tashmë shohim të hipokalcemitë permanente kur katër gjendrat e paratiroides janë hequr totalisht dhe pacienti në këtë rast do të jetë i varur gjithë jetën nga kalciumi, marrja e kalciumit dhe vitaminës D.
0: Plus hormonit që duhet ta marrë
1: plus për hormonit zëvendësues që natyrisht kur hiqet gjendra duke thënë sërish, theksuar sërish që ka një rol te për të rëndësishëm, mos funksionimi më ose mos prania më e kësaj gjendre, duhet pa tjetër të zëvëndsohet. Dhe fatmirësisht zëvëndsohet shumë kolaj, duke marrë një tablet gjithë jetër nga jashtë në mëgjes.
0: Ka nevoj këta pacient të ndiqen për sëri nga endokrinologu pas një ndërhyrje kirurgjikale, ku e ka nequr të tiroiden?
1: Gjithmonë nëse përgjigja biopsisë rezulton dhe konfirmohet maligniteti, këto pacient do t'jenë ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Fatmirësisht
0: ndoshta nga onkologu.
1: Nga endokrinologu, fatmirësisht maligniteti tiroides në shumicën e rasteve nuk është shumë agresiv si malignitetet e tjera. Do të thonë ne kemi një shprehje që nëse do të thoshte dikush që zgjidh çfarë kanceri, do të kesh një kancer, zgjidh çfarë do. Atëherë ne themi zgjidh kancerin e tiroides, sepse në 90% të rasteve nuk ndikon në gjatësi.
0: I jep ndoshta metastaza në organet e tjera. Një,
1: ka një ecuri fare
0: të ngadalt.
1: Të ngadalt, dhe nëse kapet në kohë, një gjatësia është fare e paprekur. Por ka dhe forma, duhet pranojmë që ka dhe forma agresive, fatmirësisht të ralla, që mund të jenë, mund të ndikojnë edhe në gjatësinë e pacientit. Kështu që nëse është konfirmuar maligniteti, atëherë këto pacient do të jenë në ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Ama nëse biopsia rezulton pa malignitet,
0: ata e din dozën që duhet marrin çdo ditë.
1: Atëherë vendoset një dozë e caktuar hormoni që duhet marrin dhe rekomandohet një kontroll çdo vit i kësaj doze gjatë jetës.
0: Po. A ka masa parandaluese të cilat mund ta na ndihmojnë për këtë anomali?
1: Për të parandaluar nodujt ne rekomandojmë vetëm marrjen e sasive të duhura të kripës. Rekomandojmë kontrollet e shpeshta tek pacientët.
0: Pra marrim sasinë e duhur të jodit nëpërmjet ushqimit.
1: Të jodit nëpërmjet kripës, po,
0: kryesisht. Një mas parandaluese.
1: Pasi siç e përmendëm, probabiliteti shfaqjes së nodëve është shumë më i madh në zonat me mungesë jodi, kështu që ne duke siguruar një marrje jodit të duhur, mund të parandalojmë shfaqjen e nodëve.
0: Po.
1: Në pacientët që kanë predispozicion familjar, atëherë këto noduj jo se mund të parandalohen, por mund të diagnostikohen shpejt nëpërmjet kontrolleve vjetore që duhet bëjë ky pacient.
0: Në kontrol, po. Edhe kjo hyn në masa parandaluese.
1: Mund të them që hyn në masa që mund të diagnostikohen shpejt nëse aty ka diçka problematike. Nëse jo, duhet të mbahen në kontroll gjatë jetës. Dhe sot ekzistojnë edhe këto analiza gjenetike që mund të bëhen tek persona që kanë shumë predispozicion familjar, që kërkohet nëse ekziston
0: predispozuar
1: janë, nëse kanë mutacione vërtet agresive dhe janë predispozuar, mund të rekomandohet dhe heqja paraprake e tiroides pa u shkaktuar nodulin.
0: Interesante që ka dhe kjo. Doktore Shmirida, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne, kënaqësi që ishim së bashku.
1: Faleminderit, kënaqësi ime gjithashtu.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim.

0: A jeni ju përgjegjës për sigurin tuaj të përjetëshme? Fundosja e Titanicut në vitin 1912 u shënua në histori. Më shumë se 1500 njerëz humbën jetën në një tragjedi të tmerrshme. Dhe një nga arsyet për këtë ishte se Titaniku kishte varka shpëtimi të mjaftueshme vetëm për gjysmën e pasagjerëve të tij. Në përpjekje për të ndalur panikun, askujt nuk ju tha të dilte në kuvert dhe të shkonte tek varkat e shpëtimit. Fatmirësisht, miqtë e mi, Perëndia i bën planet më mirë. Ai nuk na lë të qëndrojmë vetëm. Ai tashmë ka siguruar një rrugë që ne të shpëtohemi përmes Jezus Krishtit. Varku më i njohur në Testamentin e Ri është Gjoni 3:16. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme.
1: Minut inkurajimi, 1 minut inkurajimi, 1 minut inkurajimi në Radio 7.

0: Moldova, frekvenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag Thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: E njëni këtë kënga një serial televiziv. Ky serial përfundoi në vitin 2004, por është ende një nga serialet më të pëlqyer në mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetën e 6 njerëzve. Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund tjetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënie të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi i sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejin afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të hanë diku bashkë.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ajo foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burrë tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Debora e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Karlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo.
0: Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund t'jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësit nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata zgjeshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Debora. Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia e një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndoj. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj.
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë e bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thotë se miqtë e saj në Paris janë familje e saj, jo vetëm që kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thotë se prindrit e miqtë që kanë në Indi, patjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtë e Snehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli për Indin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thotë se kur je me njerëzit e duhur, miqt mund të ndihmojnë të ngrenë moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njerëz. Ajo thotë se miqtë tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqt mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqt mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund ta zëvendësojnë familjen tuaj miqt? Nuk mund ta di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhënie të rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz, kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Të gjithë përballemi me vështirësi në jetë, apo jo? Vështirësi në marrëdhënie, vështirësi në financa, në punë, apo në aspekte të tjera të jetës. Dhe sa herë përballemi me vështirësi, kemi tendencën të pyesim veten se ku është Zoti? Por çfarë thot Bibla? Ku është Zoti kur përballemi me vështirësi? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Pas i dha porositë e fundit në lidhje me urdhërimin e madh, Jezusi na premtoi: Unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Jezusi është gjithmonë me ne, madje edhe atëherë kur nuk e ndjejmë prezencën e Tij. Nga njëra anë, ndjenjat janë të rëndësishme, por nga ana tjetër mund të na mashtrojnë të besojmë se Zoti na ka braktisur. E vërteta është se Zoti nuk na braktis kurrë. Dashuria dhe prezenca e Tij janë përmbi çdo situatë dhe vështirësi në jetë. Thuhet se kur të keni arritur fundin, dorëzohuni dhe do e gjeni veten në duart e Zotit. A e keni ju atë lloj sigurie?
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Mbretja Shab po shëtiste në palatin e tij. Edhe këtë herë, u mbështet në parmakun e dritares dhe po vështronte vreshtin përballë tij me admirim.
1: E dua atë vresht, është kaq pranë pallatit tim. Mund të kem një kopësht të mrekullueshëm, madje mund të rrisë edhe lakra.
0: Kështu pa humbur kohë, shkoi tek pronari dhe i tha:

0: Parëshqetësonte, i tha. Qohu dhe gëzohu, do të gjej unë një mënyrë për të ta dhënë atë vreshtë. Pa humbur kohë, mbretëresha i shkroi një letër këshillit të qytetit. Falsifikoi në shkrimin e mbretit dhe e vulosi letrën me unazën e vulës së mbretit. Këshilltari i qytetit lexoi këto fjalë: Organizoni një fest dhe ftoni nabothin. Pastaj paditeni duke i thënë: Ti blasfemove për Perëndin dhe mbretin dhe për këtë duhet të vdesësh. Dhe kështu ndodhi. Padyshim Nabothi e pranoi ftesën. Dhe në fund të mbrëmjes, vdiq. A nuk është e tmerrshme se si një mëkat i vogël mund të bëhet kaq i tmerrshëm? E shikon në fillim gjën që i takon tjetrit, e dëshiron gjën e tjetrit, dhe kështu lind zilia. Më pas rritet krenaria, fillon ofendon, gënjen, dhe më pas vret. Lajmi për vdekjen e Nabothit u prap shumë shpejt. Atëherë mbretja Shab shkoi të merrte vreshtin si të ishte i tij dhe veproi pa menduar se çfarë mendonte Perëndia për këtë. E pikërisht në këtë moment Elia i shfaq ball për ball. Ashapi u zbardh në fytyrë si të shikonte një fantazm.
1: Më gjetë më në fund, armiku im. Po, të gjeta. Ja shite veten mëkatit dhe e le të rritet në zemrën tënde. Zoti e urren mëkatin dhe do të shkatërroj ty dhe familjen tënde.
0: Mbretit nuk po i shiteshin këto fjalë nga mendja. I vinte shumë keq për gjithçka që kishte bërë. Dhe Perëndia, pa zemrën e tij, e u treguai hirshëm atë. Miqtë mi, kur ja rrëfim mëkatet Zotit ton Jezus, ai është besnik dhe do të na i fal mëkatet.
2: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
3: Ai dini se çfarë do të thotë të duash? Shumë njerëz thonë se e duan Zotin. Megjithatë, nuk bëjnë atë që thotë Zoti. Ose nuk e din se çfarë kërkon Zoti. Ka ardhur koha ta mësojmë. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek 1 Gjonit 4:8, Bibla thotë se Zoti është dashuri. Kjo lloj dashurie është unike. Është dashuria agape, një dashuri vetmohuese, dashuri e cila u tregua nga vetë Zoti, i cili e deshi aq shumë botën sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, të vdiste si sakrificë për sosur. Në këtë mënyrë Zoti vendosi standardet e dashurisë së vërtetë. Të duash Perëndin dhe të tjerët me këtë lloj dashurie është e mundur vetëm pasi të përjetoni personalisht dashurinë e Perëndis duke besuar në Jezus Krishtin. A mund ta doni Zotin me të vërtetë? A e keni përjetuar dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit? Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion për të kuptuar se ku fillon dashuria e vërtetë për Perëndin dhe për të tjerët.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi balin në tyra. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: Dita e 56. Pengim larg pamës. Vazhdojmë përsëri të meditojmë nga letra e tua Romakëve, kapitulli 9. Sot mund të lexoni nga vargu 30 deri në vargun 13, kapitulli 10, dhe njëkohësisht nga ligji për të rirë, kapitulli 30, vargjet 11 deri në 14. Ndërsa unë do të lexoj nga Romakëve kapitulli 10, vargu 8, kur Pali shkruan: fjala është afërteje, në gojën tënde edhe në zemrën tënde. Hera e parë që lash syze dhe fillova të përdorja lente, shikimi im nga larku përmisua goxha. Mirë po, pengohesha tek shkalla që e kisha mu poshtundës. Në thelb, kjo është pikrisht ajo që po përshkruan Pali në lidhje me shikimin shpirtëror të besimtarve judej në kishën e Romës. Leximi ynë për sot përmban disa nga vargjet më të vështira nga të gjitha letrat e Palit. Mirë, leximi ynë mbrapsht i librit të Romakëve mund të na ndihmojë. Pali përdori imazhin nga kapitulli 9:32-33 të dikujt që ecën, i cili është aq i ngulitur tek rruga që ka përpara, saqë pengohet tek një gur që gjendet më përpara syve të tij. Besimtarët Romak, me prejardhë dhe judease, ishin të ngulitur me respektimin e Toras, duke i përbuzur vëllezërit dhe motrat e tyre jo hebrej. Përgjigja e Palit ishte që shumë prej tyre ishin kaq të fokusuar tek respektimi i Toras, saqë kishin anashkaluar hirin e Perëndisë tek Jezusi, që ishte më përpara syve të tij. Mëtej, Pali bën një ilustrim të marrë nga ligji për të rirë, kapitulli 30, duke thënë se nuk kemi pse të ngjitemi në qiell, sepse Krishti erdhi tashmë këtu poshtë, dhe ne nuk duhet të zbresim në thellësitë e mëdha, sepse Krishti tashmë është ringjallur prej së vdekurish. Jezusi, pra Mesia, është i pranishëm tani pikrisht në mesin ton, si për judejnë edhe për jo hebrejnë. Tek vargu 8 thuhet: fjala është afërteje, në gojën tënde edhe në zemrën tënde. Pyetja është: a jeni edhe ju tepër të fokusuar tek sjellja e duhur dhe respektimi i rregullave, saqë ta humbisni praninë dhe hirin e Perëndisë që është më përballë jush? Të dashur dëgjues, lutuni dhe i kërkoni Perëndisë t'ju ndihmojë të shihni praninë e hirit të Jezu Krishtit në jetën tuaj. Edhe unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Hallelujah.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Antarët e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Keith Selt nga Radhët e Republikanëve, Suha Subramnian nga Demokratët, takojnë presheve me përfaqësues të pushtetit lokal partive politike shqiptare dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në fillim të këtij viti, Komiteti për Politikë të Jashtme i Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan miratoi një projekt ligj ku kërkoi raport gjithëpërfshirës për pozicionin e pakicave në Serbi me fokus të veçantë tek shqiptarët në luginën e presheves. Projekti ligji hartuar nga kongresmeni Keith Selt parashikon shqyrtimin e disa çështjeve, përfshirë pasivizimin në adresave, kufizimet në përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet publike, mosnjohjen e diplomave nga Kosova dhe mungesën e tekseve shkollore në gjuhën shqipe. Merret ata që ndruan në Beograd dhe Bosnjë dhe Hercegovinë dhe pritet të vizitojnë dhe Kosovën. Kryetare e komunës Preshevës Ardita Sinani e vlerësoi vizitën e kongresmenëve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare në depozitës së shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60,000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në këtë vend.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisë së Kurti, ministri i detyrimit digitalizimit të administratës publike, Lulzim Jagxhiu, premton digitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jagxhiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit të integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në një ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan.
2: Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndërimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojnë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës.
1: Ministri njoftoi dinistin e projektit e-Kosova 2.0 për të cilën tha se do të sjellë qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale.
2: Po ashtu ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të fillojë zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. e-Kosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar.
1: Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministria dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetari i kësaj gjykate, Vëllënza Knushaj, me të cilin ka diskutuar dhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Gërvalla ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe në vendimarrje serioze të kështuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe besueshëm mbeten prioritet e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi. Prokuria e posaçme antikorrupsion me antimafin e Barit goditën një grup kriminal të dyshuar për pastrim të parave. Lëshojnë 14 masa sigurie, nga të cilat 10 arrest me burg, 6 ekzekutuara në Itali dhe 4 në Shqipëri. Një i arrestuar në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Në pranga ka rënë Ergys Kastrati, i shpallur prej 2 vitesh në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, gruaja e tij dhe dy shoferë që transportonin para. Në Itali masa e sigurisë është komunikuar kreu të dyshuar të grupit kriminal Igli Kamberi, i arrestuar në Korrik të vitit 2025 në Ungari.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lëndu mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirë njohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndis. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ia dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me Love Dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, natonetet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Can't Steal My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mercy Me dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out, ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Derisa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

is that envy worship me kolajin e no one like you that something has to break. Ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zak Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër.

në Krash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nën kryetari lëvizjes, Glauko Njusa, tha se më 7 qeshor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
2: Me 7 qeshor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi rrugës të mirë që është nisur vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilë të dalim, por dalim para juve, para juve, por para gjithë shqiptarëve kudo që janë, me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin tonë, për popullin tonë, pa interesa personale.
1: Sekretari i përgjithshëm i Vlenit dhe zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali është shprehur optimist për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet e ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në teren, për shkak se siç shtoi, skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen parti.
3: Dhe unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të zgjeruar, më të shtrirë në teren, për shkak se gjithë skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen Vlen. Pres rezultatet e parë, ne të kemi dikur 20% më tej për krajin.
1: Alianca për Shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtë adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Alianca për Shqiptarët thon se projekti i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtoi imazhin dhe të bllokoi procesin e integrimit. Nga Durrësi, kreu i qeverisë shqiptare tha se kundërshtarët politik morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flaka dan dilnin nëpër mediat e botës.
4: Ku nuk shkuan e ç'a nuk sajuan. E mbi gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të përzuar qeverinë. Këtej molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar.
1: Kryetari Partisë Demokratike nga foltorja para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shprehu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij.
5: Sa i referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 90% shprehet vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është sa u ngrit si një gigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë.
1: Gjatë fjalës, Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe majorancës duke cilësuar si përgjegjës për siç tha ai, keqqeverisje dhe abuzime.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Antarët e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Keith Sells nga Radhët e Republikanëve, Suha Subramanian nga Demokratët takojnë presheve me përfaqësues të pushtetit lokal Partive Politike Shqiptare dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në fillim të këtij viti, Komiteti për Politikë të Jashtme i Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan miratoi një projekt ligj ku kërkoi raport gjithëpërfshirës për pozicionin e pakicave në Serbi me fokus të veçantë tek shqiptarët në luginën e Preshevës. Projekti i hartuar nga kongresmeni Keith Sells parashikon shqyrtimin e disa çështjeve, përfshir pasifizimin në adresave, kufizimin në përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet publike, mosnjohjen e diplomave nga Kosova dhe mungesën e tekseve shkollore në gjuhën shqipe. Merret ata që ndruan në Beograd dhe Bosnjë dhe Hercegovinë dhe pritet të vizitojnë dhe Kosovën. Kryetare e komunës Preshevës Ardita Sinani e vlerësoi vizitën e kongresmenëve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare në depozitën e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi i shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60,000 shqiptar, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në këtë vend.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisë së Kurti, ministri i detyrimit digitalizimit të administratës publike, Lulzim Jagxhiu, premton digitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jagxhiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan.
2: Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndërimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojnë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës.
1: Ministri njoftoi dinistin e projektit e-Kosova 2.0 për të cilën tha se do të sjellë qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale.
2: Po ashtu ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të fillojë zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. e-Kosova 2.0 do të përfshi 400 shërbime të reja administrative, do të përfshi funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar.
1: Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministria dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetari i kësaj gjykate, Vëllenza Knushaj, me të cilin ka diskutuar edhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Gërvalla ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe në vendimarrje serioze të kushtuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe të besueshëm mbeten prioritete Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi. Prokuria e posaçme antikorrupsion me antimafinë e Barit goditën një grup kriminal të dyshuar për pastrim të parave. Lëshojnë 14 masa sigurie, nga të cilat 10 arrest me burg, 6 ekzekutuara në Itali dhe 4 në Shqipëri. Një i arrestuar në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Në pranga ka rënë Ergys Kastrati, i shpallur prej 2 vitesh në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, gruaja e tij dhe dy shoferë që transportonin para. Në Itali masa e sigurisë i është komunikuar kreu të dyshuar të grupit kriminal Igli Kamberi, i arrestuar në korrik të vitit 2025 në Ungari.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: këtë këngë nga një serial televiziv. Ky serial përfundoi në vitin 2004, por është ende një nga serialet më të pëlqyer në mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetët e 6 njerëzve: Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund të jetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënieje të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi i sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejnë afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të hanë diku bashkë.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ajo foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burr tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Debora e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Karlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo:
0: "Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund të jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësit nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata zgjeshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Debora: "Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia e një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndoj. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj."
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë e bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thotë se mitë e saj në Paris janë familje e saj, jo vetëm që kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thotë se prindrit dhe miqtë që kanë në Indi, patjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtë e Snehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli për Indin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thotë se kur je me njerëzit e duhur, miqtë mund të ndihmojnë të ngren moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njeri. Ajo thotë se miqtë tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqtë mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqtë mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund ta zëvendësojnë familjen tuaj miqtë? Nuk mund ta di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhënie të rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz, kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: I njo mendimet që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqës, për t'ju dhënë një të

0: mio passato non ci penso più.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikanë pranishëm luginën e Preshevës, deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimi i planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e Shqiptarve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrim në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën rajonale me temë nga Prona tek Progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni.
3: Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet çdo ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është e sigurt, natën s'ke makthe. Nëse zgjat një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthe, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i duhur ku duhet jemi patjetër.
2: Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë një trysni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht shtetërore, një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor në Maqedoninë e Veriut, Muhamet Hoxha, paralajmëron se vlen është i gatshëm për zgjedhjet e parakohshme parlamentare kurdo që ato të mbahen. Megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti vendi duhet të fokusohet në realizimin e projekteve të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarët, sepse shpallja e zgjedhjeve dhe krijimi i qeverisë së përkohshme teknike frenon realizimin e projekteve. Kjo qeveri është më shumë se e qëndrueshme. Viti 2026 nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Për më tutje do të diskutojmë, deklaroi ministri Hoxha.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në SBA për të shkatruar ose do të azgjësohet një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marr pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me selinë në Vjenë. E ardhmi e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në një nivel të lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata. Rusia rrit kërcënimet ndaj Kievit, paralajmëron sulme të vazhdueshme dhe u bë thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit, që është nën kontrollin rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturbshëm që synon të friksoj diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Mësimi i dhimbjes. Duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish, pushoi së mëkatuari. Letra e parë e Pietrit, kapitulli 4, vargu i parë. Bob Corbett tregon një shaka rreth një kalorsi me një shigjet që ishte ngulur në kraharor. Më vëm vetëm kur qesh, thoshte ai me ironi. Kjo është një histori e vjetër dhe për mjekët është një problem edhe më i vjetër. Problemi është vuajtja, ose e thënë më thjesht, dhimbja. Është diçka e tillë si koha. Të gjithë flasin për të, por personi vetëm që e di se si është, është ai që e ka përjetuar. Ndonjëherë ne i referohemi dikujt që nuk e pëlqejmë si hal në sy. Kjo tregon diçka të natyrës së dhimbjes që shpesh është e vështirë për t'u diagnostikuar dhe për t'u kuruar. Dhimbja dhe vuajtja ndahen në dy kategori, që shpesh ndërthurin atë që është fizike dhe atë që është emocionale. Askush nuk mund të thotë se cila është më e keqe, sepse ajo që vuani emocionalisht mund të jetë po aq e dhimbshme sa dhe ajo që vuani fizikisht. Dikur, një burr gjigant i gjatë 2 metra ul në zyrën time dhe përshkroi një periudhë ankthi mendor që kishte kaluar. Ai vuri duart në kokë dhe përkulli shpatullat e tij të forta, kur tha pa dashje: "Këto muajt e fundit e kam provuar ferrin i gjallë në këtë tokë." Duke shkuar përtej dhimbjes dhe ftohjes që ndjeni kur vuajtja ju troket në derën e jetës, aty gjeni një çështje edhe më serioze. Çfarë vendi zë Perëndia në tablonin e dhimbjes dhe vuajtjes suaj? Mos nuk është ai i interesuar? Mos ju ka lënë në mëshirë të fatit? Mos mban një qëndrim të tillë sikur donte të thoshte: "Ti i shkaktove problemet, tani zgjidhi vet." Apo mos vallë dashuria e tij arrin tek ju kur përballeni me një periudhë vuajtjesh. Në terma të saktë, Bibla thot se Perëndia është tetë i shqetësuar për ju si person, jo si një statistik apo si një dhënë kompjuteri, jo si një numër, por si një individ i krijuar sipas shëmbulltyrës së tij. Vuajtja heq shkëlqimin e jashtëm të respektit që kemi dhe e lë të zhveshur shpirtin ton. Pikrisht atëherë marrim mësimet më të rëndësishme në jetë. Perëndia nuk është një hyjni i painteresuar diku atje larg. Ai dërgoi birin e tij në një udhtim për t'u gjetur në pislëk. Në zyrën e një mjeku teksa hanit thonjt, duke pyetur veten se çfarë ju pret më tej. Në errësirën e natës, teksa pyesnit veten, a ja vlen të vazhdoj më tej? Nuk ka asnjë test teologjik aq të madh sa të përballeni me vuajtjen dhe të shihni dorën e Perëndisë teksa ju ndihmon, duke u shpëtuar nga bataku i errësirës dhe dëshpërimit. Pikrisht, këtu ju mësoni se ekstremet dhe vështirësitë tuaja janë një mundësi që Perëndia t'ju tregojë fuqinë e tij, dashurinë e tij dhe përkujdesin e tij. Mos harroni, Jezusi kërkoi një delë të humbur, duke na treguar se Perëndia nuk i hedh tej bijtë e tij. Nëpërmjet vuajtjes, ju mësoni se ende jeni të rëndësishëm për të, kur keni gjithçka, por nuk keni hequr dorë nga vetja juaj. Vuajtja do të bëjë një nga këto dy gjëra në ju. Ose do t'ju sjellë më pranë Perëndisë, ose do t'ju largojë edhe më tepër. Nuk mund t'i bëj të dyja. Kjo varet se ku e vendosni veten në lidhje me vuajtjen. Vendoseni vuajtjen midis jush dhe Perëndisë dhe jeni ju ata që do të humbisni. Vendoseni veten midis vuajtjes dhe Perëndisë dhe kjo do t'ju sjellë më pranë tij. Si një zjarr rafinues, vuajtja do të heq papastërtitë dhe do të lërë tek ju arin e pastër, gati për t'u transformuar në imazhin e Krishtit. Vuajtja është një nga ato gjëra që ju nuk do ta zgjidhni asnjëherë. Por sapo kaloni përmes luginës, ju nuk do ta këmbeni atë që keni mësuar për asgjën këtë botë. Për këtë jam më së sigurt.
1: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Përshëndetje. Mirësevini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar për të ndarë këshilla për shëndetin tuaj. Sot do të flasim për nodullt e tiroides. Nodullt e tiroideve hasen në 50% të personave mbi 40 vjeç dhe në 95% të rasteve janë benign. Vetëm 5% të tyre janë malignë. Femrat janë më të prirura se meshkujt në raport 3:1. Shumë nodull zbulohen rastësisht në rastet e një vizite mjekësore ose një ekzaminimi si ekografia. Për të folur për nodullt e tiroides të ftuar në studio kam doktoresh Mirjeta Aguni, mjekë endokrinologe pranë Spitalit Amerikan 3, me një eksperiencë 6 vjeçare si endokrinologe, me disa postgraduate dhe atashime klinike jashtë vendit. Doktoresh Mirjeta, mirësevini sërish në studion tonë.
1: Mirësevini gjeta sërish, gjithmonë një kënaqësi.
0: Cilat janë patologjitë më të shpeshta të gjendrës tiroide? Ato që ju hasni në praktikën tuaj të përditshme?
1: Shumë nga patologjitë të tiroides janë shumë të shpeshta në popullat, duke filluar nga struma endemike, nga mungesa e jodit, nga patologjitë autoimune, por do të thoje që patologjia më shpesht janë nodullt e tiroides. Duke qenë se siç e përmendët dhe ju, mbi moshën 45 vjeç, 50-65% e popullatës paraqet një nodull, të dukshëm ose jo, atëherë do thoja që është një patologji shumë e shpesht. Pra, është më e shpeshtë se një në dy persona. Mm-hmm. Pothuajse çdo person mbi 45 vjeç ka një nodull në tiroide.
0: Shumë e shpeshtë që nga. Çfarë janë nodullt e tiroides?
1: Sikurse e kemi përmendur, gjendra tiroide është një gjendër e vogël që vendoset në pjesën e përparme të qafës, në formën e flutrës, siç e shikojmë. Nodullt janë disa formacione ose le të themi tumore që ndodhen që shfaqen brenda gjendrës së tiroides dhe që mund të kenë natyrë kistike apo natyrë jo kistike. Mund të jenë një ose disa dhe mund të kenë përmasa të ndryshme. Zakonisht nodujt janë të dukshëm kur janë mbi 2 cm dhe fatkeqësisht që mund të shikojnë me sy, por kjo nuk do të thotë që nodujt e mëdhenj mundet të mos shikohen me sy, pasi ndodh që tiroidja apo nodujt të zhvillohen pas prapa dërrasës së krahërorit, pra shfaqet ajo që quhet strum zhytëse apo tiroide fshehtë, siç mund ta keni dëgjuar. Dhe nodut mund të jenë deri në 10 cm, por janë të padukshëm në sy, me sy nga jashtë. Por në përgjithësi nodut mbi 2 cm janë të dukshëm klinikisht me sy dhe pacientët vinë dhe thonë që rastësisht, duke parë veten në pasqyrë, pash një formacion apo një kokër që mund quhet, mund të interpretohet nga pacienti, që nuk e kishte vënë re më parë. Ose mund të referojmë për një rritje të menjëhershme të një noduli që kanë pasur të vogël dhe kanë vënë rritje kohë të fundit, një rritje të dukshme nga jashtë. Në të tilla raste bëhet fjalë për dhe ne rekomandojmë një ekzaminim urgjent tek mjeku, pasi duhen përjashtuar vërtet patologji të rrezikshme të kësaj gjendre. Nodut mund të jenë gjithashtu prodhues ose jo të jodit, pra mund të jenë hiperfunksionant ose jo, dhe në nodut që nuk janë funksionant, që ne i quajmë dhe nodut të ftohtë, atëherë risku për malignitet është shumë i madh. Pra nodut që janë funksionant, që prodhojnë hormone me shumicë, që manifestohen
0: me një nodull të ngrohtë.
1: Nodull të ngrohtë ose të nxehtë janë ata që prodhojnë hormone me shumicë, ndërsa nodullt e ftohtë janë ato që nuk ndikojnë në funksionin e tiroides, nuk e fiksojnë jodin vet dhe kanë risk për malignitet. Pra nodullt mund të jenë një ose disa, mund të jenë të dimensioneve të ndryshme.
0: Nuk do të thotë që duhet të kenë
1: një lob ose të dyja, nuk do të thotë që duhet të kenë për masat më dha që t'jenë të rrezikshëm, mund të t'jenë dhe vetëm disa milimetrik dhe t'jenë forma agresive kanceri, dhe mund të jenë funksionant ose jo, të dukshëm ose të padukshëm.
0: Në cilat mosha vjen re krimet e këtyre nodujve?
1: Nodut mund t'jenë të pranishëm qysh tek fëmijët, por me kalimin e moshës incidenca, probabiliteti për të bërë nodull rritet shumë. Si kurse e thamë më përpara, mbi mosha 40 vjeç, kjo probabilitet është shumë i lartë. Prekin hasen kryesisht në femra, dhe kjo mendohet se i detyrohet pikrisht estrogjeneve të lartë tek femrat. Këto mundet kenë një rol për shfaqen e nodeve në tiroide.
0: Prandaj shikojnë më shumë të femrat për të arsyen.
1: Por meshkujt preken më rrallë, ama kanë më shumë, janë më shumë të prirur që të kenë forma malinje të nodeve. Më thënë, femrat preken më shpesh, por janë benin kryesisht, ndërsa meshkujt preken më rrallë, por preken nga forma, më shpesh nga forma malinje.
0: Çfarë probabiliteti ka që një nodul të jetë malinj?
1: Probabiliteti që një nodul të jetë malinj varion nga 5-10%. Në zona që rreth zonës Çernobilit, akoma vjet re një probabilitet më i lartë maligniteti tiroide, dhe në zonat me mungesë deficiencë jodike, probabiliteti për malignitet është më i lartë fatkeqësisht, dhe vendi ynë akoma futet në këto zona. Meshkujt, sikur se tham, janë më për të predispozuar për kancer tiroidje se sa femrat, dhe në moshat e reja po shohim një rritje drastike të incidencës dhe prevalencës së kancerit të tiroides. Mbase kjo i dedikohet edhe shtimit të ekzaminimeve, do të thënë ekografia e tiroides është ndërruar në një ekzaminim rutin tashmë.
0: Edhe një kapen më shpejt.
1: Diagnostikohen më shpejt edhe më shpesh këtë patologji. Nëse kjo i dedikohet rritjes vërtet të prevalencës e patologjisë, apo nëse kjo i dedikohet shtimit të ekzaminimeve, kjo akoma nuk është e vërtetuar.
0: Nuk ka statistika.
1: Nuk ka statistika, cili është shkaku që kanceri në moshat të reja po rritet shumë.
0: Do me thënë që sa më e re mosha, po vjen gjithmonë çdo vite më shumë prekje?
1: Probabiliteti më i lartë është nga moshë para moshës 30 vjeç dhe mbas moshës 45 vjeç.
0: Si bëhet diagnostikimi i nodujve të tiroides?
1: Diagnostikimi i nodujve kalon në një kalvar të gjatë ekzaminimesh për të përjashtuar këtë të famshmin.
0: Kemi një foto ku tregon ekzaminime,
1: për të përjashtuar të famshmin malignitet. Diagnostikimi fillon me ekzaminimi fizik, që është shumë i rëndësishëm. Me anë të tij ne shohim madhësinë e nodujve me palpim me dorë, mjeku. Shikon konsistencën e tij, i fortë apo i butë, i lëvizshëm ose jo. Dhe mjeku merr kështu një ca të dhëna paraprake ose një informacion paraprak rreth mundësisë, probabilitetit që ky nodul të jetë malinj. Ekzaminimi i dytë dhe që mbetet standard i art për diagnostikimin e nodeve është ekografia e tiroides. Vërtet na jep dhëna shumë të rëndësishme ne specialistëve, qoftë rreth numrit të nodujve që përmban kjo tiroide, rreth masisë së tyre dhe vendosjes së tyre, si dhe karakteristikave ekografike që sugjerojnë për malignitet ose jo. Pra, me anë të ekografisë ne vendosim se cilët nga nodujt do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme dhe cilët do të ngelin në ndjekje ekografike. Kuptohet që analizat hormonale shërbejnë për të vlerësuar funksionin e gjendrës tiroide. Pra, me anë të tyre ne shohim që ky nodul ka shkaktuar ndiprodhim hormonal apo jo. Por të dhënat rreth natyrës së nodujve ne jep kryesisht ekografia. Mbas ekografisë, në disa raste ne mund të rekomandojmë dhe shintigrafin, që është një hapi ndërmjetëm mes ekografisë dhe biopsisë së tiroides. Nëse dhe shintigrafia ne na vërtetojmë që ky nodul është i ftohtë, pra nuk e kap, nuk e fikson jodin, atëherë pacienti kategorikisht rekomandohet të bëj citologji ose biopsi. Nuk është e thënë që biopsia duhet të bëhet në noduj të mëdhenj. Sot, nëse të dhënat ekografike janë sugjeruese për malignitet, atëherë citologjia rekomandohet dhe në noduj milimetrik.
0: Pra jo gjithmonë bëhet biopsi kur me ekografi shikojmë në nodul?
1: Jo. Jo gjithmonë. Në varësitë kritereve ekografike vendoset nëse është nodul që meriton të ekzaminohet më tej apo jo. Por ekografia duhet realisht të interpretohet nga një mjek specialist ekografi tiroides. Doja të thoja që ekziston një mentalitet në popullat rreth citologjisë që shohin shpesh që pacientët refuzojnë me idenë që
0: citologji
1: mund të ngacmoj, mund të transformoj nga benin në malin, por absolutisht kjo nuk është e vërtet. Tashmë është vërtetuar që nodujt në shumicën e rasteve shkaktohen nga një mutacion gjenetik që pacienti mundet ta mbartë nga familjarët apo mund të jetë i pari ai që e mbartë të mutacion dhe
0: e
1: trashëgon në mutej. Do të thënë nuk është shkak ngacmimi nga jashtë i malignitetit, por është gjithmonë një mutacion
0: i brendshëm, një mutacion që ka ndodhur.
1: Dhe në rastet kur ne kemi citologji të dyshimta se ekziston dhe mundësia që citologjia mund të mos japë një informacion 100% rreth natyrës së nodëve, duke qenë se është një ekzaminim thjesht me një hage, e cila futet në nodul,
0: merr një material,
1: në ekografi, merr një sasi të vogël materiali dhe ne këtë material ekzaminojmë dhe shohim nëse përmban qeliza problematike apo jo. Duke qenë se nuk është në 100% rasteve sakt, ka raste kur dhe ne biopsia na dele dyshim.
0: Sepse nuk është marrë në vëndin e duhur.
1: Jo, sepse duke qenë se numre që lizave që meren me antageve shumë i vogël, mjeku mund ta ketë vështirë për ta interpretuar nëse është nodul problematik apo jo. Dhe tashmë në pranë spitalit ton kemi futur dhe këto ekzaminimet gjenetike, dhe në materialin e marrë në shohim nëse këto që liza përmbajnë këtë mutacionin për qenë nodul malin apo jo. Dhe bëjmë një ndarje të mirë duke shmangur kështu interventin tek një pacient që nuk e ka të nevojshëm.
0: Doktorisha, si trajtohen nodujt e tiroides?
1: Trajtimi i nodujve të tiroides varet nga natyra nodulit, pra në varsësi të ekzaminimeve diagnostike që përmendëm më përpara, ne përcaktojmë se cilat janë ato nodu që vërtet duhen trajtuar dhe cilat janë nodu që do të ngelen në ndjekje me ekografi. Trajtimi konsiston në heqjen kirurgjikale të nodujve ose në trajtim me jod radioaktiv.
0: Që është kur duhet të bëjmë trajtimin radioaktiv dhe kur duhet të bëjmë trajtimin me kirurgji?
1: Trajtimi me jod radioaktiv rekomandohet vetëm për nodu që janë të nxehtë apo të ngrohtë në shintigrafi, pra që janë të aftë që të afithin këtë jod që ne japim nga jashtë, dhe ky jod bën avash-avash shkatrimin e nodulit për një periudhë 6 mujore, dhe pas 6 muajsh ky nodul nuk prodhon më jod me shumicë, hormon me shumicë. Pra, jodi radioaktiv rekomandohet në nodul që shkaktojnë hipertiroz dhe që kanë një hiperfiksim në shintigrafi. Ndërsa në nodul të ftohtë, trajtimi kirurgjikal është shumë mirë i përcaktuar, por pacientët praktikisht shohim që ngelen gjithmonë me dyshime që ti nështrohem apo jo operacionit.
0: Kur duhet një pacienti nështrohet operacionit? Është domosdoshëm?
1: Operacioni është domosdoshëm kur noduli është konfirmuar me anë të citologjisë që është malin, ose është konfirmuar që është i dyshimt për malinitet dhe ka të dhëna ekografike vërtet të dyshimta, atëherë ne nuk hezitojmë që pacientit ta çojmë drejt kirurgjisë, ose rekomandohet në nodu që janë shumë të mëdhenj, duke qenë se tiroidja, si që kemi thënë, ka një vendosje tepër delikate, është shumë afër strukturave shumë të rëndësishme, rritja volumit të saj nga këto nodu dhe shkaktoj shtypjen e strukturave për rreth. Dhe nëse pacientët paraqesin vështirësi në frymarrje nga shtypja trakes që bën noduli, apo ngjyrje zëri, apo vështirësi në gëlltitje, atëherë interventi është patjetër indikueshëm. Por ka raste kur nodujt mund mos jenë as problematik në citologji dhe mund mos kenë as simptoma kompresive apo shtypse nga ato që përmendëm. Në të tilla raste ne rekomandojmë interventin kur pacienti thotë që unë kam problem estetik, kryesisht moshat e reja. Pavarësisht se noduli mund të jetë thjesht një kist, pra një qese me ujë, e dukshme nga jashtë, problematike për estetikën e pacientit, atëherë ne jemi të detyruar që ta çojmë drejt interventit.
0: Në rastin kur është një kist, nuk mund të thithet me shiring?
1: Nuk rekomandohet, pasi ne vëmë re që me njëherë pas thithjes noduli për pak minuta rimbushet prapë. Por, në moshat e reja që paraqesin kiste, mundet të tentohet trajtimi me hormon zëvendësues, me levotiroksin, e cila mund t'ja përfitim në një përshindje shumë të vogël të rasteve,
0: ta zvogloj kistin.
1: Por, përshindja e përfitimit nga levotiroksina shumë e vogël dhe vetëm në moshat të reja, ku natyra e nodulit është konfirmuar që është kistike.
0: Ku konsiston kirurgjia? Vetëm në heqjen e nodulit, vetëm në eqen e njërit lob ku është i vendosur inseruar ky nodul apo në gjithë tiroiden?
1: Vetëm heqja e nodulit nuk është kurrë rekomandueshme, nuk
0: sepse aty ka shumë ngjaku, shumë vaskularizuar.
1: Jo, për shumë arsye, sepse mundet që ky lob, kjo anë e tiroides që përmban nodulin, mundet bëj nodi përsëri, domethënë
0: dhe nuk ja vlen.
1: Nuk ja vlen. Trajtimet kirurgjikale janë gjithmonë ato që ne rekomandojmë, jam ose heqja e njërës anë të tiroides, ose heqja e gjithë tiroides. Zakonisht kur është konfirmuar natyra malinje, sigurisht heqja e gjithë tiroides është e domosdoshme. Madje në disa raste rekomandohet që të bëhet një hapje edhe e qafës për të parë nëse ky malinjitet mund të ketë dhënë limfonodi apo metastaza në qafë, dhe bëhet një operacion akoma dhe më i vështirë. Ndërsa në raste kur noduli është benign dhe po hiqet për arsye estetike apo në rastet kur ka dhënë këto simptomat kompresive, atëherë rekomandohet që të hiqet një anë e tiroides. Por në përgjithësi, në malignitete gjithmonë rekomandohet që të hiqet të gjithë tiroidja.
0: Për të qenë më të sigurt. E kuptoj.
1: Në videon që po shohim në ekran, paraqitet një ndërhyrje kirurgjikale tiroides pranë spitalit tonë. Është një ndërhyrje që zgjat rreth 1 orë gjysmë 2. Rekomandohet gjithmonë që të bëhet nga kirurg me eksperiencë në tiroide, pasi siç tham vërtet është një gjendër e vogël, por pranë saj kalojnë struktura shumë të rëndësishme. Dhe kirurgu duhet të ketë një eksperiencë disa vjeçare, me të shohë çdo vit mbi 100 raste të aplikojë në mënyrë që ai të ngelet i aftë në karrierën e tij që të bëjë këtë lloj interventi. Dhe fatmirësisht në pranë spitalit tonë disponojmë mjek që merren vetëm me trajtimin kirurgjikal të tiroides, duke shmangur kështu pasojat apo efektet anësore në minimum të operacionit. Pra bëhet një incizion i vogël, sikurse e shikojmë, pa një hapje vogël që shkon rreth vetëm pak centimetra, shikohet qartë gjendra tiroide që kirurgu e ka nxjerr. Shikon me sy nervat dhe enët e gjakut, duke shmangur prerjen e tyre të rastësishme, hiqet gjendra tiroide dhe pastaj bëhet qepja, duke lënë kështu edhe një shenjë fare të vogël që në disa raste mund të jetë dhe e padukshme gjatë jetës. Se kryesisht moshat e reja kanë dhe problemin estetik të incizionit.
0: Po, do të pyes që kjo ma mund bëhet në plastika, diçka për ta përmirësuar këtë shenjën cikatrice që
1: cikatricat tashmë varet shumë nga qepja që i bën kirurgu lëkurës në fund, por në ditët e sotshme shohim që cikatricat post interventit të tiroides janë gjithmonë më pak të dukshme. Shumë më të vogla si incizion dhe shumë më pak
0: dikur
1: të dukshme.
0: Kanë qenë goxha hapje të mdhaja në
1: fakt. Dikur kanë qenë hapje të mdhaja, se dhe dikur diagnostikoheshin shumë vonë, kur nodut ishin shumë të mëdhenj. Si që thamë, tashmë me përdorimi rutinë të ekografis, ne kapim nodu milimetrik dhe hishe në ko.
0: Cilat janë efektet anësore të një kirurgjie?
1: Efektet, dy efektet kryesore anësore të kirurgjis janë dy. Është mundësia që ekziston për të dëmtuar nervin laringal inferior, pra nervin që kalon brapa gjendrës tiroide dhe që inervon laringun, dhe dëmtimi i këtij nervi mund të ketë vërtet pasoja të rënda, jo vetëm gjyrje në zërit, por edhe një deinervim të trakes të laringut që mund të çojë në asfiksi. Fatmirësisht nuk i shohim më këto komplikacioni, pasi siç e thamë, nervi është fare i dukshëm dhe shmanget dëmtimi i tij. Dhe pas dëmtimi, efekti dytë anësor që mund të ketë kirurgjia është dëmtimi apo heqja e gjendrave paratiroide. Gjendrat brenda gjendrës tiroide ekzistojnë dhe katër gjendrat e paratiroides në pjesën e pasme. Janë katër gjendra në formën e një kokrorizi.
0: Me sa di janë të vendosur si në krah të flutrës.
1: Si pikat e flutrës që ka flutra në krah, janë dhe këto gjendra, dhe janë përgjegjëse për prodhimin e kalciumit. Dëmtimi apo heqja këtyre gjendrave bashkë me gjendrën tiroide bën të mundur shfaqjen e një ulje hipokalcemie postoperatore.
0: Në këtë rast e ka nevojë për mjekim suplement, për suplementar.
1: Fatmirësisht në 50% të rasteve janë hipokalcemi tranzitore. Do ka një nevojë për mjekim me kalcium dhe vitamin D për një periudhë shumë të shkurtër. shumë rrallë, tashmë shohim të hipokalçemitë permanente kur katër gjendrat e paratiroides janë hequr totalisht dhe pacienti në këtë rast do të jetë i varur gjithë jetën nga kalçiumi, marrja e kalçiumit dhe vitaminës D.
0: Plus hormonit që do ta marrë
1: plus hormonit zëvendësues që natyrisht kur hiqet gjendra duke thënë sërish, theksuar sërish që ka një rol të për të rëndësishëm, mos funksionimi më ose mos prania më e kësaj gjendre, duhet pa tjetër të zëvëndsohet. Dhe fatmirësisht zëvëndsohet shumë kolaj, duke marrë një tablet gjithë jetër nga jashtë në mëngjes.
0: Ka nevoj këta pacient të ndiqen për sëri nga endokrinologu pas një ndërhyrje kirurgjikale, ku e ka nequr tiroiden?
1: Gjithmonë nëse përgjigja biopsisë rezulton dhe konfirmohet maligniteti, këto pacient do t'jenë ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Fatmirësisht,
0: ndoshta nga onkologu.
1: Nga endokrinologu, fatmirësisht maligniteti tiroides në shumicën e rasteve nuk është shumë agresiv si malignitetet e tjera. Do të thonë ne kemi një shprehje që nëse do të thoshte dikush që zgjidh çfarë kanceri, do të kesh një kancer, zgjidh çfarë do. Atëherë ne themi zgjidh kancerin e tiroides, sepse në 90% të rasteve nuk ndikon në jetëgjatësi.
0: I jep ndoshta metastaza në organet e tjera.
1: Ka një ecuri fare
0: të ngadalt.
1: Dhe nëse kapet në kohë, jetëgjatësia është fare e paprekur. Por ka dhe forma, duhet pranojmë që ka dhe forma agresive, fatmirësisht të rralla, që mund të ndikojnë edhe në jetëgjatësinë e pacientit. Kështu që nëse është konfirmuar maligniteti, atëherë këto pacient do të jenë në ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Ama nëse biopsia rezulton pa malignitet,
0: ata e din dozën që duhet të marrin çdo ditë.
1: Atëherë vendoset një dozë e caktuar hormoni që duhet marrin dhe rekomandohet një kontroll çdo vit i kësaj doze gjatë jetës.
0: Po. A ka masa parandaluese të cilat mund të na ndihmojnë për këta anomali?
1: Për të parandaluar nodujt, ne rekomandojmë vetëm marrjen e sasive të duhura të kripës. Rekomandojmë kontrollet e shpeshta tek pacientët.
0: Pra marrim sasinë e duhur të jodit nëpërmjet ushqimit.
1: Kjo është kripës, po,
0: kryesisht. Një masë parandaluese.
1: Pasi siç e përmendëm, probabiliteti i shfaqjes së nodëve është shumë më i madh në zonat me mungesë jodi, kështu që ne duke siguruar një marrje jodit të duhur, mund të parandalojmë shfaqjen e nodëve. Në pacientët që kanë predispozicion familjar, atëherë këto nodujt jo se mund të parandalohen, por mund të diagnostikohen shpejt nëpërmjet kontrolleve vjetore që duhet bëjë ky pacient.
0: Edhe kjo hyn në masa parandaluese
1: normalisht. Mund të them që hyn në masa që mund të diagnostikohen shpejt nëse aty ka diçka problematike. Nëse jo, duhet mbahen në kontroll gjatë jetës. Dhe sot ekzistojnë edhe këto analiza gjenetike që mundet të bëhen tek persona që kanë shumë predispozicion familjar, shikohet nëse ekziston
0: predispozuar
1: janë, nëse kanë mutacione vërtet agresive dhe janë predispozuar, mund të rekomandohet dhe heqja paraprake e tiroides pa u shkaktuar
0: nodule. Po. Interesante që ka dhe kjo. Doktore Shmirida, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Faleminderit, kënaqësi ime gjithashtu.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

tek mbritëm edhe në programin e fundit të kësaj serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike. Përgjatë këtyre javëve, doktor Yusef ka përcjell tek ju mesazhe inkurajuese nga libri Jonës, një libër dhëmshurie e që na zbulon zemrën e dashur të Perëndisë. Historia Jonës është e mbushur plot me mëshirën e Perëndisë. Perëndia pati mëshirë ndaj Jonës kur i ngarkoi si detyrë të çonte mesazhin e tij në qytetin e Ninives. Perëndia pati mëshirë për të kur rebelua kundër fjalës së tij e vendosi ta kundërshtonte hapur. Jona donte më mirë të vdiste sesa të kryente vullnetin e Perëndisë. Megjithatë, Perëndia e ndoqi dhe e çoi në pendes. Ai u treguai mëshirshëm marinarët pagan kur penduan dhe i thirrën Zotit. Por mbi gjithçka, pa mëshirën e tij të madhe, për banorët e lishtë në Nives, kur penduan për mëkatet e tyre dhe veprat e tyre të këqija. Mëshira e Perëndisë për Niveasit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në historinë e njerëzimit. Por Jona ishte kaq i dëshpëruar sa donte që Perëndia ta vriste. Jona duke kaq i mirë, në një kohë kur duhet ishte shumë i lumtur, ai donte të vdiste në një moment kur dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Por cila ishte zgjidhja e Jonës për të mos haruar mëshirën dhe hirën e Perëndisë? Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Doktor Yusef na shpjegon rëndësinë e këtij mesazhi më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome to this last message in this current series of messages.
1: Mirë se vini në këtë program të fundit të kësaj serie mesazhesh.
0: We have been studying God's compassion.
1: Ne kemi studiuar dëmshurinë e Perëndisë.
0: We're looking at this from the point of view of the book of Jonah.
1: Po e shohim këtë temë bazuar në librin e Jonas.
0: And I left you in the last broadcast by asking the question.
1: Dhe unë mbylla programin e fundit duke ju drejtuar këtë pyetje.
0: What is the solution to forgetting the mercy and the grace of God?
1: Cila është zgjidhja për të mos harruar mëshirën dhe hirin e Perëndisë?
0: And I want to begin by reading the fourth chapter from the book of Jonah.
1: Dhe dua ta nis duke lexuar kapitullin 4 nga libri i Jonas.
0: Get your Bible and turn to chapter 4 in the book of Jonah.
1: Merrni Biblat tuaja dhe shkoni te kapitulli 4 në librin e Jonas.
0: And let us read it together.
1: Dhe le ta lexojmë atë së bashku. Por kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemërua. Kështu, ai u lut Zotit duke thënë: Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që un thoja kur isha akoma në vendin tim? Prandaj ika në fillim në Tarshish, sepse dija që ti je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakëruar. Tani pra, o Zot, lutem, ma hiq jetën, sepse për mua është më mirë të vdes sesa të rroj. Por Zoti i tha: A të duket e drejtë të zemërohesh kështu? Atëherë, Jona doli nga qyteti dhe ul në lindje të qytetit. Atje ai bëri një kasolle dhe ul nën të, në hije, që të mund të shikonte çfarë do t'i ndodhte qytetit. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonën për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim.

0: Në madh në të cilin ka 120.000 veta dhe nuk din të dallojnë të djathën e tyre nga majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh?
1: So what is Jonah's solution to the mercy of God?
0: Pra, cila është zgjidhja e Jonas për mëshirën e Perëndisë?
1: He wanted to quit.
0: Ai donte të dorëzohej.
1: He wanted to run away again.
0: Ai donte të largohej sërish.
1: Jonah built himself a private retreat and decided to stay there.
0: Jonah ndërtoi një stre për vete dhe vendosi të qëndronte aty.
1: What does Jonah's action mean?
0: Çfarë nënkupton veprimi i Jonas?
1: They meant that Jonah was declaring his independence from God.
0: Nënkupton se Jonah po shpallte pavarësinë e tij nga Perëndia.
1: Here is what Jonah is saying.
0: Ja se çfarë po thot Jona.
1: I'm going to sit on the fence.
0: Un do të rri larg.
1: I am going to see how God is going to get himself out of this mess.
0: Do të shoh se si Perëndia do të shpëtoj veten nga kjo ngatërres.
1: I'm going to wash my hands and resign from life.
0: Do të pastroj duart dhe do të heq dorë nga jeta.
1: I am not going to help anyone.
0: Nuk do të ndihmoj askënd.
1: I'm not going to do anything for anybody.
0: Nuk do të bëj asgjë për askënd.
1: I am not going to witness for God anymore.
0: Nuk do të dëshmoj më për Perëndin.
1: In fact, this reminds me of a story about two men.
0: Në fakt, kjo më kujton historinë e dy burrave.
1: Who were having a conversation one day.
0: Të cilët një ditë po bisedonin.
1: One said to the other.
0: Njeri i tha tjetrit.
1: You know, one day I would like to ask God why he allows poverty, injustice and unbelief when he could do something about it.
0: Ajdi, një ditë do doja të pyesja Zotin se pse lejon varfërinë, padrejtësinë dhe mosbesimin kur mund të bëj diçka për to.
1: The other fellow replied.
0: Shoku tjetër ju përgjigj.
1: Well, why don't you ask him?
0: E po, pse nuk e pyet?
1: The first man said.
0: Buri i parë tha,
1: I'm afraid that God might ask me the same thing.
0: Kam frikë se Perëndia mund të më bëjë të njëjtën pyetje.
1: It is easy to withdraw from the human race.
0: Është e lehtë të tërhiqesh nga raca njerëzore.
1: It is easy to pull out and stay out.
0: Është e lehtë të largohesh dhe të qëndrosh larg.
1: It is easy to abandon God's mission for your life.
0: Është e lehtë të braktisësh misionin e Perëndisë në jetën tënde.
1: It is easy to become a deserter in the army of God.
0: Është e lehtë të jesh dezertor në ushtrinë e Zotit.
1: And that is why God answered Jonah's horrible attitude by giving him a practical lesson.
0: Dhe ja pse Perëndia ju përgjigj qëndrimit të tmerrshëm të Jonas me një mësim praktik.
1: And you find that lesson in verses 6, 7 and 8 of chapter 4.
0: Dhe ju e gjeni këtë mësim në vargjet 6, 7 dhe 8 të kapitullit 4.
1: Let's read those verses together.
0: Le të lexojmë këto vargje së bashku. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonën për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesërme në të gdhir, Perëndia dërgoi një krim që i ra bimës dhe kjo u tha. Kur u ngrit dielli, Perëndia solli një herë mbytyse nga lindja dhe dielli i ra në kokë. Dhe dielli i ra në kokë Jonas që ndjeu veten të ligështuar dhe kërkoi të vdesë duke thënë: "Për mua është më mirë të vdes sesa të rroj."
1: Out of compassion, God spread a fast-growing vine to protect Jonah from the blazing desert sun.
0: Nga dëmshuria, Perëndia përhapi një bim që rritej shpejt për të mbrojtur Jonah nga dielli shkretues e përvolues.
1: Verse 6 of chapter 4 said that Jonah was very happy about the vine.
0: Vargu i 6 i kapitullit 4 thot se Jonah ishte shumë i gëzuar për bimën.
1: Here, for the first time, we see Jonah happy.
0: Këtu për herë të parë ne e shohim Jonan të lumtur.
1: We have not seen him happy ever before.
0: Nuk e kemi parë asnjëherë më parë.
1: He was unhappy when God gave him a commission.
0: Ai ishte i trishtuar kur Zoti i dha atij një detyrë.
1: He was unhappy with the storm.
0: Ai ishte i trishtuar me stuhin.
1: He was unhappy when he was inside the great fish.
0: Ai ishte i trishtuar kur ishte brenda peshkut të madh.
1: He was unhappy with the second commissioning.
0: Ai ishte i trishtuar me detyrën e dytë.
1: He was unhappy with the repentance of the Ninevites.
0: Ai ishte i trishtuar me pendimin e Ninivezve.
1: He was not happy with God's mercy upon the Ninevites.
0: Ai nuk ishte i lumtur me mëshirën e Perëndisë për Ninivezit.
1: But here, when God gives him a shelter from the blazing sun, Jonah is finally happy.
0: Por këtu, kur Perëndia i jep atij një stre nga dielli përvolues, Jona më në fund është i lumtur.
1: Oh, but don't hold your breath.
0: Oh, por mos e mbani frymën.
1: This happiness will not last.
0: Kjo lumturi nuk do të zgjas.
1: It is a temporary happiness.
0: Është një lumturi e përkohshme.
1: But why is Jonah happy now?
0: Por pse Jona tani është i gëzuar?
1: Well, Finally, in Jonah's mind at least, God is doing something for Jonah.
0: E po, më në fund, të paktën në mendjen e Jonas, Perëndia po bën

0: shkapërtë.
1: Finally, God has come to his senses and taken care of Jonah.
0: Më në fund, Perëndia bëhet i vetëdijshëm dhe kujdeset për Jonan.
1: Jonah might have said, oh, don't call me selfish.
0: Jonah mund të ketë thënë, oh, mos më quaj egoist.
1: I just want my place in the sun.
0: Unë thjesht e dua vendin tim në diell.
1: Having my vine in the sun is only getting what God owes me.
0: Me bimën time në diell, Perëndia thjesht po më kthen borxhin.
1: Well, the Lord has a sense of humor.
0: Mirë, Zoti ka një ndjenjë humori.
1: The next day, the vine withers.
0: Ditën tjetër bima thahet.
1: And here Jonah really gets upset and this time he really wants to die.
0: Dhe këtu Jonah vërtet trishtohet dhe këtë herë ai dëshiron vërtet të vdes.
1: I mean he wants to die for real.
0: Dua të them se ai dëshiron të vdes me të vërtetë.
1: Have you ever met people who are like this?
0: A keni takuar ndonjëherë njerëz të tillë?
1: The slightest problem makes him call the undertaker.
0: Problemi më i vogël i bën ata që të thërrasin sipërmarrësin e varrimit.
1: I mean that the moment they get a headache, it is the end of the world.
0: Dua të them se çastin që ka një dhimbje koke, është fundi I botës.
1: Let's go back to the root of his anger with God and the discontentment that I have just talked about.
0: Le të kthehemi sërish tek shkaku I zemrimit të tij me Zotin dhe paknësia për të cilën sapo ju fola.
1: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life,
0: kur ju nuk jeni bajtuar me vullnetin e Zotit në jetën tuaj,
1: your anger will go from bad to worse.
0: Zemrimi juaj do të përkeqësohet.
1: The periods of happiness in your life will get shorter and shorter.
0: Periudhat e lumturisë në jetën tuaj do të shkurtohen vazhdimisht.
1: First you get angry over big things.
0: Fillimisht ju zemrojeni për gjëra të mëdha.
1: Then the smallest thing will make you lose your temper.
0: Pastaj gjëja më e vogël do t'ju bëjë të humbisni durimin.
1: And what is God teaching Jonah here?
0: Dhe çfarë është duke I mësuar Perëndia Jonas këtu?
1: Listen to verses 9, 10 and 11 of chapter 4.
0: Dëgjoni vargjet 9, 10 dhe 11 të kapitullit 4. Perëndia I tha Jonas: "A të duket e drejtë të zemrohesh kështu për bimën?" Ai u përgjigj: "Po, është e drejtë për mua të zemrohem deri në vdekje." Por Zoti tha: "Ty të erdhi keq për bimën për të cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që një natë u rrit dhe në një natë mbaroi. Dhe mua nuk duhet më vi keq për Ninive, në qytetin e madh, në të cilin ka 120.000 veta që nuk din të dallojnë të djathën e tyre nga e majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh."
1: Jonah had become so self-centered that he cared more about his precious little vine that was covering him from the sun.
0: Jona u bë kaq egoist sa u kujdes më shumë për bimën e tij të vogël dhe të çmuar që po e mbulonte nga dielli.
1: More than the 120,000 people and cattle that were about to be destroyed.
0: Se sa për 120,000 njerëz dhe bagëti që do të shkatërroheshin.
1: But ask yourself this question that God wants you to ask yourself.
0: Por Zoti dëshiron që ti drejtoni vetes këtë pyetje.
1: How do I know that God wants you to ask the question?
0: Nga e di unë që Zoti dëshiron që ju ti drejtoni vetes këtë pyetje?
1: Because this is the question that God asked Jonah.
0: Për shkak se kjo është pyetja që Zoti I drejtoi Jonas.
1: And the question is this.
0: Dhe pyetja është kjo.
1: Is your love for your possessions far greater than your love for the lost people of the world?
0: A mos është dashuria për zotërimet tuaja më e madhe se sa dashuria për njerëzit e humbur të botës?
1: Is your compassion for those who do not know Jesus the same compassion that your Lord Jesus shows toward them?
0: A është e njëjtë dëmshuria juaj për ata që nuk e njohin Zotin? A është e njëjtë dëmshuria juaj për ata që nuk e njohin Jezusin me dëmshurinë që Zoti juaj Jezus shfaqi kërsi tyre?
1: The question that God asks Jonah in the last verse of the book is never answered.
0: Pyetja që Zoti I drejtoi Jonas në vargun e fundit të librit nuk merr kur përgjigje.
1: Do you know why?
0: A e dini pse?
1: I believe there's a reason.
0: Unë besoj se ka një arsye.
1: It is a question that was left for each one of us to answer.
0: Kjo pyetje është aty që gjithë secili prej nesh të përgjigjet.
1: God's question to Jonah becomes God's question to each one of us who are believers.
0: Pyetja që Zoti I drejtoi Jonas është pyetja që Perëndia I drejton çdo besimtari.
1: Do you spend more time watching television than witnessing for God?
0: A kaloni më shumë kohë duke parë televizor sesa duke dëshmuar për Zotin?
1: Do you value your possessions more than the lost people?
0: A vlerësoni ju më shumë zotrimet tuaja sesa njerëzit e humbur?
1: Do you care more for your own comfort than you do for the kingdom of God?
0: A kujdeseni ju më shumë për rehatin tuaj sesa për mbretërinë e Perëndisë?
1: Please do not go to sleep tonight until you answer that question.
0: Ju lutem mos flini sonte pa ju përgjigjur kësaj pyetje.
1: Not to me,
0: jo për mua,
1: but to God.
0: por për Perëndin.
1: What is your answer?
0: Cila është përgjigja juaj?
1: It is my prayer that your answer would be Lord Jesus.
0: Unë lutem që përgjigja juaj të jetë Zot Jezus.
1: I want to have your heart.
0: Unë dua të kem zemrën tënde.
1: I want my heart to be burdened with what burdens your heart.
0: Dua që zemra ime të mbushet me ato gjëra që mbushin zemrën tënde.
1: I want to love the lost people like you do.
0: Dua ti dua njerëzit e humbur ashtu si ti.
1: And that I seek to bring them to you just as you want them to come to you.
0: Dhe që të përpiqem ti sjell ata tek ty ashtu siç do edhe ti.
1: In your strength, Jesus.
0: Në forcën tënde, Jezus.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miq të dashur, kemi ardhur në fund të programit ton, si edhe në fund të kësaj serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike. Perëndia sot na bën një pyetje. A mos është dashuria për gjërat që zotroni më e madhe se sa dashuria për njerëzit e humbur të botës? A është e njëjtë dëmshuria juaj për ata që nuk e njohin Jezusin, me dëmshurinë që Zoti Jezus shfaqi qarshi tyre? Miqtë e mi, kërkojini Perëndis sot që t'ju mbush zemrën me mrekullitë që mbushin zemrën e tij. Në programin tonë të rësardhshëm do të nisim transmetimin e një serie mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndis. Kjo seri është hartuar për të shtuar vlerësimin tuaj për madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit. Edhe një herë. Kjo seri është hartuar për të shtuar vlerësimin tuaj për madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit Perëndis. Kjo seri programesh për hirin është hartuar për t'ju sfiduar që të mos e merrni kurrë hirin e Perëndis si dhuratë. Është dhënë që ju ta përjetoni si rrugën e jetës dhe jo si një licencë ndaj mëkatit. Hiri për cilin do të flasim në programet tona të ardhshme, është hiri që Perëndia u jep ndjekësve të birit të tij, Zotit Jezus Krisht.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nën kryetari lëvizjes, Glau Konjusa, tha se më 7 qeshor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
2: Më 7 qeshor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi rrugës të mirë që është nisur vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilët dalim. Por dalim para juve, para gjithë shqiptarëve kudo që janë, me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin tonë, për popullin tonë, pa interesa personale.
1: Sekretari i përgjithshëm i Vlenit dhe zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali është shprehur optimist për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në një intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet të ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në teren, për shkak se siç shtoi, skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen parti.
3: Dhe unë besoj që në zgjedhjet të ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të zgjeruar, më të shtrir në teren, për shkak se gjithë skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen Vlen. Pres rezultatet e parë, ne të kemi dikur 20% më tepër për krajin.
1: Alianca për Shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtë adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Alianca për Shqiptarët thon se projekti i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtoi imazhin dhe të bllokoi procesin e integrimit. Nga Durrësi, kreu i qeverisë shqiptare tha se kundërshtarët politik morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flaka dan dilnin nëpër mediat e botës.
4: Ku nuk shkuan e ç'a nuk sajuan? E mbi të gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të përzuar qeverinë. Këtej molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar.
1: Kryetari Partisë Demokratike nga foltorja para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shprehu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij.
5: Sa i referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 90% shprehet vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është sa u ngrit si një gigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë.
1: Gjatë fjalës, Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe mazhorancës duke cilësuar si përgjegjës për siç tha ai, keqqeverisje dhe abuzime.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Halleluja. Halleluja, ne mund bëjmë gjithçka. Ne mund të bëjmë gjithçka me Krishtin që na forcon.
1: Të gjithë përballemi me vështirësi në jetë, apo jo? Vështirësi në marrëdhënie, vështirësi në financa, në punë, apo në aspekte të tjera të jetës. Dhe sa herë përballemi me vështirësi, kemi tendencën të pyesim veten se ku është Zoti? Por çfarë thot Bibla? Ku është Zoti kur përballemi me vështirësi? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Pas i dha porositë fundit në lidhje me urdhërimin e madh, Jezusi na premtoi: Unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Jezusi është gjithmonë me ne, madje edhe atëherë kur nuk e ndjejmë prezencën e Tij. Nga njëra anë, ndjenjat janë të rëndësishme, por nga ana tjetër mund të na mashtrojnë të besojmë se Zoti na ka braktisur. E vërteta është se Zoti nuk na braktis kurrë. Dashuria dhe prezenca e Tij janë përmbi çdo situatë dhe vështirësi në jetë. Thuhet se kur të keni arritur fundin, dorëzohuni dhe do e gjeni veten në duart e Zotit. A e keni ju atë lloj sigurie?

0: përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Antarët e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Keith Sells nga Radhët e Republikanëve, Suha Subramanian nga Demokratët takojnë presheve me përfaqësues të pushtetit lokal, partive politike shqiptare dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në fillim të këtij viti, Komiteti për Politikë të Jashtme i Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan miratoi një projekt ligj ku kërkoi raport gjithëpërfshirës për pozicionin e pakicave në Serbi me fokus të veçantë tek shqiptarët në luginën e Preshevës. Projekti i hartuar nga kongresmeni Keith Sells parashikon shqyrtimin e disa çështjeve, përfshir pasivizimin e adresave, kufizimin në përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet publike, mosnjohjen e diplomave nga Kosova dhe mungesën e tekseve shkollore në gjuhën shqipe. Merret ata që ndruan në Beograd dhe Bosnjë dhe Hercegovinë dhe pritet të vizitojnë dhe Kosovën. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikanë të pranishëm luginën e Preshevës, deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimit planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryetari i komunës Preshevës Ardita Sinani e vlerësoi vizitën e kongresmenëve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare ndepozitës së shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi i shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60.000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në këtë vend. Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisë së Kurti, ministri i detyrimit të digitalizimit të administratës publike, Lulzim Jagjiu, premton digitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jagjiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan.
2: Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmit, hapjes së biznesit dhe ndrimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojnë gjatë muajit qëshor për këtë pjesë të reformës.
1: Ministri njoftoi dinisjen e projektit iKosova 2.0, për të cilën tha se do të sjellë qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale.
2: Po ashtu, ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të fillojë zyrtarisht edhe zbatimi i projektit iKosova 2.0. iKosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar.
1: Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministria dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetare kësaj gjykate, Vëllënza Knushaj, me të cilin ka diskutuar dhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Gërvalla ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe mbendin marrë serioze të kështuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe besueshëm mbeten prioritet e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi. Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nën kryetari lëvizjes Glauk Konjusa tha se më 7 qershor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
3: Më 7 qershor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi i rrugës mirë që është nisur vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilë të dalim, por dalim para juve, para gjithë shqiptore këtë që janë, me balin hapër, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin ton, për popullin ton, pa interesa personale.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrim në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën rajonale me temë Nga Prona tek Progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni.
4: Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet çdo ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është e sigurt, natën skemakte. Nëse zgjat një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthe, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i dur ku duhet jemi patjetër.
1: Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi i vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë një trysni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht shtetërore, në një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtoi imazhin dhe të bllokojë procesin e integrimit. Nga Durrësi, kryeqeveria shqiptare tha se kundërshtarët politik morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flaka dan dilnin nëpër mediat e botës.
5: Ku nuk shkuan e çan nuk sajuan. E mbi gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotografit e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrin apo mbi xhamin e madhe dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të përzuar qeverinë. Këtej molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar.
1: Kryetari i Partisë Demokratike nga foltore para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shprehu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij.
6: Sa i referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 90% shprehet vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është sa ju ngrit si një gigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë.
1: Gjatë fjalës Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe majorancës duke cilësuar si përgjegjës për siç tha ai keqqeverisje dhe abuzime.
6: Ky sharlatan përmendte sot jo flamuri gjerman, flamuri ky, flamuri aty. Ne kem respekt për flamurit e kombëve, partnerë dhe mike, por respektin më absolut. Flamurin që ne vëm krahas flamurit kombëtar është flamuri votës lirë. Ja të vdesim, ja të rrojmë, është moto e jonë.
1: Prokuria e posaçme antikorrupsion me antimafin e Barit goditën një grup kriminal të dyshuar për pastrim të parave. Lëshojnë 14 masa sigurie nga të cilat 10 arrest me burg, 6 ekzekutuar në Itali dhe 4 në Shqipëri. Një i arrestuar në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Në pranga ka rënë deri Gjys Kastrati, i shpallur prej 2 vitesh në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, gruaja e tij dhe dy shoferë që transportonin para. Në Itali masa e sigurisë i është komunikuar kreu të dyshuar të grupit kriminal Igli Kamberi, i arrestuar në Korik të vitit 2025 në Ungari.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Sekretari i Përgjithshëm i Vlenit dhe Zëvendës Kryeministri i parë Bekim Sali e shprehur optimizëm për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet e ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në teren për shkak se siç shtoi, skeptikët do të jenë të parët që do të antarësojnë parti.
7: Dhe unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të më të zgjeruar, më të shtrirë në teren, për shkak se gjithë skeptika do t'jenë të parë që do t'a ndarsohen blenë. Pres rezultatet e parë, ne të kemi dikun rreth 20% më tej për krajën.
1: Alianca për Shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtë adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucione shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Alianca për Shqiptarët thon se projekti i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë.
0: Bota.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në SBAB për t'u shkatruar ose do të azgjësohet një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marrë pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Meselinë në Vjenë. E ardhmja e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në nivel të lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata. Rusia rrit kërcënimet ndaj Kievit, paralajmëron sulme të vazhdueshme dhe u bë thirrje qytetarëve amerikanë të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë të re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit që është nën kontroll në rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturbshëm që synon të friksojë diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje. Mirësevini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takojmë sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar për të ndarë këshilla për shëndetin tuaj. Sot do të flasim për nodullt e tiroides. Nodullt e tiroideve hasen në 50% të personave mbi 40 vjeç dhe në 95% të rasteve janë benign. Vetëm 5% e tyre janë malign. Femrat janë më të prirura se meshkujt në raport 3:1. Shumë nodull zbulojnë rastësisht në rastet e një vizite mjekësore ose një ekzaminimi si ekografia. Për të folur për nodullt e tiroides të ftuar në studio kam doktoresh Mirjeta Guni, mjekë endokrinologe pranë Spitalit Amerikan 3, me një eksperiencë 6 vjeçare si endokrinologe, me disa postgraduate dhe atashime klinike jashtë vendit. Doktoresh Mirjeta, mirësevini sërish në studion tonë.
1: Mirësevini gjeta sërish, gjithmonë një kënaqësi.
0: Cilat janë patologjitë më të shpeshta të gjendrës tiroide? Ato që ju hasni në praktikën tuaj të përditshme?
1: Shumë nga patologjitë të tiroides janë shumë të shpeshta në popullat. Duke filluar nga struma endemike, nga mungesa jodit, nga patologjitë autoimune, por do të thoje që patologjia më shpeshta janë nodullt e tiroides. Duke qenë se siç e përmendët dhe ju, mbi moshën 45 vjeç, 50-65% e popullatës parashet një nodull, të dukshëm ose jo, atëherë do thoja që është një patologji shumë e shpeshtë. Pra, është më e shpeshtë se një në dy persona. Po thuaj se çdo person mbi 45 vjeç ka një nodull në tiroide.
0: Shumë e shpeshtë që nga. Çfarë janë nodullet e tiroides?
1: Sikur se kemi përmendur, gjendra tiroide është një gjendër e vogël që vendoset në pjesën e përparme të qafës, në formën e flutrës, siç e shikojmë. Nodujt janë disa formacione ose le të themi tumore që ndodhen që shfaqen brenda gjendrës së tiroides dhe që mund të kenë natyrë kistike apo natyrë jo kistike. Mund të jenë një ose disa dhe mund të kenë përmasa të ndryshme. Zakonisht nodujt janë të dukshëm kur janë mbi 2 cm dhe fatkeqësisht që mund të shikojnë me sy. Por kjo nuk do të thotë që nodujt e mëdhen mundet të mos shikojnë me sy. Pasi ndodh që tiroidja apo nodujt të zhvillohen pas prapa dërasës së krahërorit, pra shfaqet ajo që quhet strum zhytëse apo tiroide fshet, siç mund ta keni dëgjuar. Dhe nodut mund të jenë deri në 10 cm, por janë të padukshëm në sy, me sy nga jashtë. Por, në përgjithsi, nodut mbi 2 cm janë të dukshëm klinikisht në sy, dhe pacientët vinë dhe thonë që rastësisht, duke parë vetën në pasqyrë, pash një formacion apo një kokër që mund quhet, mund të interpretohet nga pacienti, që nuk ishte vënë re më parë. Ose mund të referojnë për një rritje të menjëhershme, të një noduli që kanë pasur të vogël dhe kanë vënë rritje kohë të fundit një rritje të dukshme nga jashtë. Në të tilla raste bëhet fjalë për dhe ne rekomandojmë një ekzaminim urgjent tek mjeku, pasi duhen përjashtuar vërtet patologjitë të rrezikshme të kësaj gjendre. Nodut mund të jenë gjithashtu prodhues ose jo të jodit, pra mund të jenë hiperfunksionant ose jo. Dhe në nodu që nuk janë funksionant, që ne i quajmë dhe nodu të ftohtë, atëherë risku për malignitet është shumë i madh. Pra nodu që janë funksionant, që prodhojnë hormone me shumicë, që manifestohen
0: në çonin nodu të ngrohtë.
1: Nodu të ngrohtë ose të nxehtë janë ata që prodhojnë hormone me shumicë, ndërsa nodu të ftohtë janë ato që nuk ndikojnë në funksionin e tiroides, nuk e fiksojnë jodin vet dhe kanë risk për malignitet. Pra nodut mund të jenë një ose disa, mund të jenë të dimensioneve të ndryshme.
0: Nuk do të thotë që duhet të kenë
1: një lob ose të dyja, nuk do të thotë që duhet të kenë përmasa të mëdha që të jenë të rrezikshëm, mund të jenë dhe vetëm disa milimetrik dhe të jenë forma agresive kanceri. Dhe mund të jenë funksionant ose jo. Të dukshëm ose të padukshëm.
0: Në cilat mosha vjen re krimet e këtyre nodujve?
1: Nodut mund të jenë të pranishëm qysh tek fëmijët. Por me kalimin e moshës incidenca, probabiliteti për të bërë nodull rritet shumë. Sikur se e tham më përpara, mbi mosha 40 vjeç kjo probabilitet është shumë i lartë. Prekin hasen kryesisht në femra dhe kjo mendohet se i detyrohet pikërisht estrogjeneve të lartë tek femrat. Këto mundet kenë një rol për shfaqen e nodit në tiroide.
0: Pra ndaj shikojnë më shumë të femrat për të arsye.
1: Por meshkujt preken më rrallë, ama kanë më shumë, janë më shumë të prirur që të kenë forma malinje të nodujve. Mm-hmm. Më thënë, femrat preken më shpesh, por janë forma benign kryesisht, ndërsa meshkujt preken më rrallë, mm-hmm. por preken nga forma, më shpesh nga forma malinje.
0: Çfarë probabiliteti ka që një nodull të jetë malinj?
1: Probabiliteti që një nodull të jetë malinj varion nga 5-10%. Në zona që rreth zonës Çernobilit, akoma vjet re një probabilitet më i lartë maligniteti tiroide, dhe në zonat me mungesë deficiencë jodike, probabiliteti për malignitet është më i lartë fatkeqësisht, dhe vendi ynë akoma futet në këto zona. Meshkujt, sikur se tham, janë më për të predispozuar për kancer tiroidje se sa femrat, dhe në moshat e reja po shohim një rritje drastike të incidencës dhe prevalencës së kancerit të tiroides. Mbase kjo i dedikohet edhe shtimit të ekzaminimeve, do më thënë ekografia e tiroides është ndërruar në një ekzaminim rutin tashmë.
0: Edhe një kapen më shpejt.
1: Diagnostikohen më shpejt edhe më shpesh këtë patologji. Nëse kjo i dedikohet rritjes vërtet të prevalencës së patologjisë, apo nëse kjo i dedikohet shtimit të ekzaminimeve, kjo akoma nuk është e vërtetuar.
0: Nuk ka statistika.
1: Nuk ka statistika, cili është shkaku që kanceri në moshat e reja po rritet shumë.
0: Do me thënë që sa më e re mosha, po vjen gjithmonë çdo vit e më shumë prekje?
1: Probabiliteti më i lartë është nga moshë para moshës 30 vjeç dhe mbas moshës 45 vjeç.
0: Si bëhet diagnostikimi i nodujve të tiroides?
1: Diagnostikimi i nodujve kalon në një kalvar të gjatë ekzaminimesh për të përjashtuar këtë të famshmin.
0: Kemi një foto ku tregojnë ekzaminimet.
1: Për të përjashtuar të famshmin malignitet, diagnostikimi fillon me ekzaminimin fizik, që është shumë i rëndësishëm. Me anë të tij ne shohim madhësinë e nodujve me palpim me dorë, mjeku. Shikon konsistencën e tij, i fortë apo i butë, i lëvizshëm ose jo. Dhe mjeku merr kështu një ca të dhëna paraprake ose një informacion paraprak rreth mundësisë, probabilitetit që ky nodul të jetë malinj. Ekzaminimi i dytë dhe që mbetet standard i artë për diagnostikimin e nodujve është ekografia e tiroides. Vërtet na jep dhëna shumë të rëndësishme ne specialistëve, qoftë rreth numrit të nodujve që përmban kjo tiroide, rreth masisë së tyre dhe vendosjes së tyre, si dhe karakteristikave ekografike që sugjerojnë për malignitet ose jo. Pra, me anë të ekografisë ne vendosim se cilët nga nodujt do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme dhe cilët do të ngelin në ndjekje ekografike. Kuptohet që analizat hormonale shërbejnë për të vlerësuar funksionin e gjendrës tiroide. Pra, me anë të tyre ne shohim që ky nodul ka shkaktuar mbi prodhim hormonal apo jo. Por të dhënat rreth natyrës së nodujve ne jep kryesisht ekografia. Mbas ekografisë në disa raste ne mund të rekomandojmë dhe shintigrafin, që është një hap i ndërmjetëm mes ekografisë dhe biopsisë së tiroides. Nëse dhe shintigrafia ne na vërtetojmë që ky nodul është i ftohtë, pra nuk e kap, nuk e fikson jodin, atëherë pacienti kategorikisht rekomandohet të bëj citologji ose biopsi. Nuk është e thënë që biopsia duhet të bëhet në noduj të mëdhenj. Sot, nëse të dhënat ekografike janë sugjeruese për malignitet, atëherë citologjia rekomandohet dhe në noduj milimetrik.
0: Pra jo gjithmonë bëhet biopsi kur me ekografi shikojmë një nodul?
1: Jo. Jo gjithmonë, në varësi të kritereve ekografike vendoset nëse është nodul që meriton të ekzaminohet më tej apo jo. Por ekografia duhet realisht të interpretohet nga një mjek specialist ekografi tiroides. Doja të thoja që ekziston një mentalitet në popullat rreth citologjisë që shohin shpesh që pacientët refuzojnë me idenë që në citologji mund të ngacmoj, mund të transformoj nga benin në malin, por absolutisht kjo nuk është e vërtet. Tashmë është vërtetuar që nodujt në shumicën e rasteve shkaktohen nga një mutacion gjenetik që pacienti mundet ta mbartë nga familjarët apo mund të jetë i pari ai që e bartë të mutacion dhe
0: e
1: trashgon në tej. Do të thënë nuk është shkak nga cmimi nga jashtë i malignitetit, por është gjithmonë një mutacion,
0: një mutacion që ka ndodhur.
1: Dhe në rastet kur ne kemi citologji të dyshimta se ekziston dhe mundësia që citologjia mund të mos japë një informacion 100% rreth natyrës së nodëve, duke qenë se është një ekzaminim thjesht me një age e cila futet në nodul,
0: merr një material
1: në ekografi, merr një sasi të vogël materiali dhe ne këtë material ekzaminojmë dhe shohim nëse përmban qeliza problematike apo jo. Duke qenë se nuk është në 100% rasteve sakt, ka raste kur dhe ne biopsia na del dyshim,
0: sepse nuk është marrë në vendin e duhur.
1: Jo, sepse duke qenë se numri qelizave që merren me anë të ageve është shumë i vogël, mjeku mund ta ketë të vështirë për ta interpretuar nëse është nodul problematik apo jo. Dhe tashmë në pranë spitalit ton kemi futur dhe këto ekzaminimet gjenetike. Do të thonë materialin e marrë ne shohim nëse këto qeliza e përmbajnë këtë mutacionin për të qenë nodul malign apo jo. Dhe bëjmë një ndarje të mirë duke shmangur kështu interventin tek një pacient që nuk e ka të nevojshëm.
0: Doktorisha, si trajtohen nodujt e tiroides?
1: Trajtimi i nodëve të tiroides varet nga natyra e nodulit, pra në varësi të ekzaminimeve diagnostike që përmendëm më përpara, ne përcaktojmë se cilat janë ato nodu që vërtet duhen trajtuar dhe cilët janë nodu që do të ngelen në ndjekje me ekografi. Trajtimi konsiston në heqjen kirurgjikale të nodujve ose në trajtim me jod radioaktiv.
0: Që është kur do të bëjmë trajtimin radioaktiv dhe kur do të bëjmë trajtimin me kirurgji?
1: Trajtimi me jod radioaktiv rekomandohet vetëm për nodu që janë të nxehtë apo të ngrohtë në shintigrafi, pra që janë të aftë që ta thithin këtë jod që ne japim nga jashtë. Dhe ky jod bën avash-avash shkatrimin e nodulit për një periudhë 6 mujore, dhe pas 6 muajsh ky nodul nuk prodhon më jod me shumicë, hormon me shumicë. Pra, jodi radioaktiv rekomandohet në nodul që shkaktojnë hipertiroz dhe që kanë një hiperfiksim në shintigrafi. Ndërsa në nodul të ftohtë, trajtimi kirurgjikal është shumë mirë i përcaktuar, por pacientët praktikisht shohim që ngelen gjithmonë me dyshime që ti nështrohem apo jo operacionit.
0: Kur duhet një pacient i nështrohet operacionit? Është domosdoshëm?
1: Operacioni është domosdoshëm kur noduli është konfirmuar me anë të citologjisë që është malin, ose është konfirmuar që është i dyshimt për malinitet dhe ka të dhëna ekografike vërtet të dyshimta, atëherë ne nuk hezitojmë që pacientit ta çojmë drejt kirurgjisë, ose rekomandohet në nodu që janë shumë të mëdhenj, duke qenë se tiroidja, si që kemi thënë, ka një vendosje tepër delikate, është shumë afër strukturave shumë të rëndësishme, rritja volumit e saj nga këto nodu dhe shkaktoj shtypjen e strukturave për rreth. Dhe nëse pacientët paraqesin vështirësi në frymarrje nga shtypja trakes që bën noduli, apo ngjyrje zëri, apo vështirësi në gëlltitje, atëherë interventi është patjetër indikueshëm. Por ka raste kur nodujt mund mos jenë as problematik në citologji dhe mund mos kenë as simptoma kompresive apo shtypse nga këto që përmendëm. Në të tilla raste ne rekomandojmë interventin kur pacienti thotë që unë kam problem estetik, kryesisht moshat e reja. Pavarësisht se noduli mund të jetë thjesht një kist, pra një qese me ujë e dukshme nga jashtë, problematike për estetikën e pacientit, atëherë ne jemi të detyruar që ta çojmë drejt interventit.
0: Në rastin kur është një kist, nuk mund të thithet me shiring?
1: Nuk rekomandohet, pasi ne vëmë re që me njëherë pas thithjes noduli për pak minuta rimbushet prapë. Por, në moshat e reja që paraqesin kiste, mundet të tentohet trajtimi me hormon zëvendësues, me levotiroksin, e cila mund t'ja përfitim në një përshindje shumë të vogël të rasteve,
0: ta zvogloj kistin.
1: Por, përshindja e përfitimit nga levotiroksina shumë e vogël dhe vetëm në moshat të reja, ku natyra e nodulit është konfirmuar që është kistike.
0: Ku konsiston kirurgjia? Vetëm në heqjen e nodulit, vetëm në eqen e njërit lobë ku është i vendosur inseruar ky nodul apo në gjithë të rejden?
1: Vetëm heqja e nodulit nuk është kurrë rekomandueshme, nuk
0: sepse aty ka shumë ngjaku, shumë vaskularizuar.
1: Jo, për shumë arsye, sepse mundet që ky lob, kjo anë e tiroides që përmban nodulin, mundet bëj nodul përsëri, domethënë
0: dhe nuk ja vlen.
1: Nuk ja vlen. Trajtimet kirurgjikale janë gjithmonë ato që ne rekomandojmë, janë ose heqja e njërës anë të tiroides, ose heqja e gjithë tiroides. Zakonisht, kur është konfirmuar natyra malinje, sigurisht heqja e gjithë tiroides është e domosdoshme. Madje në disa raste, rekomandohet që të bëhet një hapje edhe e qafës për të parë nëse ky malinitet mund të ketë dhënë limfonodi apo metastaza në qafë dhe bëhet një operacion akoma dhe më i vështirë. Ndërsa në raste kur noduli është benign dhe po hiqet për arsye estetike apo rastet kur ka dhënë këto simptomat kompresive, atë rekomandohet që të hiqet një ranë e tiroides. Por në përgjithësi, në malinitete gjithmonë rekomandohet që të hiqet të gjithë tiroidja.
0: Për të qenë më të sigurt.
1: Në videon që po shohim në ekran, parashitet një ndërhyrje kirurgjikale tiroides pranë spitalit ton. Është një ndërhyrje që zgjat rreth 1 orë gjysmë 2. Rekomandohet gjithmonë që të bëhet nga kirurg me eksperiencë në tiroide, pasi siç thamë vërtet është një gjendër e vogël, por pranë saj kalojnë struktura shumë të rëndësishme. Dhe kirurgu duhet të ketë një eksperiencë disa vjeçare, me të shohë çdo vit mbi 100 raste të aplikojë në mënyrë që ai të ngelet i aftë në karrierën e tij që të bëjë këtë lloj interventi. Dhe fatmirësisht në pranë spitalit tonë disponojmë mjek që merren vetëm me trajtimin kirurgjikal të tiroides, duke shmangur kështu pasojat apo efektet anësore në minimum të operacionit. Pra bëhet një incizion i vogël, sikurse e shikojmë, pa një hapje vogël që shkon rreth vetëm pak centimetra, shikohet qartë gjendra tiroide që kirurgu e ka nxjerr. Shikon me sy nervat dhe enët e gjakut, duke shmangur prerjen e tyre të rastësishme, hiqet gjendra tiroide dhe pastaj bëhet qepja, duke lënë kështu edhe një shenjë fare të vogël që në disa raste mund të jetë dhe e padukshme gjatë jetës. Se kryesisht moshat e reja kanë dhe problemin estetik të incizionit. Po, dhe unë të
0: që të pyes që kjo ma mund bëhet në i plastika diçka për ta përmirësuar këtë shenjën cikatrice që
1: cikatricat tashmë varet shumë nga qepja që i bën kirurgu lëkurës në fund, por në ditët e sotshme shohim që cikatricat post interventit të tiroides janë gjithmonë më pak të dukshme, shumë më të vogla si incizion dhe shumë më pak
0: dikur
1: të dukshme.
0: Dikur kanë qenë goxha hapje të mdhaja në fakt.
1: Dikur kanë qenë hapje të mdhaja, se dhe dikur diagnostikoheshin shumë vonë kur nodut ishin shumë të mëdhenj. Siç e tham tashmë me përdorimin rutinë të ekografisë, ne kapim nodë 2 mm dhe hiqen në kohë.
0: Cilat janë efektet anësore të një kirurgjie?
1: Dy efektet kryesore anësore të kirurgjisë janë dy. Është mundësia që ekziston për të dëmtuar nervin laringal inferior, pra nervin që kalon brapa gjendrës tiroide dhe që inervon laringun, dhe dëmtimi i këtij nervi mund të ketë vërtet pasoja të rënda, jo vetëm gjirje në zërit, por edhe një denervim të trakes të laringut që mund të çojë në asfiksi. Fatmirësisht nuk i shohim më këto komplikacione, pasi siç e thamë, nervi është fare i dukshëm dhe shmanget dëmtimi i tij. Dhe pas dëmtimi, efekti dytë anësor që mund të ketë kirurgjia është dëmtimi apo heqja e gjendrave paratiroide. Gjendrat brenda gjendrës tiroide ekzistojnë dhe katër gjendrat e paratiroides në pjesën e pasme. Janë katër gjendra në formën e një kokrorizi.
0: Me sa di janë të vendosur si në krah të flutrës,
1: si pikat e flutrës që ka flutra në krah, janë dhe këto gjendra dhe janë përgjegjëse për prodhimin e kalciumit. Dëmtimi apo heqja këtyre gjendrave bashkë me gjendrën tiroide bën të mundur shfaqjen e një ulje hipokalcemie postoperatore.
0: Në këtë rast e ka nevojë për mjekim suplement, për suplementar.
1: Fatmirësisht në 50% të rasteve janë në hipokalcemi tranzitore. Nuk ka një nevojë për mjekim me kalcium dhe vitamin D për një periudhë shumë të shkurtër. shumë rrallë, tashmë shohim të hipokalcemitë permanente, kur katër gjendrat e paratiroides janë hequr totalisht, dhe pacienti në këtë rast do të jetë i varur gjithjetër nga kalciumi, marrja e kalciumit dhe vitaminës D.
0: Plus hormonit që do ta marrë
1: plus për hormonit zëvendësues që natyrisht kur hiqet gjendra, duke thënë sërish, theksuar sërish që ka një rol tepër të rëndësishëm, mos funksionimi më ose mos prania më e kësaj gjendre, duhet pa tjetër të zëvëndsohet. Dhe fatmirësisht zëvëndsohet shumë kollaj, duke marrë një tablet gjithë jetër nga jashtë në mëngjes.
0: Ka nevoj këta pacient të ndiqen për sëri nga endokrinologu pas një ndërhyrje kirurgjikale, ku e ka nequr të tiroiden?
1: Gjithmonë nëse përgjigja biopsisë rezulton dhe konfirmohet maligniteti, këto pacient do t'jenë ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Fatmirësisht
0: ndoshta nga onkologu,
1: nga endokrinologu. Fatmirësisht maligniteti tiroides në shumicën e rasteve nuk ka shumë agresiv si malignitetet e tjera. Do të thonë ne kemi një shprehje që nëse do të thoshte dikush që zgjidh çfarë kanceri, do të kesh një kancer, zgjidh çfarë do. Atëherë ne themi zgjidh kancerin e tiroides, sepse në 90% të rasteve nuk ndikon në jetë gjatësi.
0: I jep ndoshta metastaza në organet e tjera.
1: Ka një ecuri fare
0: të ngadalt.
1: Të ngadalt, dhe nëse kapet në kohë, një gjatësia është fare e paprekur. Por ka dhe forma, duhet pranojmë që ka dhe forma agresive, fatmirësisht të rralla, që mund të jenë, mund të ndikojnë edhe në gjatësinë e pacientit. Kështu që nëse është konfirmuar maligniteti, atëherë këto pacient do të jenë në ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Ama nëse biopsia rezulton pa malignitet,
0: ata e din dozën që duhet marrin çdo ditë të hormonit.
1: Atëherë vendoset një dozë e caktuar hormoni që duhet marrin dhe rekomandohet një kontroll çdo vit i kësaj doze gjatë jetës.
0: Po. A ka masa parandaluese të cilat mund të na ndihmojnë për këtë anomali?
1: Për të parandaluar nodujt, ne rekomandojmë vetëm marrjen e sasive të duhura të kripës. Rekomandojmë kontrollet e shpeshta tek pacientët.
0: Pra të marrim sasinë e duhur të jodit nëpërmjet ushqimit.
1: Kjo është kripës, po,
0: kryesisht. Një mas parandaluese.
1: Pasi siç e përmendëm, probabiliteti shfaqjes së nodëve është shumë më i madh në zonat me mungesë jodi, kështu që ne duke siguruar një marrje jodit të duhur, mund të parandalojmë shfaqjen e nodëve. Në pacientët që kanë predispozicion familjar, atëherë këto nodujt jo se mund të parandalohet, por mund të diagnostikohen shpejt nëpërmjet kontrolleve vjetore që duhet bëjë ky pacient.
0: Edhe kjo hyn në masa parandaluese.
1: Mund të them që hyn në masa që mund të diagnostikohen shpejt nëse aty ka diçka problematike. Nëse jo, duhet mbahen në kontroll gjatë jetës. Dhe sot ekzistojnë edhe këto analiza gjenetike që mundet të bëhen tek persona që kanë shumë predispozicion familjar,
0: shikohet nëse ekziston predispozuar
1: janë, nëse kanë mutacione vërtet agresive dhe janë predispozuar, mund të rekomandohet dhe heqje para prake tiroides pa u shpaqur
0: nodule. Po. Interesante që ka dhe kjo. Dr. Shmirida, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne, kënaqësi që ishim së bashku.
1: Faleminderit, kënaqësi ime gjithashtu.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Përshëndetje të dashur dëgjues. Fazat finale të kampionateve shfaqen plot emocion dhe në minutazhin e programit tonë të përjashtëm Fair Play. Jo gjithmonë fitojmë, jo gjithmonë humbim, jo gjithmonë festojmë, jo gjithmonë çajmë. Sporti ndjek rrugën e vet për krah veprimtarive të tjera njerëzore dhe demonstron se tek njeriu ka gjallëni, garë, ka forcë, inteligjencë e në fund pavarësisht rezultatit i japim dorë njëri tjetrit e përshëndetena. Atëherë urime kampionëve të këtyre ditëve. Stafi i kombëtarës shqiptare. Mas largimit të trajnerit Silvinho, si dhe bashkëpunëtorëve të tij, Zabaleta dhe Doriva, Federata Shqiptare e Futbollit ja ka besu drejtimin teknikut italian Rolando Maran, i cili ka nisë menjëherë organizimin. Ndryshimet nuk kanë prek vetëm pankinën, por dhe sektor të tjerë të rëndësishëm. Në stafin e ri, nuk do tjetë përgatitësi atletik italiani Luca Laurenti dhe videoanalisti Alarico Rossi. Božiqi nuk do të vazhdoj ma detyren si trajner i portierve të kombëtarës. Ashtë konfirmu se njëm stranjeri Rolando Maranit do tjetë Cristian Maraneri, një bashkëpunëtor i afërt i teknikut italian i cili e ka shoqënuate në përvojët e mëparshme. I vetmi emri pa lëvizur në stafin kuqezi është ish futbolisti Bulku, i cili do të vijojë të jetë pjesë e stafit teknik edhe në këtë fazë të re të përfaqësuesës shqiptare. Lojtarët e kombëtarës jashtë vendi. Mas 5 vjeç me 131 neshje, Elsejt Hysaj largohet nga skuadra Lazios, pasi në fundin e qershorit i skadon kontrata. Mbrojtësi i kombëtarës shqiptare është përshëndet me klubin kryeqytetas me një postim në rrjetet sociale. Kanë qenë vite shumë intensive, me shumë emocione dhe momente të bukura, por edhe të vështira. Roma do të jetë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e jetës sime. Shpresoj që Lazioja të rikthehet aty ku e meriton, ka shkruar Hysaj. Arber Hoxha ka festu titullin kampion në Kroaci me Dinamon e Zagrebit. Sulmusi kombëtarës ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit, pasi ka shënuar 7 gola dhe 7 asiste. Hoxha me Dinamon e Zagrebit ka fitu dhe kupën e Kroacisë. Vedat Muriqi ka zhvillu sezonin më të mirë të karrierës, por kjo nuk mjaftoi që Mallorca të siguronte mjetesën në La Liga Spanjolle. Sulmusi kosovar realizoi 23 gola, mbi 51% të totalit të golave të ekipit. Enes Muçi fitoi kupën e Turqisë me Trabzonspor-in, që mbyti 2-1 në finale Konyaspor-in. Ky ishte sezoni më rezultativ në karrierën e Muçit, me 15 gola dhe 9 asiste në 41 neshje. Një tjetër shqiptar në këtë finale, Enis Bardhi, nuk shënoi me penalti për Konyaspor-in, çka mund të kishte ndryshuar fatet e një sfide të luftuame deri në fund. Drejt titullit kampion. Elbasani arriti një fitore të rëndësishme 3-0 ndaj Dinamos në raundin e dytë të Final Four, duke majtë të hapun garën për titullin kampion. Java a fundit do të luhet me 31 maj, me sfidat Vllaznia Elbasani dhe Egnatia Dinamo, ku do të vendoset dhe titulli kampion. Në rast fitoret, Egnatia do të merrte trofeon, pavarësisht rezultatit tjetër. Elbasani shpreson një ndales të rogozhinasve për të marrë vendin e parë me fitore ndaj Vllaznisë. Liga e parë e Kosovës. Mas një gare të zjarë dhe në fund, mbyllet edicioni si vjetëm në Ligën e parë të Kosovës, duke zbulu skuadrat që sigurojnë gjitjen në elitë dhe ato që do të vazhdojnë betejën. Vushtria ka kundërzuar sezonin me titullin kampion, pasi ka triumfuar në ndeshjen vendimtare ndaj Vllaznimit me rezultatin 3-1, duke siguruar rikthimin në Superligën e Kosovës mas 6 vjeç mungesë. Skuadra drejtuar nga Dallku e mbylli kampionatin me 75 pikë, një më tepër se Feronikeli 74, i cili gjithashtu siguroi promovimin direkt në elitë me 74 pikë. Drama për promovim vazhdon për Lirin dhe Dinamo Ferizajn, që siguruan vendin e tretë të katërt e do të përbahen në gjysmëfinale. Liria mbylli sezonin me një fitore bindëse 5-1 pikërisht ndaj Dinamos në Ferizaj në gjirin e fundit. Fituesi i këtij dueli do të luajë ndeshjen finale ndaj skuadrës që përfundon e treta në Superligën e Kosovës. Kupa e Maqedonisë së Veriut. Shkëndija të Tovës mposhtet nga Sileksi në finalen e Kupës së Maqedonisë së Veriut. Sfida në stadiumin National Arena Toshe Proeski të Shkupit përfundoi me rezultatin 1-0. Golin e vetëm të sfidës e shënoi Alić, sulmuesi 24 vjeçar me origjinë nga Amposja, në minutën e 71. Klubi i Seleksit e fiton Kupën e Maqedonisë së Veriut për herën e katërt në histori. Aston Villa fiton Ligën e Europës. Aston Villa mposht 3-0 në finale Freiburgun në Stamoll. Skuadra angleze u hequn nga Emery e mori këtë trofe të rëndësishëm kontinental mas 44 vjeç. Vitin tjetër do të luajmë në Champions League dhe kjo është sfida. Ekipet më të mira në botë janë atje dhe do të na sfidojnë shumë, ka pohu trajneri Emery. Verdikte përfundimtare në Itali dhe Angli. Java e fundit e kampionatit italian sjell verdikte të papritura për sa i përket zonës që të kualifikon në Champions League. Milan imposhtet me rezultatin 2-1 në përballje ndaj Cagliarit, duke met jashtë kompeticionit më të rëndësishëm evropian për të dytin vit rresht. Të njëjtin fat fson dhe Juventusi që do të luajë në Europa League. Përfitojnë Roma dhe Komoja, të cilat sigurojnë dy biletat e fundit për në Champions League. Verdekush të arritën të mposhtin Veronën me rezultatin 2-0, përsa Komoja regjistroi një sukses historik duke fitu 4-1 ndaj Cremonezes. Premier Liga luajti javën e fundit, ku vendosen dhe verdiktet përfundimtare. Arsenali fitoi 2-1 ndaj Crystal Palace-it në ndeshjen ku topçit festuan ngritjen e trofeut të kampionit. Skuadra e Artetës e mbylli sezonin në vendin e parë me 85 pikë, 7 më tepër se Manchester City i vendit të dytë. Qytetarët u mposhtën 2-1 nga Aston Villa me përmbysje. Kjo ishte ndeshja e fundit për Pep Guardiolën, i cili largohet mas 8 vjeç me këtë klub. Në Champions League Arsenali dhe City i bashkohet dhe Manchester United-i, gjithashtu Aston Villa dhe Liverpooli vendit të pestë. Te Liverpooli luajti ndeshjen e fundit Mohamed Salahu, i cili gjithashtu nuk i majti lotët. Në Europa League do të shkojnë Bournemouth-i dhe Sunderland-i, ndërsa Brighton-i në Conference League. Mesfushori Manchester United-it Bruno Fernandes ka fituar çmimin si lojtari më i miri i sezonit në Premier League. Në 34 ndeshje kapiteni ka shënuar 8 gola dhe 20 asistime. Europiani i Sokas. Kombëtarja shqiptare Sokas e mbyll rrugëtimin e saj në kampionatin evropian, që u zhvillu në shtëpinë e futbollit pas ndeshjes çerk finale ndaj Serbisë, e cila përfundoi me rezultatin 0-3 për kundërshtart. Të tre golat u shënuan në pjesën e dytë. Shqipëria zhvilloi një kampionat pozitiv duke e kaluar fazën e grupeve dhe duke siguruar një fitore të rëndësishme ndaj Francës në 1-8. Turi 83 ciklistik. Turi ciklistik i Shqipërisë 2026 përfundon me etapën e 5 të fundit. Ajo nisi në Vlorë dhe përfundoi në Fier. Mas rreth 3 orësh i pari mbriti 22 vjeçari De Fabriz, përfaqësuesi i ekipit kombëtar shqiptar. Fituesi i gjithë edicionit u shpall holandezi Remeyer. Shah në ujë. Për të luajtur shah duhen dy karrige dhe një tavolinë, por në Poloni e mendojnë ndryshe. Në qytetin Tarnovo Podgone zhvillohet për 2 ditë kampionati botënor i shahut në ujë. Mas çdo lëvizje shahistat dalin të marrin frymë në sipërfaqe. Përveç zgjuarësisë në këtë disiplinë duhet të kesh dhe moshni të forta. Për meshkuj kampion u shpall lituanezi Putinevicius, ndërsa për femra polakja Andrejewska. Përveç trofeut, ata morën dhe një shpërblim për 2355 eurosh.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dinjitet. Ku unë synoj një kunoqë nuk fishket.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikan të pranishëm luginën e Preshevës, deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimi i planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrimin në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën rajonale me temë Nga Prona tek Progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni.
2: Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet çdo ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është sigurt: natën s'ke makthe. Nëse zgjat një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthe, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian. Në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i duhur ku duhet jemi patjetër.
1: Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi i vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë një trysni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht shtetërore në një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor në Maqedoninë e Veriut, Muhamet Hoxha, paralajmëron se Vlen është i gatshëm për zgjedhjet e parakohshme parlamentare kurdo që ato të mbahen. Megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti vendi duhet fokusohet në realizimin e projekteve të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarët, sepse shpallja e zgjedhjeve dhe krijimi i qeverisë së përkohshme teknike frenon realizimin e projekteve. Kjo qeveri është më shumë se e qëndrueshme. Viti 2026 nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Për më tutje do të diskutojmë, deklaroi ministri Hoxha.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në Shëbab për të shkatruar ose do të azgjësohet në një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marr pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me selinë në Vjenë. E ardhmja e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në nivel të lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata. Rusia rrit kërcënimet në Kievit, paralajmëron sulme të vazhdueshme dhe u bë thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë të re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit që është nën kontroll në rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturbshëm që synon të friksojë diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të qenë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhëson, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia i kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me Love Dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

0: Yes, it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's ndaj lemi të Can Be Worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim edhe Choir On dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: juaj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, për shëndetje, është kënaqësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Sot do të fillojmë studimin e një libri të ri, do të studiojmë librin e Josueut. Josueu u zgjodh nga Perëndia për të futur Izraelitët në tokën e premtuar. Ai pati një jetë të gjatë dhe të mbushur plot me ngjarje shumë interesante. Josueu ishte krahu i djathtë i Mojsiut për shumë vite, përpara se të bëhej udhëheqësi i Izraelit. Aty nga fundi jetës së tij, Josueu i bën një apel të fuqishëm popullit të Izraelit që të qëndronin besnik Zotit dhe të zbatonin ligjet e tij. Këto fjalë janë me shumë vlerë edhe për ne sot, po ai sa ishin për Izraelitët asaj kohe. Këtë dëshmon edhe dëgjuesit tan nga vende të ndryshme të botës. Një dëgjues nga Korea e Jugut na shkruan: ndërsa po dëgjoja programin përmes Biblës sot, më preku thell një shpjegim mbi bindje ndaj vullnetit të Zotit. Unë dala të reflektoj mbi sjelljen time gjatë ditës dhe pranoj që nuk pata guxim të qëndroj për besimin tim në publik, në vendin tim të punës. Megjithatë, Zoti besnik më kujton çdo ditë përmes programit tuaj që t'jem gjithmonë vigjilent. Më sfidon ta ruaj besimin tim të pastër dhe të bëhem një besimtar i guximshëm. Dhe mbi të gjitha, më frymëzon ta jetoj besimin tim me dashuri në çdo gjë që bëj. E falenderoj frymën e shenjtë që prek zemrën time përmes këtij programi dhe mundej çdo ditë drejt një jete më të thellë me Perëndin. Sa shumë na inkurajojnë dëshmitë të tilla dhe u jemi shumë rinjos të gjithë dëgjuesve tan që flasin me të tjerët për programet tona dhe i drejtojnë ata që t'na ndjekin. Nëse edhe ju keni një histori të ngjashme për t'na treguar, ju ftoj t'na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund t'na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot doktor McGee do t'na drejtojë në studimin e një libri të ri, libri i Josueut. Le ta ndjekim me vëmendje në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit ton.
2: Në 12 kapitujt e parë të librit të Josueut, që do të fillojmë të studiojmë pikërisht sot, përshkruhet hyrja në tokën e premtuar. Pastaj nga kapitulli 13 deri në kapitullin e 21, ne shohim ndarjen e vendit. Libri mbyllet me mesazhin përfundimtar të Josueut për njerëzit e tij. Tani në librin e Josueut, tema e madhe është zotërimi i tokës së premtuar. Në kapitullin e parë ne do të shohim se çfarë kuptohet me fjalën zotërim. Kapitulli hapet me vetë Zotin që i jep Josueut detyrën dhe urdhrin e tij. Vargu i parë. Mbas vdekjes së Mojsiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Josueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha. Fjala e parë e vargut të mësipërm që sapo lexuam mund të përkthehet dhe, gjë që do të thotë se kjo lidhet me kapitullin e fundit të librit të ligjit të përtërir. Kjo pra është një lidhës. Në momentin që folsi thotë dhe, ai duhet të vazhdojë të flasë, sepse lidhza dhe lidh diçka që është thënë më parë mbi diçka që do të thuhet më vonë. Kjo mbështet teorinë se kapitulli 34 i ligjit të përtërir është shkruar nga Josueu. Në vargun 2 lexojmë: Mojsiu, shërbëtori im, vdiq, prandaj çohu, kaloi Jordanin, ti dhe gjithë ky popull dhe shkon atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit. Pra, lexojmë Mojsiu, shërbëtori im, vdiq. Ashtu siç e pam, nuk ishte nevojshme që Mojsiu t'i udhëhiqte bijtë e Izraelit për në tokën e premtuar. Mojsiu përfaqëson ligjin dhe ligji nuk mund të na shpëtojë dot. Ligji është një zbulues, por jo një shpengues. Ligji na tregon se ne jemi mëkatar. Ligji nuk mund të ishte kur shpëtimtari. Mojsiu nuk mund ta udhëhiqte Izraelin në vend për shkak të dështimit të tij. Problemi nuk qëndronte tek ligji, por tek Mojsiu. Ashtu si sot, problemi qëndron tek ne. Ligji na zbulon që ne kemi rënë nga lavdia e Zotit. Mojsiu, shërbëtori im, vdiq, tha Zoti. Vetëm Jezusi, shpëtimtari ynë, mund të na drejtojë në vendin e bekimeve që ai ka për ne. Ky varg na tregon që vendi ju dha Izraelit. Pronësia e Izraelit ishte e pakushtëzuar. Perëndia ja premtoi ata Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Perëndia e konfirmon premtimin e tij her pas here në librin e Zanafillës. Në librin e Ligjit të Përtërir, Perëndia lidhi me Izraelin beslidhjen palestineze, që u dha tokën si një zotërim të përjetshëm. Tani lexojmë vargun 3. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Perëndia u dha atyre tokën, por shijimi i saj varej nga marrja e saj në zotërim. Ajo pjesë toke mbi të cilën po shkelnin, do t'u përkiste atyre. Tek Efesianëve kapitulli 1, vargu 3, na thuhet se ne jemi të bekuar me çdo bekim frymëror në vendet qellore. Fatkeqësisht, shumë pak të krishterë i kuptojnë bekimet shpirtërore, edhe pse ato përkasin atyre me të drejtë. Para disa vitesh, një anglez që shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa pritur e pa kujtuar, humbi. Një ditë prej ditësh, xhaxha i tij në Angli vdiq dhe i la rreth 5 milion dollar si trashëgimi. Shumë vet u nisën për të që t'i jepnin lajmin. Adresa e tij e fundit kishte qenë në Chicago. Ata kërkuan, por nuk e gjetën. Më vonë mora vesh se një mëngjes ai ishte gjetur i ngrirë në hollin e një hoteli të dorës së tretë. Ai nuk ishte në gjendje as të paguante 25 cent për një dhomë, edhe pse kishte një trashëgimi prej 5 milion dollarësh. Ai nuk e shpalli atë që ishte e tija. Ai nuk arriti ta merrte vesh që ishte një milioner dhe kështu që vdiq si lypës. Edhe pse Perëndia i dha Izraelit tokën e premtuar, ata nuk e zotëruan kur të gjithën. Faktikisht, Izraeli mori shumë pak prej saj. Shumë të krishterë sot janë si Izraeli, të bekuar me të gjitha bekimet shpirtërore, e me gjitha të, vdesin si lypsa në pragun e derës, pa i shpalur ato bekime për veten e tyre. Çfarë tragedie? Libri Jozueut do të na tregoj se si të kuptojmë zotërime tona. Për shkak se do të ketë konflikt, tek Efesianëve kapitulli 6, na thuhet të marrim të gjithë armaturën e Perëndisë. Një armik shpirtëror lufton kundër nesh, sepse betejë jon nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës e errësirës të kësaj epoke, kundër frymrave të mbrapshta në vendet qellore. Na thuhet tek Efesianëve kapitulli 6, vargu 12. Ne pra duhet të marrim të gjithë armatimin e Perëndisë. Fitoria duhet fituar. Gjithsesi, nuk jemi unë edhe ju që do të marrim fitoren. Është Zoti Jezu Krisht ai që e siguron për ne. Ne do të marrim atë që mori Izraeli, çlirim dhe zotërim. Çdo fitore e korrur nga Izraeli u dha nga Perëndia. Nëse unë edhe ju do të korrim ndonjë fitore, kjo do të jetë për shkak të tij. Ne do të hyjmë në këto zotërime të mrekullueshme me anë të besimit. Le të shkojmë tani në vargun 4. Territori yt do të shtrihet nga shkretët e tjera dhe nga Libani deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit, nga tër vendi i Hitejve deri në detin e madh në Perëndim. Perëndia i dha Izraelit 300 kilometra katror nga i vend dhe ata shpallën vetëm 30 kilometra katror. Ata nuk e morën të gjithë atë që u dha Perëndia, por morën vetëm 1/10 e saj. Një situatë ngjashme e shojmë edhe me kishën sot. Vargu 5. Askush nuk do të mund të kundërshtoj gjatë tërë ditëve të jetësate. Ashtu si që kam qënë me Mojsiun, kështu do t'je me ty. Nuk do të lë, as nuk do të braktis. Jozueu, si një njeri i zakonshëm, kishte nevoj për inkurajim. Dhe Perëndia e inkurajon këtu në një mënyrë të mrekullueshme. Perëndia thot, unë nuk do të lë, ashtu si që kam qënë me Mojsiun, kështu do t'jem edhe me ty. Pastaj vargjet 6 dhe 7. Ji i fort detrim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotëroj vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Vetëm trego i fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tërë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti as djathas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Perëndia i tha dy herë, ji i fort dhe trim. Pra Zoti po e inkurajon. Vini re diçka shumë të rëndësishme. Vargu 8. Ky libri i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. Përpara Mojsiut nuk kishte ligje të shkruara. Perëndia komunikonte me Mojsiun ball për ball. Por Mojsiu, me besnikëri të plot, regjistroi gjithçka që i dha Perëndia në mënyrë që Jozueu dhe populli Izraelit të kishin 5 librat e parë të Biblës. Aty Perëndia u kishte dhënë gjithçka që kishin nevojë të dinin për të hyrë në tokën e premtuar. Ata nuk duhet të ndaheshin nga ligji. Ata duhet të meditonin mbi të dhe të kërkonin ta zbatonin atë. Vargu 9. A nuk të urdhërova unë? Ji i fort detrim. Mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Josueu duhet të mbajë në njërën dorë fjalën e Zotit dhe në tjetërën shpatën. Ai duhet të lëviz me anë të besimit. Perëndia inkurajon sërish që të jetë i fortë dhe trim. Miq, ashtu si Josueu, ne besimtarët duhet të jemi të fortë dhe trima. Ne duhet të zotërojmë premtimet me anë të besimit. Kini parasysh që ne ndodhemi në një territor armik, vargu 10. Atëherë Josueu urdhëroi oficerët e popullit duke u thënë: Pra, Josueu mori përgjegjësinë dhe këtë gjë nuk e bëri me mendje madhësi, por me besim. E bëri sepse Perëndia i tha që ta bënte. Zoti kishte thënë Mojsiut që do të ishte me të. Kur u kthye në Egjipt pasi kishte kaluar disa vite në Madian, Mojsiu kishte frikë, por Zoti i tha, tek Eksodi kapitulli 4 vargu 12: Dhe tani shko, unë do të jem me gojën tënde dhe do të të mësoj atë që duhet të thuash. Kjo ishte metoda e Zotit. Kur Zoti thirri Jeremian në errësirë dhe në vështirësi, ai tha: Ata do të luftojnë kundër teje, por nuk do të të mundin, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thot Zoti. Tek Jeremia kapitulli 1 vargu 19. Ne kemi nevojë për këtë lloj bindjeje dhe kurajoje që flitet tek Hebrejve kapitulli 13 vargu 6. Kështu mund të themi me plot besim: Perëndia është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë. Çdo të më bëjë njeriu. Kur Davidi i tha për herë të parë këto fjalë që u cituan tek Hebrejve nga Psalmi 118 vargu 6, ai e largoi mendjen nga gjërat e dukshme dhe u fokusua tek ato të padukshmet. Kjo do të thotë që ai filloi të kalonte kohë me Zotin e gjallë dhe të vërtet. Ai e kuptoi lidhjen shpirtërore midis tij dhe Zotit. Shpirti i tij ishte i lidhur me Zotin. Ai mund të thoshte: Perëndia është ndihmuesi im. Davidi e dinte që Zoti mund ta çlironte. Edhe Josueu i besoi Perëndisë. Perëndia e inkurajoi dhe i tha të ngrihej. Fjala e Zotit do të ishte autoriteti i tij. Ajo nuk duhet të ndahej nga goja e tij. Josueu duhet të meditonte mbi të. Ai duhet të bënte ashtu siç shkruaj në të. Kjo ishte formula e besimit. Kaloni përmes kampit dhe jepini popullit këtë urdhër, duke i thënë: Siguroni rezerva ushqimore, sepse brenda 3 ditëve do të kaloni Jordanin për të vajtur të pushtoni vendin që Zoti, Perëndia juaj, ju jep si trashëgimni. Josueu kapitulli 1 vargu 11. Pronësia e tokës së Izraelit ishte pa kushte. Mirë po, zotërimi i saj ishte me kushte. Izraelit i duhej ta merrte atë tokë. Fjala kyçe e librit Josueut nuk është fitore, por Perëndia siguron fitoren. Fjala kyçe është zotërim. Izraeli duhet të zotëronte tokën. Disa kohë më vonë, kur Izraeli kishte hyrë në tokën e premtuar, mana u ndërpre dhe ata hëngrën drithin e vjetër të tokës. Ky ishte gruri, pra gruri i vjetër që kishin marrë nga armiqt, për shkak se nuk patën shansin për të arritur vetë. Nëse mbani mend, atyre ju duhet të mblidhin manën çdo ditë. Dhe mana nuk mund të ruhej. Nëse do ta mbanin më shumë se një ditë, ajo nuk mund të hajë më. Bitë e Izraelit duhet ta mblidhin atë çdo mëngjes. Dhe kjo është arsyeja se pse tek Efesianëve kapitulli 5 vargu 18 na thuhet që të mbushemi me frymë. Mbusha me frymë nuk është një punë që bëhet vetëm një herë. Ju nuk shkoni vetëm një herë në një pikë karburanti dhe i thoni punëtorit që ta mbush plot serbatorin dhe pastaj ta vulos, sepse nuk do të keni më nevojë. Kjo do të ishte tepruar. Në fakt, do të ishte diçka e marrë dhe shumë idiote. Por gjithsesi, ka shumë krishterë që mendojnë se mund të kenë vetëm një përvojë dhe me kaq mjafton. Miqtë mi, nëse doni të ecni me Zotin dhe të jetoni për të, ju keni nevojë për një mbushje ditore nga fryma e shenjtë e Zotit. Në fakt, meqense e ushqim njeriu fizik 3 herë në ditë, nuk do të ishte një ide e keqe nëse edhe njeriu shpirtëror ta ushqenim 3 herë në ditë. Ne kemi nevojë për një mbushje të vazhdueshme të frymës së shenjtë, për një vështrim tek ai dhe për një pushim tek ai. Pastaj vargu 12. Josueu foli gjithashtu Rubenitve, Gaditve dhe gjysmën së fisit të Manasit, duke u thënë: Këto dy fisë e gjysmë nuk e kaluan lumin Jordan që të futeshin në tokë, dhe ne e pam dezertimin e tyre kohë më parë. Mojsiu ishte ende gjallë kur ata erdhën në anën lindore të Jordanit dhe bën një kërkesë që është e regjistruar tek Numrat kapitulli 32, vargjet 1 edhe 2 dhe 5. Bitë Rubenit dhe bitë Gadit kishin një sasi jashtëzakonisht të madhe baktish. Dhe kur pan që vendi i Jazerit dhe vendi i Galadit ishin një tokë e përshtatshme për të rritur bakti, bitë Gadit dhe bitë Rubenit erdhën për të folur me Mojsiun, me priftin Eleazar dhe me prisit e asamblesë dhe thanë: Në rast se kemi gjetur hirin tënd, jepu aktë vend shërbëtorve të tu në pronësi dhe mos na bëj të kalojmë Jordanin. Kjo pra ishte kërkesa specifike e dy fiseve dhe një gjysëm fisi. Ata po kërkonin tokën në anën e gabuar të lumit Jordan. Mbani mend fjalën që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju urdhëroi kur ju tha: Zoti, Perëndia juaj, ju ka dhënë pushim dhe ju ka dhënë këtë vend. Grat tuaja, të vegjëlit tuaj dhe baktia juaj do të mbeten në vendin që Mojsiu ju ka dhënë nga kjo anë e Jordanit. Por ju, tër luftëtarët tuaj trima, do të kaloni të armatosur para vëllezërve tuaj dhe do t'i ndihmoni. Derisa Zoti t'u ketë dhënë pushim vëllezërve tuaj, ashtu si juve, dhe ta kenë shtënë në dorë vendin që Zoti, Perëndia juaj, u jep atyre. Atëherë mund të ktheheni për të pushtuar vendin që ju përket dhe që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju ka dhënë këtej Jordanit në drejtim të lindjes. Jozueu kapitulli 1, vargje 13 deri në 15. Jozueu i kujton që Mojsiu u kishte dhënë leje për të jetuar në anën lindore të Jordanit, me kushtin që ushtria tyre do të ndihmonte fiset e tjera për të zotruar tokën në anën perëndimore të tij. Dhe ata kishin rënë dakord për ta bërë këtë. Lexojmë më poshtë. Atëherë ata ju përgjigjen Jozueu duke i thënë: Ne do të bëjmë të gjitha ato që ti na urdhëron dhe do të shkojmë kudo që të na çosh. Ashtu siç jemi bindur për çdo gjë Mojsiut, kështu do të bindemi ty. Vetëm me ty qoftë Zoti, Perëndia yt, ashtu siç ka qenë me Mojsiun. Kushdo që ngre krye kundër urdhrave të tua dhe nuk u bindet fjalëve të tua, do të vritet. Vetëm ji i fortë dhe trim. Jozueu kapitulli 1, vargje 16 deri në 18. Tani, ndoshta ju mund të pyesni, ku qëndron gabimi në banimin në anën lindore të Jordanit? A ishte kaq e rëndësishme që ta ka përzeje lumin? A nuk është ana lindore e lumit Jordan pjesë e tokës së premtuar? Këto pyetje janë me vend dhe kërkojnë që të shohim me shumë kujdes pasazhin e shkrimit në të cilin ndodhet ngjarja e kapërcimit të lumit Jordan. Kalimi i lumit Jordan ishte simbolika e vdekjes dhe e ringjalljes së Jezu Krishtit. Gjithsesi, ajo simbolizon edhe vdekjen tonë fizike. Krishti u gozhdua në kryq, u var atje, mbarti të gjithë rrebeshin e gjykimit të mëkatit. Stuhitë e gjykimit që ran mbi të duhet të binin mbi ne. Lumi Jordan simbolizon shenjtërimin dhe vdekja e Krishtit ishte për shenjtërimin tonë. Në librin e gjyqtarëve do të shohim se këto dy fiset dhe një gjysmë fisi bën një gabim të madh duke qëndruar në anën e gabuar të lumit Jordan. Madje edhe kur Krishti kaloi detin e Galiles dhe erdi në vendin e Gadarenasve, ai pasë judejnë po merreshin me derrat. Ata pra qëndruan në anën e gabuar të lumit Jordan. Shumë të krishterë sot merren me derra dhe janë të irrituar. Por ata duhet të hyjnë në prejen që Krishti siguroi me vdekjen dhe me ringjalljen e tij.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjun gjun Shqipe nga organizata Fjalet e Shqipe.
3: Dëgjo muzik pop në Radio Shtot Kosova 106 FM.

0: dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhin shumë aventura. Mbretja Shab po shëtiste në palatin e tij. Edhe këtë herë, u mbështet në parmakun e dritares dhe po vështronte vreshtin përballë tij me admirim.
1: E dua atë vresht, është kaq pranë pallatit tim. Mund të kem një kopësh të mrekullueshëm, madje mund të rrisë edhe lakra.
0: Kështu, pa humbur kohë, shkoi tek pronari dhe i tha:
1: Naboth, ma shit vreshtin mua.
2: Nuk mundem. Kjo copë tokë është trashëgimi nga etrit e mi. Nuk mund ta shesim një trashëgimi. Është ligji i Zotit.
0: Pa thënë fare mirupafshim, Ashabi u largua dhe shkoi në shtëpi e ofenduar. I mërzitur dhe gjithë natë ushtri në shtratin e tij. Po ti miku im, a mërzitesh kur nuk merr atë që do? Mbretja Ashab u kthye nga ana tjetër kur ndjeu se dikush e ngacmoi.
3: Ç'po ndodh me ty?
0: Kur Jezebeli e dëgjoi se çfarë shqetësonte, i tha:
3: Çohu dhe gëzohu, do të gjej unë një mënyrë për të ta dhënë atë vresht.
0: Pa humbur kohë, mbretëresha i shkroi një letër këshillit të qytetit. Falsifikoi në shkrimin e mbretit dhe vulosi letrën me unazën e vulës së mbretit. Këshilltari i qytetit lexoi këto fjalë: Organizoni një festë dhe ftoni Nabothin. Pastaj paditeni duke i thënë: Ti blasfemove për Perëndin dhe mbretin dhe për këtë duhet të vdesësh. Dhe kështu ndodhi. Padyshim Nabothi e pranoi ftesën dhe në fund të mbrëmjes vdiq. A nuk është e tmerrshme se si një mëkat i vogël mund të bëhet kaq i tmerrshëm? E shikon në fillim gjën që i takon tjetrit, e dëshiron gjën e tjetrit dhe kështu lind zilia. Më pas rritet krenaria. Fillon ofendon, gënjen dhe më pas vret. Lajmi për vdekjen e Nabothit u prap shumë shpejt. Atëherë mbretja Shab shkoi të merrte vreshtin si të ishte i tij dhe veproi pa menduar se çfarë mendonte Perëndia për këtë. E pikërisht në këtë moment Elia ju shfaq ball për ball. Shab ju zbardh në fytyrë si të shikonte një fantazm.
1: Më gjete më në fund, armiku im.
4: Po, të gjeta. Ja shite e veten mëkatit dhe e le të rritet në zemrën tënde. Zoti e urren mëkatin dhe do të shkatërroj ty dhe familjen tënde.
0: Mbretit nuk po i shiteshin këto fjalë nga mendja. I vinte shumë keq për gjithçka që kishte bërë. Dhe Perëndia, pa zemrën e tij, e u treguai hirshëm atë. Miqtë mi, kur ja rëfim mëkatet Zotit ton Jezus, ai është besnik dhe do të na i falë mëkatet.
5: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin ton në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Antarët e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Keith Sealth nga Radhët e Republikanëve, Suhas Subramanian nga Demokratët takojnë preshev me përfaqësues të pushtetit lokal partive politike shqiptare dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në fillim të këtij viti, Komiteti për Politikë të Jashtme i Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan miratoi një projekt ligj ku kërkoi raport gjithëpërfshirës për pozitën e pakicave në Serbi me fokus të veçantë tek shqiptarët në luginën e Preshevës. Projekt ligji hartuar nga kongresmeni Keith Sealth parashikon shqyrtimin e disa çështjeve, përfshir pasivizimin e adresave kufizime në përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet publike, mosnjohjen e diplomave nga Kosova dhe mungesën e tekseve shkollore në gjuhën shqipe. Merret ata që ndruan në Beograd dhe Bosnjë dhe Hercegovinë dhe pritet të vizitojnë dhe Kosovën. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikanë të pranishëm luginën e Preshevës, deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimi i planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryetari i komunës Preshevës Ardita Sinani e vlerësoi vizitën e kongresmenëve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare në depozitat e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60.000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në këtë vend. Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisës kurt, ministri ndëtyr i digitalizimit të administratës publike, Lulzim Jagxhiu, premton digitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jagxhiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan.
2: Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndërimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojnë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës.
1: Ministri njoftoi dinisin e projektit e-Kosova 2.0 për të cilën tha se do të sjellë qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale.
2: Po ashtu ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të fillojë zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. E-Kosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar.
1: Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministria dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetari kësaj gjykate, Vëllenza Knushaj, me të cilin ka diskutuar dhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Gërvalla ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe në vendimarrje serioze të kështuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe të besueshëm mbeten prioritete Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi. Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nënkryetari i lëvizjes Glauk Konjusa tha se më 7 qershor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
3: Më 7 qershor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi rrugës të mirë që është nisur në vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilë të dalim, por dalim para juve, para gjithë shqiptarëve kudo që janë, me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin ton, për popullin ton, pa interesa personale.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrim në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën rajonale me temë Nga prona tek progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni.
4: Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet çdo ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është e sigurt, natën s'ke makthe. Nëse zgjedh një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthe, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian. Në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i duhur ku duhet jemi patjetër.
1: Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi i vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë në një trysni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht shtetërore, në një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtojë imazhin dhe të bllokojë procesin e integrimit. Nga Durrësi, kryeqeverisë shqiptare tha se kundërshtarët politik morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flaka dan dilnin nëpër mediat e botës.
5: Ku nuk shkuan e ç'a nuk sajuan? E mbi të gjitha për turpin e maf, po turpi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrin apo mbi xhamin e madhe dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të përzuar qeverinë. Kthehej Molotovët, kthehej flamujt e Gjermanisë dhe e mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar.
1: Kryetari i Partisë Demokratike nga foltore para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shprehu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij.
6: Sa i referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 90% shprehet vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është sa u ngrit si një gigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë.
1: Gjatë fjalës, Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe majorancës duke cilësuar si përgjegjës për siç tha ai, keqqeverisje dhe abuzime.
6: Ky sharlatan përmendte sot jo flamuri gjerman, flamuri ky, flamuri ai. Ne kem respekt për flamurit e kombëve, partnerë dhe mike, por respektin më absolut. Flamurin që ne vëmë krahas flamurit kombëtar është flamuri i votës lirë. Ja të vdesim, ja të rrojmë, është moto e jonë.
1: Prokuria e posaçme antikorrupsion me antimafin e barit goditën një grup kriminal të dyshuar për pastrim të parave. Lëshojnë 14 masa sigurie, nga të cilat 10 arrest me burg, 6 ekzekutuar në Itali dhe 4 në Shqipëri. Një i arrestuar në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Në pranga ka rënë Ergys Kastrati, i shpallur prej 2 vitesh në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, gruaja e tij dhe dy shoferë që transportonin para. Në Itali masa e sigurisë është komunikuar kreu të dyshuar të grupit kriminal Igli Kamberi, i arrestuar në korrik të vitit 2025 në Ungari.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Sekretari i Përgjithshëm i Vlenit dhe Zëvendës Kryeministri i parë Bekim Sali e shprehur optimizëm për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në një intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet e ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në teren, për shkak se siç thoi, skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen parti.
7: Dhe unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të më të zgjeruar, më të shtrir në teren, për shkak se gjithë skeptikët do të jenë të parë që do të ndarsohen blen. Pres rezultatet e parë, ne të kemi dikun rreth 20% më tej për krajin.
1: Aljansa për Shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtave adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucione shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Aljansa për Shqiptarët thon se projekti i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë.
0: Bota.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në Shëbab për t'u shkatruar ose do të azgjësohet në një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marrë pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me selinë në Vjenë. E ardhmja e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në nivel të lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata. Rusia rrit kërcënimet ndaj Kievit, paralajmëron sulmet e vazhdueshme dhe u bë thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit që është nën kontrollin rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturbshëm që synon të friksoj diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
8: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
9: Kujdestari tim vllai më njoftonte për ato që bënte dhe më thoshte: "Si është e mundur që nuk e ndihmon? Ti je edhe në shërbes, ke një shërbes të madhe dhe del në televizor. Nuk e kuptoj pse nuk e ndihmon." I përgjigjesha: "Jam munduar ta ndihmoj prej vitesh, por nuk do ndihmë." Nuk dija ç'të mendoja, ose nuk di të ndihmoj, ose personi nuk do ndihmë. Vetëm dy ishin mundësitë. Uroj që përvoja ime t'ju ndihmoj sadopak. Kujtoni se nuk ka qenë vështir fakti që im vëllai ishte i pastre. Kujtoni se i ligu nuk më ka thënë, po shko në mbar botën të ndihmosh njerëz ndërkohë që nuk merresh as me vëllain tënd. Jap se e përsëris shpesh, nuk mund të ndihmosh dikë që nuk do të ndihmoj veten. Kjo nuk është e mundur. Jap se duhet të bëhemi aq të zgjuar sa të mos i lejojmë të tjerët të na e konsumojnë të gjithë energjinë. Vetëm për faktin se dikush tjetër vendos ta shkatërrojë jetën, pse duhet ta lejoj të shkatërrojë edhe jetën time? Premtimet e Perëndis janë për çdo që do të bindet. Nëse Perëndia mund të bekojë dikë, ai do t'ju bekoj edhe juve. Nëse Perëndia më bekoi mua, mund të bekonte edhe tim vëlla. Premtimet e Perëndis janë për të gjithë ne, për të gjithë ata që ndjekin parimet e fjalës së Perëndis, për të gjithë ata që bëjnë atë që u thot Perëndia. Vetëm atëherë do të bekoheni. Thonë që mund ta drejtosh një kal tek uji, por nuk mund ta detyrosh të pi. Kjo është shumë e vërtet. Ka njerëz që shkojnë në kish prej vitesh, por asgjë nuk ndryshon. Kujtoni të paralizuarin në pellgun e Betesdës. Jezusi e pyet: "Sa kohë ke në këtë gjendje?" Ai i përgjigjet: "38 vjet." Jezusi nuk u ul që të qante me të e t'i thoshte: "I gjori ti o njeri i mirë, s'më besohet ç'të gjeti." Ai burri dha dy justifikime. I tha: "Sa herë që përpiqem të shkoj në pellg, dikush tjetër shkon para meje dhe nuk kam asnjë të më ndihmoj." Është justifikim klasik. Jam veç një i gjorë që qëndron këtu, nuk ka kush të më ndihmoj, askush nuk më ndihmon. Jezusi e vështroi mirë dhe në Biblën e Amplifikuar ka një pikë çuditse të madhe. Ai tha: "Çohu. Mua nuk më duken si fjalë që tregojnë keqardhje. Çohu. Më pëlqen edhe pjesa tjetër. Rregulloj shtratin dhe merre me vete. Pra, pastro atë rëmuj që ke bërë këto 38 vjet në këtë gjendje. Të lexojmë tek Mateu 25 vargu 1. Atëherë mbretëria e qiejve do t'u ngjaj 10 virgjëreshave, të cilat i morën llampat e tyre dhe i dolën para dhëndrit, por 5 nga ato ishin budallaçka dhe 5 të mençura. Budallaçkat kur morën llampat e tyre, nuk morën me vete sadopak vaj rezerv. Në cilin grup bëni pjesë ju? Dua t'ju bëj të qartë se njerëzit dembel nuk bëjnë asgjë që është e tepërt. Nuk duan të qëndrojnë pak më shumë në punë, por duan të ngrihen në detyrë dhe të paguhen mirë. Nuk duan të shkojnë në punë 5 minuta më herët dhe të largohen 5 minuta më vonë. Ata duan të flasin në telefon gjithë ditën, të bëjnë telefonata personale dhe të luajnë në internet. Ata e kanë harruar se ç'thot Bibla, që korrni atë që mbillni. Duhet ta largojmë ndjesinë se na takojnë të gjitha. Nuk keni të drejtë të pagueni shumë vetëm për faktin se shfaqeni në punë. Duhet të punoni. Perëndia im, Devi dhe unë kemi punuar, na kujtohen ditët e para kur nisëm të bënim këtë punë. Nuk ishim para të qëndronim në hotel kur shkonim në ndonjë qytet 2-3 orë larg që t'u predikonim gati 30 personave. Ktheheshim në shtëpi natën dhe ndalonim në ndonjë parkim restoranti që të pushonim pak. Devi bënte një sygjum që të rezistonte edhe disa kilometra më shumë. Kur punoni shumë për të marrë ato që doni, vjen një ndjesie madhe arritjeje. Kur diçka ju vjen falas, nuk do të thot asgjë për ju. Gjërat që ju vin falas nuk kanë aq rëndësi për ju, por ju nuk kanë ndonjë kuptim ai bekim nëse dikush tjetër e ka fituar. Sot në botë e shohim shpesh një qëndrim të tillë. Më takon kjo e më takon ajo. Pastaj, qeveria më detyrohet këtë dhe shteti më detyrohet atë. Duhet të mbështetemi tek Perëndia. Pikërisht këtu duhet jetë varësia jon, në Perëndin. Ajo për të cilën ka më tepër nevojë kombi ynë në mas, është që të kthehet tek Perëndia. Kur ndodhi tragjedia e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, që të gjithë njerëzit nisën të flasin për Perëndin. Habitem gjithmonë sa shpesh flasin njerëzit për Perëndin pas tragjedisë. Një forcë lajmesh tha: "Ku ishte Perëndia kur ndodhi e gjithë kjo?" Ishte atje ku donin ta vinin të gjithë. Jashtë. Jashtë nga shkollat, jashtë nga qeveria, jashtë. Budallaçkat kur morën llampat e tyre, nuk morën me vete vaj rezerv. Bëni pak më shumë. Shkoni 1 milje më larg. Mos u bëni një person mediokër, gjysmë i pjekur, dembel, njeri i vakët dhe përtac, që nuk bën gjë tjetër veç mërmërit, ankohet dhe bëhet xheloz për të gjithë ata që janë bekuar. Mos u bëni xheloz për atë që kanë të tjerët, nëse nuk doni të veproni ashtu si ata për t'i patur ato. Bëhuni punëtor, jini të disiplinuar, ngulmoni, planifikoni dhimbjen, planifikoni kënaqësinë, merrni disa vendime të rëndësishme. Dua që kur të ktheheni në shtëpi të mendoni për jetën tuaj. Dua të meditoni për drejtimin që po merr jeta juaj. Mos jetoni vetëm për të sotmen, sepse e nesërmja do të vi. Ajo që bëni me veten tuaj sot, do të përcaktoj të nesërmen. Bëni më shumë nga sa ju kërkohet. Kurse të mençurat morën edhe vaj rezerv në enët e tyre, bashkë me llampat. Mos kaloni kohë me Perëndin vetëm kur jeni të dëshpëruar. Kaloni kohë me Perëndin çdo ditë. Kur rrethanat e dëshpëruara në jetë ju vinë, nuk do të ndiheni të dëshpëruar, sepse keni aq shumë prej Perëndis sa mund ta mposhni vështirësinë. Njerëzit e marr nuk kanë kohë për Perëndin nëse nuk u duhet një mrekulli. Unë jam e dëshpëruar çdo ditë për Perëndin. I them atij çdo ditë: "Perëndi, jam një grua e dëshpëruar, kam nevojë për ty Perëndi, më ndihmo." Duke qenë se dhëndri po vononte, po vinte më vonë, nisën të dremisnin të gjitha dhe i zuri gjumi. Aty nga mesnata u dëgjua një brit: "Ja, po vjen dhëndri, dilni para." Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u ngritën dhe stolisën llampat e tyre, dhe budallaçkat u than të mençurave: "Kjo është tipike. Pikërisht kjo gjë ndodh. Situata ka arritur kulmin, diçka duhet të ndodh. Të marrat shkojnë tek të mençurat. Na jepni pak nga vaji juaj sepse llampat ona po na fiken." Por të mençurat than: "S'do të mjaftonte as për ne, as për ju. Më mirë shkoni te tregtarët dhe blini vet." Dhëndri erdhi kur ato nuk ishin. Kështu humbën të gjithë festën, jo sepse ishin për të ardhur keq, apo se nuk ishin të njëjtat mundësi. Unë besoj se Perëndia është punëdhënës me mundësi të barabarta. Ajo që bën Perëndia për ju, nuk bazohet në nivelin e arsimimit, apo në diçka që vlerësohet nga kjo botë, por bazohet e gatishmëria e gjithë secilit. Të lexojmë vargun 13. Prandaj rini zgjuar, jini të kujdesshëm dhe aktiv, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilët do të vijë biri i njerëzit. Duhet të tregoheni të kujdesshëm me kë shoqëroheni, me kë kaloni më tepër kohë. Njerëzit me të cilët kaloni më tepër kohë, sidomos ata që zgjidhni për të kaluar ditën, mund të ndikojnë shumë tek ju. E di që ndoshta disa nga ju kanë prindër që ju çmendin dhe nuk po them të mos kaloni kohë me ta. Disa nga ju janë martuar me dikë që ju mërzit për ditë. Që të gjithë kemi marrëdhënie për të cilat duhet të punojmë. Perëndia do të na jap forcën për këtë, por po flas për rastin kur bëjmë zgjedhje të qëllimshme për ta vënë veten tonë në situata qesharake. Nuk mund të presim që gjëra të tilla të mos ndikojnë tek ne. Nuk kemi kohë të lexojmë në detaj të gjitha vargjet, por dua vetëm t'ju apërmend. Bibla thotë tek e para Korintasve 5, vargjet 9 deri në 11, se asgjë duhet të shoqërohemi me dikë që e quan veten vëlla në Krishtin, por është fajtor për lakmi, imoralitet, që është pianec apo ka sjellje të tjera të pamoralshme. Më mirë ta kaloni ditën me një jo besimtar të tillë, sesa me një besimtar që vepron kështu. Nëse një besimtar i tillë nuk e ndjen dhimbjen e asaj që po bën, atëherë nuk ka gjasa të ndryshoj. Fjalët e Urta 20:19 thotë: "Ai që shkon poshtë lart duke përfolur tregon sekretet, prandaj mos u shoqëro me atë që flet tepër." Nëse dikush ju tregon juve sekretet e dikujt tjetër, atëherë do t'ja thotë dikujt sekretet tuaja. Nëse dikush ju flet për dikë tjetër, atëherë do t'i flas dikujt edhe për ju. Kur dikush ju pyet, "Ai ke dëgjuar?" dhe veshët ngren antenat, duhet të thoni: "Jo, dhe nuk dua ta dëgjoj." Mos i lejoni njerëzit ju helmojnë frymën me thashetheme. Bibla thotë mos besoni akuzat kundër një tjetri, përveç se nga gjuha e 2-3 dëshmitarve. Vetëm për faktin se dikush vjen dhe ju thot diçka, nuk do të thotë që është e vërtet. Nëse jeni ju ai person që nxjerr sekrete, që shan të tjerët, që përgojon, atëherë binduni të ndryshoni. Të gjithë njerëzit që flasin shumë kanë probleme në këtë fushë. Edhe unë kam patur probleme në këtë pikë, por kam kuptuar se të shkakton veç irritime dhe probleme njërin pas tjetrit.
8: Uroj që mesazhet ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shiak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio Shtat ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip: Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit asën e një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
10: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
11: Mësimi i dhimbjes. Duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish, pushoi së mëkatuari. Letra e parë e Pietrit, kapitulli 4, vargu i parë. Bob Corbett tregon një shaka rreth një kalorsi me një shigjet që ishte ngulur në krahror. "Më vëm vetëm kur qesh," thoshte ai me ironi. Kjo është një histori e vjetër, dhe për mjekët është një problem edhe më i vjetër. Problemi është vuajtja, ose e thënë më thjesht, dhimbja. Është diçka e tillë si koha. Të gjithë flasin për të, por personi vetëm që e di se si është, është ai që e ka përjetuar. Ndonjëherë ne i referohemi dikujt që nuk e pëlqejmë si hal në sy. Kjo tregon diçka të natyrës së dhimbjes që shpesh është e vështirë për t'u diagnostikuar dhe për t'u kuruar. Dhimbja dhe vuajtja ndahen në dy kategori, që shpesh ndërthurin atë që është fizike dhe atë që është emocionale. Askush nuk mund të thotë se cila është më e keqe, sepse ajo që vuani emocionalisht mund të jetë po aq e dhimbshme sa dhe ajo që vuani fizikisht. Dikur, një burr gjigant i gjatë 2 metra ul në zyrën time dhe përshkroi një periudhë ankthi mendor që kishte kaluar. Ai vuri duart në kokë dhe përkuli shpatullat e tij të forta kur tha pa dashje: Këto muajt e fundit e kam provuar ferrin I gjallë në këtë tokë. Duke shkuar për te dhimbjes dhe ftohjes që ndjeni, kur vuajtja ju troket në derën e jetës, aty gjeni një çështje edhe më serioze. Çfarë vendi zë Perëndia në tablonë dhimbjes dhe vuajtjes suaj? Mos nuk është ai I interesuar? Mos ju ka lënë në mëshirë të fatit? Mos mban një qëndrim të tillë sikur donte të thoshte, ti shkaktove problemet, tani zgjidhi vet. Apo mos vallë dashuria e tij arrin tek ju kur përballeni me një periudhë vuajtjesh? Në terma të sakt, Bibla thot se Perëndia është tetë I shqetësuar për ju si person, jo si një statistik apo si një dhënë kompjuteri, jo si një numër, por si një individ I krijuar sipas shëmbulltyrës së tij. Vuajtja heq shkëlqimin e jashtëm të respektit që kemi dhe e lë të zhveshur shpirtin ton. Pikrisht atëherë marrim mësimet më të rëndësishme në jetë. Perëndia nuk është një hyjni I painteresuar diku atje larg. Ai dërgoi birin e tij në një udhtim për t'u gjetur në pislëk, në zyrën e një mjeku teksa hani të thonjt duke pyetur veten se çfarë ju pret më tej. Në errësirën e natës, teksa pyesnit veten, a ja vlen të vazhdoj më tej? Nuk ka asnjë test teologjik aq të madh sa të përballeni me vuajtjen dhe të shihni dorën e Perëndisë teksa ju ndihmon, duke u shpëtuar nga bataku I errësirës dhe dëshpërimit. Pikrisht, këtu ju mësoni se ekstremet dhe vështirësitë tuaja janë një mundësi që Perëndia t'ju tregoj fuqinë e tij, dashurinë e tij dhe përkujdesin e tij. Mos harroni, Jezusi kërkoi një delë të humbur, duke na treguar se Perëndia nuk I hedh te bijtë e tij. Nëpërmjet vuajtjes, ju mësoni se ende jeni të rëndësishëm për të, kur keni gjithçka, por nuk keni hequr dorë nga vetja juaj. Vuajtja do të bëjë një nga këto dy gjëra në ju. Ose do t'ju sjellë më pranë Perëndisë, ose do t'ju largojë edhe më tepër. Nuk mund t'i bëj të dyja. Kjo varet se ku e vendosni veten në lidhje me vuajtjen. Vendoseni vuajtjen midis jush dhe Perëndisë dhe jeni ju ata që do të humbisni. Vendoseni veten midis vuajtjes dhe Perëndisë dhe kjo do t'ju sjellë më pranë tij. Si një zjarr rafinues, vuajtja do të heqë papastërtitë dhe do të lërë tek ju arin e pastër, gati për t'u transformuar në imazhin e Krishtit. Vuajtja është një nga ato gjëra që ju nuk do ta zgjidhni asnjëherë. Por sapo kaloni përmes luginës, ju nuk do ta këmbeni atë që keni mësuar për asgjë në këtë botë. Për këtë jam më së sigurt.
12: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
13: Fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri I tij do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri I zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës I Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vëmë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi I shenjave në shkrim është specifik dhe I qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës I Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, I cili është kapari I trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas bulesës që mori një burr nga Bibla I quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar, tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti I Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull I zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme, është se emri të cilët mbajmë, ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

Përshëndetje miqtë e mi. Personazhi i historisë sonë të sotme kaloi përmes shumë vuajtjesh në jetën e tij. Ai lindi në një familje çifute ortodokse. Ishte fëmia më i vogël dhe djali i vetëm midis 5 motrave më të mëdha, që llastonin gjithkohës për shkak të problemit që kishte. Ai ishte shumë i dhënë pas muzikës, që në fillim e luante për çefin e vet, pastaj edhe për të tjerët, dhe më pas për atë që shpengoi. Në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Miqtë e mi, po ndiqni Të Lirë Nga Prangat, radiodramën më e gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike, e prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission, dhe sill për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 246, programi që ju bën të përballeni me veten dhe

0: shkon qartë, Tajli.
1: E që vanilin të doktori sot dhe...
0: Qëfar të tha?
1: A i është i verëbër, mori i verëbër.
0: Po si ka mundësi? A i ka ensur këmbadorës rrëdhe qarë kështëpis, njësoj si vajzat. Edhe syti ka të këthjelët dhe plot shërqim.
1: Ndoshta akoma nuk është plotësisht i verëbër. Si pas doktorit, a i mund të shohë dritën dhe rrësirën dhe të shquaj disa ngjyra.
0: Po...
1: Por me kalimin e kohës, nuk do t'i shoh as këto.
0: Oh, do të ketë pa tjetër ndo një zgjidhje.
1: Jo, nuk ka. A i ka glaukom të lindur.
0: Mos.
1: Sa vjenë më kesh do të bëhet.
0: Mos.
2: Personazhi historisë sonë të sotme ishte vetëm 6 muajsh në vitin 1938. Ko kur familja e tij zbuloi që ishte e verbër. Por kjo gjë nuk e bëri të stepe një jetë. Me gjitha të, a ju përbal me probleme akoma më të mëdha se sa ato fizike. Sikur se do të na e tregoj edhe vetë në këtë pjesë të parë të historisë të ti. Juftoj të ndishti historinë e vërtet të Nil Shleng, që vjen të kju taninë të lirë nga prangat.
3: I matë punonte si buk pjekës, dërsa nëna qëndronte në shtëpi të kujdese për motrat e mia, që ishin më të mëdha se unë. Motra ime e madhe ishte 18 vjeç kur linda. Familja jonë ishte e madhe, por e varfër. Ne u shpërngulëm në Columbus, kur isha 5 vjeç, që unë të ndiqja shkollën e të verbërve në Ohio, e para sakrificë ndër shumë të tjera që familja ime bëri për mua.
1: Si më duket pa djalin?
0: Në fund javë do t'jetë në shtëpi. Ke për ta parë sa shpejt kanë për të ikur ditët.
1: Më ka marr malli.
0: Do shkoj ta marr të premten që të vi me ne në sinagog.
1: Duket si shkollë mirë, si thua mori. Mësuesit duken të kujdesshëm.
0: Për sa kohë ndihmojnë të jetë i Zotit vetes, të lexojë dhe të shkruajë vet, është mirë.
1: Tani po mëson alfabetin Braille. Ky është hapi i parë.
0: Duhet ta mbajmë nën kujdes, si atë ashtu edhe shkollën. Është vetëm 20 minuta larg në këmbë që këtu.
3: Edhe pse Dobora kishte vënë një shtresë të trash, babai vinte gjithmonë të më merrte të premte në darkë dhe më kthente sërish në shkollë të dielën pas dite. Atje qëndroja në konvikt. Gjithmonë e kam dashur shumë muzikën. Kur isha 6 vjeç e gjysmë, dëgjoja muzikë country ditë-natë në radio.
4: Një ditë, ndërsa po ecja në konvikt, dëgjova tingujt e një pianoje. Ishte një pjesë e panjohur për mua. Nisa të ecja ndej nga vinin tingujt. Çfarë po luan?
5: Është një lloj bluzi i përshtatur për piano.
4: Kush je ti? Mua më quajnë Nil Shleng. Po ti kush je?
5: Un jam Henry vlla.
4: A mendon se mund ta luaj edhe un këtë?
5: Po ditë ta mbash ritmin dhe ndjen muzikën, them se mund ta luash.
4: Mua më pëlqeu shumë. Për sa kohë mendon se mund ta mësoj?
5: Eja të mësoj pjesën e parë. Nuk e ke problem të ulesh pranë meje apo jo?
4: Jo, nëse as ti nuk e ke problem të ulesh pranë meje.
5: Po nuk e kam problem fare. Un them gjithmonë që Perëndia i do të gjithë njerëzit, pavarësisht nga ngjyra e lëkurës.
4: Apo faktit nëse je hebre, apo jo hebre.
5: Shumë e drejtë.
4: Por jo të gjithë këtu e mendojnë kështu, ama. Disa prej tyre më shajnë.
5: Po mos u haver veshin Nili. Ata janë thjesht racist.
3: Atje po thuaj se nuk kisha asnjë shok. Ndaj muzika ishte preja ime. Motra ime, Bia, ishte infermiere. Dhe ndonjëherë të shtunave, më qonte tek dyqani i kasetave, ku dëgjoja muzikën që më pëlqente. Në kish një nga fëmijët këndoj këngën, a ishe ti atje kur e kryzuan tim Zot? I ulur si qisha, fillova të dridhe me të ndihen fajtor, me gjithse nuk e dija kuptimin e saj këngë. Në shkollën e të verbërve, për shkak të mbipeshës dhe prejardhjes time që fute, më kishin vënë canovka që më lëndonin. Ndaj u atërgova prindërve.
0: Si të kanë quajtur?
6: Që i futi që elbur edhe trasha luq.
0: Jemi peshë, birë.
6: Mire e di, por përse duhet të më shajnë?
1: Bëj mirë të flasi me drejtorin.
0: Ska që të bëj, ata kanë për ta mohuar.
6: Nëse ata ju rejnë që i futet, edhe unë ju rej ata.
1: Jo, birë, nuk është mirë kështu. Gjithmonë synoj për një qëllim më të lartë.
6: Babi, unë duhet të mësoj si të bëjmë një që i futi mirë. Madje duhet të mësoj edhe hebraisht.
0: Mendon se mund të arrish?
1: Mbase kanë Biblën në hebraisht për të verbër.
0: Mirë, birë, do bisedoj me rabinin.
1: Mori, që të tha?
0: Nuk mendon se Nili mund të mësoj hebraisht.
1: sigurisht që mundet. Nëse dikush është i verbër, nuk do të thotë që nuk nxë.
0: I thash që djali shkon shumë mirë me mësime, por ai nuk mendon se mund të komunikoj me Nilin.
1: Kjo është çmenduri. Çfarë i the?
0: Po të duash ta tregoj file për pe, por i thash atë që mendoja.
1: Çfarë do bëjmë tani?
0: Nuk e di. Tani jam ty, më nuk arrij të mendoj dot.
1: Si thua ta çojmë tek Reform Temple?
0: Nuk e di, a dua ta çoj atje apo jo.
1: Po, mbase ata janë të gatshëm ta ndihmojnë djalin.
0: Mirë pra. Do provoj të flas me rabinin e atijshëm. Ndoshta ata janë më të ndjeshëm.
3: Rabini atje më priti shumë mirë. Kështu të martave dhe të enteve nisa të frekuentoj shkollën hebreje. Rrugën e bëja me taksi. Një tjetër sakrificë financiare nga ana e prindërve të mi.
1: Si po kalon atje, Nili?
4: Shumë mirë, mami. Mësuesja më trajton njësoj si ata që shohin.
1: O, zemra ime.
4: Ajo thot që unë shoh gjëra që të tjerët nuk i shohin dot.
1: Kështu them dhe unë.
4: O, ma, unë mendoj që fëmijët e verbër mund të ndjekin shkollat publike, por shumë prej atyre tek shkolla e të verbërve nuk pranojnë.
1: Po pse nuk pranojnë?
4: Ata mendojnë që fëmijët që ndjekin shkollat publike do të natallin edhe do të përfitonin prej nesh.
1: Nuk janë të gjithë kështu. Ata do mësonin t'ju pranonin nëse do t'ishtit atje gjatë gjithë kohës.
4: E për më tepër, ne mund të mësojmë si gjithë të tjerët.
1: Këtë drejt që beson tek vetja, Nili. Ti mund të bësh gjithçka nëse avo vete si qëllim. Dhe një ditë, gjërat do ndryshojnë.
4: Oma, mësuesja e hebraishtes mendon se unë mund të jenë bar mitzva. Ajo do të shkoj të flasi me rabinin.
1: Vërtet? Mori e dëgjove? Mësuesja e hebraishtes së Nilit mendon se ai mund të jetë bar mitzva.
0: Kjo është mrekullueshme, birë.
1: Sa mirë.
3: Nga që akoma nuk isha mësuar me alfabetin Braille në hebraisht, e mësova përmendësh pjesën e shkrimit që duhet lexoja për bar mitzvahun tim kur mbusha 13 vjeç. Që për asaj dite, më lindi dëshira të bëhesh rabin, edhe pse nuk e njeha perëndin. Fetar, por me shpirtin bosh dhe i dhëruar për shkak të verbërisë time, studiova një herësh me tre mësues të hebraishtes, të reformuar dhe ortodoks. Isha në gjimnaz kur njëri prej tyre tha diçka në klasë që më turbulloi.
7: Duke qenë se e gjithë e vërteta përmblidhet në të vërtetën e Perëndis, atëherë shkrimet nuk janë më të frymëzuara se sa veprat e Platonit ose të çdo filozofi tjetër të shquar. Për më tepër, librat janë shkruar nga njerëz, madje edhe nga Bibla. Dhe në qoftë se njeriu duhet të mësojë dhe të zhvillohet, atëherë shkrimet e Emersonit, të themi, janë po aq të rëndësishme sa edhe Bibla.
3: Shtanga. Përse na mësonin nga libri i shenjtë çdo të shtunë dhe pastaj vinin e na thoshin se ai ishte po aq i frymzuar nga Perëndia sa edhe çdo libër tjetër. Nuk munda t'ia tregoj prindërve këtë kontradikt. Ndaj e mbajta për vete dhe konfuzioni im u kthye në përbuzje për fen. Në të njëjtën kohë rash në dashuri me xhazin modern. Feja nuk i përmbushte nevojat e zemrës time. Ndaj u fokusova te muzika. Kisha marrë mësime piano që në moshën 9 vjeçare. Kur mbusha 17 vjeç, nisa t'i bia pianos në klubet e natës Anemban Kolombusit.
8: Kua për pushim, Nili?
9: Më pijet një soda tani.
8: Nuk do ndoj i gjem më të fort.
9: Jo, jo, duhet jemi këthjelet.
8: Ja ki dalë shumë mirë.
9: Si i verbër që jam.
8: Nuk shikon fare?
9: Mund t'a shquaj dritën edhe ersiren. Por jo aq mirë sa kur isha i vogël.
8: Por aman pianos i bije në mënyrë të shkëlqyer.
9: Edhe ti e fantastik kur i bie trumpetës Beri.
8: Pse nuk bashkohesh me ne ndonjëherë në skenat e jazzit në Ohio? Jazzi atje është shumë i pëlqyer.
9: Patjetër, patjetër.
8: Nuk e ke idenë sa shumë njerëz mblidhen, sidomos pas fjalimit që mban dikush për të drejtat civile.
9: Unë besoj në të drejtat civile, barazi për zezakët dhe për të gjithë pakicat minoritare.
8: Po, edhe hebrejt kanë vuajtur shumë.
9: Është e vërtet. Nëse Perëndia ekziston, nuk është treguar shumë i drejt.
8: Mos fol kështu, Nili.
9: E pse jo? Dikur mendoja që feja do t'i zgjidhte problemet tona. Por njerëzit fetar nuk janë ndryshe nga të tjerët. Vetëm politikanët mund t'i ndryshojnë gjërat.
1: Sa mirë që erdhe në shtëpi, birë.
9: Mos më prit zgjuar, mami. Unë nuk jam më fëmijë tani.
1: Nili, rrugës mund të ndodhë gjithçka. Unë dua të di që e shëndosh e mirë.
9: Rrofsh, mami, por tani jam i rritur.
1: Të të sjell ndonjë gjë? Pak lëng frutash.
9: Jo, jo, kam pirë në klub. Tani jam i lodhur dhe po shkoj të fle.
1: Ke mësim hebraishte e nesër në mëngjes?
9: nuk do të shkoj më.
1: Pse?
9: Tani duhet të jap shpjegime për çdo gjë. Kam interesa të tjera.
1: Shpresoj që këto klubet mos ndikojnë për keq Nili.
9: Shiko, mos u shqetëso më për mua, mirë? Vitin tjetër mbaroj shkollën dhe mund të kujdesem vetë për veten.
3: Fjalë të forta të dala nga goja e një personi në pozita jo të favorshme. Ndonjëherë, thjesht për të dalë para publikut apo për të vazhduar të bie pianos, kam marr pjesë nëpër koncerte ku më kanë paguar më pak se 5 apo 10 dollar. Nuk ja tregova njeriu, nga që pagesa ishte më e ulët nga ajo që kishte parashikuar shoqata e pianistëve. Edhe pse her pas here shkoja në sinagogë ose në kishë me shokë që besonin, e konsideroja veten ateist. Por këtë nuk ja kisha thënë kur familjes. Vetëm shokët e dinin. Edhe pse ritmi i jetës time ishte ashtu siç e doja, përsëri kisha uri për një perëndi që të më donte. Pasi u diplomova në shkollën publike për të verbër të Ohios, mora rrugën për në Michigan. Dhe atje fillova të luaj blues me një grup. Pastaj vendosa të studioj në një universitet në Columbus, që kishte profil të krishterë, por edhe një konservator shumë të mirë muzike. Pedagogu që më mësonte pianon ishte kreu i departamentit të muzikës, dhe doja të vazhdoja të studioja me të. Akoma kisha më lev brënda vetes, por vazhdova të i bie pianos në përklube anë mban qytetit.
10: Ej, Shleng, akoma se ke pyrë votën?
9: Jo, shogu, unë nuk pi alkohol.
10: Harrova, shogu, ti pi vetëm lëngje frutash, apo jo?
9: Po, po, mbaroj për lëngje frutash.
10: E di, e di. Në pash mbrëmë si i pive njërën pas tjetërës gotat dhe nëse filën prej tyre kishe nga pak vodka.
9: Qëfar thua, mërë burë?
10: Gjatë jetë natës të kemi hedhur nga pak vodka të klëngu i frutave.
9: Mos më gënje, ha?
10: Të them të vërdetën, plako. Po si nuk të zuri hiq, ha?
9: Dëgjo, mos e bëjmë. Unë nuk duat pi nga ato shpifësira. Duat jemi këthjallët, more vesh?
3: Rengu që më punuan ishte si ushqim për hidhërimin tim, i cili u shtua edhe për shkak të paaftësisë time për të gjetur një të dashur, një vajzë që ta doja edhe të më donte. Një vajzë me të cilën doja të dilja, më tha: "Ti je i shëndosh dhe për më tepër je çifut. Më vjen keq, por nuk mund të dalim bashk." Një ditë njoha një djalë me një zë të madh, të quajtur Teri. U bëm shok bashk.
11: Bravo Nili, më pëlqen si i bie pianos kur këndoj.
9: Knajësia është e imja Teri.
11: Kjo shkollë ka një konservator të shkëlqyer muzike.
9: Këtë drejt, por mua më pëlqen jazzi. Vetëm se këtu ai është po aq i pranishëm sa edhe mishi i derrit në tryezat e hebrejve.
11: Nuk po kalon mirë këtu, ëh?
9: Mësuesi imi piano se urren jazzin. Ama unë me të po fitoj para duke luajtur klubeve anë mban qytetit.
11: Të pëlqen të luash klubeve?
9: Po, nuk është keq. Një nat, disa çuna më hodhën vodka tek lëngu i frutave. Edhe unë u hoqa vizën. Nuk kam pirë kur alkohol ose drogë.
11: Asun, por shumë muzikantë të tjerë i pinë të dyja.
9: E di. Një natë po punoja në Dayton, edhe i gjithë grupi shkoi tek shtëpia e njëri që kishte mbjell marijuan.
11: Po tallesh?
9: Jo. Donin që ta provoja edhe unë, por spranova. Pastaj deshën që të ma jepnin me zor.
11: Nuk e kuptoj si mund ta detyrosh tjetrin të bëj diçka kundra dëshirës.
9: Bote qelbur. Sa mirë që është muzika.
11: Ke nevojë të besosh diku. Të gjesh paqe për shpirtin, shoku. Ke nevojë të bësh paqe me Perëndin.
9: Unë jam ateist, Eri. Kam hequr dorë nga besimi.
11: Si ka mundësi që je ateist? Ti je hebre.
9: Edhe?
11: Hebrejve u dha fjala Perëndis dhe ata e mbrojtën me jetën e tyre. E gjithë bota e njeh të vërtetën për shkak se Perëndia ja besoi shkrimet popullit të tij, hebrejve.
9: Po kush e di mbase Perëndia ekziston vërtet?
11: Ekziston. Vetëm se ti nuk e njeh.
9: Ndoshta. Them se Perëndia duhet të ekzistojë vërtet. Përndryshe njerëzit nuk do të përpiqeshin të provonin të kundërtën gjatë gjithë kohës.
11: Do të vish ndonjëherë me mua në kishë. Unë jam drejtues i adhurimit dhe them se muzikën do ta shijoj.
9: Patjetër. Unë kam qenë edhe më parë në kishë.
11: Pastor Tomi e do me të vërtet Zotin.
12: Miqtë e mi, mëkati i Adamit dhe Evës na ndau nga Perëndia. Mosbesimi dhe mungesa e respektit ndaj tij dhe fjalës së tij vazhdojnë të na mbajnë të ndarë. Prandaj mëkati vjen natyrshëm tek çdo njeri. Duke folur përmes profetit Jeremia, Perëndia tha te kapitulli 17, vargu 9, zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Tek libri i Romakëve e përforcon edhe më tepër këtë të vërtetë. Aty thuhet: "Të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë." Siç është shkruar, nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një. Prandaj Jezusi erdhi, vuajti dhe vdiq për të bler faljen tonë, sepse Perëndia ka thënë që paga e mëkatit është vdekja, ndarja e përjetshme prej tij. Miqtë e mi, nëse jetoni në mëkat, të zhytur në alkol, imoralitet, urrejtje dhe blasfemi, dhe nuk besoni te Krishti, do të shkoni në ferr. Pendohoni sot për mëkatet tuaja.
3: Mendova që ishte i çmendur kur fliste për mëkatin dhe shpëtimin. Shkova me një shok tjetër dhe ulëm bashkë e filluam të talleshim me Perëndin. Por arsyeja që shkova atje ishte edhe që të miqësohesha më shumë me Terin, duke shpresuar se ai do të mund të më ndihmonte të gjeja një të dashur. Ai u përpoq në fakt. Për pak kohë dola me një vajzë që studionte për kanto në universitet. Ajo më foli për Krishtin, por nuk ishte e thënë të lidheshim bashkë.
13: Oh, njëri na që nga brengosur për dikë.
9: Më keq se aq.
13: Çfarë po ndodh?
9: E ke parasysh atë vajzën me të cilën po dilja?
13: Suzana?
9: Po, më dha duart. Më mori para ca ditësh për të më thënë që Perëndia i kishte folur gjatë shërbesës, edhe tani do t'ja kushtoj tër jetën atij.
13: Unë e kuptoj.
9: Por nuk kishte përse të tregoja që pa shpirt. Dje më erdhi një letër, edhe ajo më kërkonte falje që më kishte krijuar për shtypjen e gabuar. Thoshte që nuk kishte qenë kurrë interesuar për mua.
13: Që ka treguar harbute fare.
9: Më bëri zemrën copa. Jeta është e pa drejtë.
13: Ashtu është, Nili. E di çka? Pse nuk bësh pjesë e grupit të adhurimit? Mund të takosh edhe ndonjë vajzë.
9: A thua?
13: Po, aty ka më shumë vajza se diem.
9: Nuk besoj të jenë të interesuara për ndonjë djalë të verbër. Por gjithsesi mund ta provoj.
13: Kush e di? Ndoshta gjen edhe Perëndin.
3: Ky Perëndi i pakuptueshëm për mua, duke sikur shpërfaqej më qartë përmes muzikës. Kam dëgjuar shpesh Mahalia Jackson të këndoj këngën. Ai kujdeset edhe për Arabelat, këngë që më bëri të doja ta njeja Jezusin, për të cilin ajo këndonte. Ndaj hyra në grupin e adhurimit. Këndova në duet me një vajzë këngën Kthej syt nga Jezusi. Shërbesa e asaj nate bënte fjalë për misionin e kishës në Indi.
12: Në Ungjillin e Gjonit, kapitulli 14, vargu 12.

0: veprat e mira nuk mund t'ju shpëtojnë. Ato vijnë natyrshëm pasi ju shpëtoheni. Një jetë kushtuar Perëndis është një jetë e mbushur me frymën e shenjtë dhe me qëllimet e tij. Njerëzit e pashpëtuar janë egoist. Ata mendojnë se gjithçka duhet të vërtitet rreth tyre. Por ne e dimë në fakt se në qendër të vëmendjes tonë duhet të jetë Jezusi. Ashtu sikur se tha dhe i gjon pak zori, ai duhet të rritet dhe unë të zvogëlohem. Po ju, çfarë do të bëni me jetën tuaj?
1: Fjalët e tij më bindën, sepse në fakt nuk isha duke bërë asgjë me jetën time. Luaja muzikë për qejfin tim, duke kërkuar vetë përmbushje dhe duke jetuar për veten. Por edhe një herë ja nashkalova fjalët e tij dhe nuk u binda. Tundimi që të shkakton muzika është shumë i madh. Nuk e dallova kurthin që ajo po më ngrinte, duke më shtyr drejt umnerës, ferrit. Nga vitet e fundit të fakultetit, bëja pjesë në një trio jazzi, duke luajtur lokaleve të Ohio's dhe duke u kthyer shumë vonë në shtëpi.
2: Si e kalove mbrëmjen, Bir?
3: Oh, ç'kemi, mami? Mirë, mirë. Mendova se të kisha thënë të mos më prisje zgjuar.
2: Kur më shohesh, nuk të vjen shumë gjumë. Ndaj po lexoja. Vjen era duhan.
3: E di, po të gjithë pin duhan nëpër lokale.
2: Shpresoj të mos e vësh kurrë në gojë, Bir.
3: Mos ki merak, mami. Nuk pi as alkol dhe as drog. Edhe pse djemt e tjerë e bëjnë.
2: Shumë mirë. Mos i lejo të bëjnë si vetja. Bëj atë që është e drejtë dhe mos e vrit mendjen.
3: Do doja vetëm të gjeja një vajzë që ta doja. Kaq më mjafton.
2: Mos u bëj paduruar.
3: Ndihem vetëm, mami.
2: Të them vetëm ruaje veten për në martesë. Pastërtia morale është e rëndësishme, Nili. Perëndia ju jep favor atyre që i binden urdhrave të tij.
3: A thua?
2: Po. Kurvëria, tradhtia bashkëshortore, gjëra të tjera si këto e bëjnë të papastër njeriun dhe krijojnë një pengesë midis tij dhe Perëndisë. Për më tepër, ato ndikojnë në të gjitha aspektet e jetës në të ardhmen.
3: Atëherë i bie që shumica e njerëzve nuk janë aq afër Perëndisë, ose përndryshe hipokrizia vlon sheshit.
2: Nili, kështu ka qenë gjithmonë.
3: Sot në lokal, një djalë lexoi nga veprat e një poeti, gjëra shumë të forta.
2: Ki kujdes nga ato që lexon e dëgjon, Nili. Njerëzit shpeshherë kanë ndjekur rrugën e gabuar.
3: Kohët po ndryshojnë, mami.
2: Kohët mund të ndryshojnë, por Perëndia jo.
1: Për disa vjet e kisha trajtuar keq ti me ma. Por filluam të afroheshim sërish. Nuk i kisha thënë as asaj, as ndonjë pjestari tjetër të familjes që kisha filluar të shkoja në kish. Përveç se me teri në kish kisha shkuar edhe me një shok afrikano-amerikan, që ishte po ashtu muzikant dhe një shok shumë i mirë. A i mëftoj të kisha kur ishte pastori ati. Dhe më pas mëftoj në shtëpi për drek.
4: Si të duk shërbese a adhurimit, Nili?
3: Sigurisht është ndryshe nga shërbese a hebrejnve.
4: E nga ndryshon?
3: Po, rabini predikon, ndërsa njerëzit rinë ullur pa bërë shurme dhe dëgjojnë.
4: Askush nuk thot amen ose haleluja?
3: Jo, është paksa ambient i qetë dhe i zymt. Te kisha juaj më pëlqen edhe adhurimi.
4: Vërtet?
3: Po, po, më pëlqen shumë. Njerëzit këndojnë me shpirt. Po ashtu predikoj edhe baba yt.
4: Ai është besimtari vërtet.
3: Besimtari ishte kur u njoh me mamën tënde?
4: E jo, ma di u përpoj që ta bënte si veten. Por mamaja nuk pranoj. Ajo i tha mjaft prer. Nëse do t'jesh i dashurim, duhet i shërbesh Perëndis që unë i shërbej.
3: Sa e mirë.
4: Kështu është ime më. Beson me gjithë shpirt tek Perëndia.
3: E admiroj për këtë. Sa do doja të besoja edhe unë në këtë lloj mënyre.
1: Trioja jone dha koncertin e partë të jazzit në universitet. Jam i sigur që disa e urryen, për kujt i bëhej vonë. Unë doja të luaja jazz. U diplomova dhe vazhdoja të qëndroja në shtëpi, ndërsa fitoja bukën e gojës duke luajtur jazz klubeve të natës. Pastaj në vitin 1962, ndodhi tragjedia.
5: Alo?
3: Teri, jam Nili Shleng.
5: Nili, si e?
3: E të mërshme, ime më vdiqë.
5: O, Nili, më vjen keq. E di që e doja shumë.
3: Më shumë nga se me ndoja.
5: Ndodhi papritur?
3: Jo, jo. Kishte probleme me zemrën dhe pastaj u sëmur nga kanceri në mushkëri. E dija që do të ndodhte, por kur bëhet fjalë për mamën, është të mërshme, nuk e përshkruaj dot.

0: çfarë nuk ka bërë për mua tani. Nuk e di si mund jetoj pa të.
1: Nëse mund të të ndihmoj, më thuaj.
0: Tani ndjej vetëm një zbrastir të stërmave.
2: Nuk doja të jetoja në shtëpi pa maman. Nuk isha shumë i lidhur me baban apo motrën e madhe që jetonin me mua. Ndaj vendosa t'ja nis nga e para. Fillova punë në Portsmouth. Punoja me njërin që i binte trumbetës. Por pas pak muajsh, u sëmura. U sëmura rënd dhe nuk ja dilja dot. Ndaj u ktheva në shtëpi. Jeta ime po merrte një kthesë krejt ndryshe.
3: Në programin ton të rrisashëm do dëgjoni dhe pjesën e fundit të dëshmisë së Nilit. Deri atëherë të dashur miq, shpresojmë të keni dëgjuar mjaftueshëm për të kuptuar se Perëndia ju do dhe ka një plan të mrekullueshëm për jetën tuaj. Ai plan fillon në momentin kur ju pranoni Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin e jetës tuaj. Tek letra e parë e Gjonit, në kapitullin 5, në vargjet 11 dhe 12 thuhet: "Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e Tij. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndisë nuk e ka jetën." Gjithçka duhet të bëni miqtë e mi është të kërkoni atij të ju shpëtojë të vi të banojë në zemrën dhe në jetën tuaj.
4: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nën kryetari lëvizjes, Glauko Njusa, tha se më 7 qershor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
2: Më 7 qershor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi rrugës të mirë që është nisur vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilët dalim. Por dalim para juve, para gjithë shqiptarëve kudo që janë, me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin tonë, për popullin tonë, pa interesa personale.
1: Sekretari i përgjithshëm i Vlenit dhe zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali është shprehur optimist për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në një intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet e ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në teren, për shkak se siç shtoi, skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen parti.
3: Dhe unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të zgjeruar, më të shtrir në teren, për shkak se gjithë skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen Vlen. Pres rezultatet e parë, ne të kemi dikur 20% më tej për krajin.
1: Alianca për Shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtë adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Alianca për Shqiptarët thon se projekti i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtoi imazhin dhe të bllokoi procesin e integrimit. Nga Durrësi, kreu i qeverisë shqiptare tha se kundërshtarët politik morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flaka dan dilnin nëpër mediat e botës.
4: Ku nuk shkuan e ç'a nuk sajuan. E mbi gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të përzuar qeverinë. Këtej molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar.
1: Kryetari Partisë Demokratike nga foltorja para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shprehu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij.
5: Sa i referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 90% shprehet vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është sa u ngrit si një gigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë.
1: Gjatë fjalës, Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe majorancës duke cilësuar si përgjegjës për siç tha ai, keqqeverisje dhe abuzime.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Biblia tek mbritëm edhe në programin e fundit të kësaj serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike. Përgjatë këtyre javëve, doktor Yusef ka përcjell tek ju mesazhe inkurajuese nga libri Jonës, një libër dhëmshurie e që na zbulon zemrën e dashur të Perëndisë. Historia Jonës është e mbushur plot me mëshirën e Perëndisë. Perëndia pati mëshirën ndaj Jonës kur i ngarkoi si detyrë të çonte mesazhin e tij në qytetin e Ninives. Perëndia pati mëshirë për të kur rebelua kundër fjalës së tij e vendosi ta kundërshtonte hapur. Jona donte më mirë të vdiste sesa të kryente vullnetin e Perëndisë. Megjithatë, Perëndia e ndoqi dhe e çoi në pendes. Ai u treguai mëshirshëm marinarët pagan kur penduan dhe i thirrën Zotit. Por mbi gjithçka, pa mëshirën e tij të madhe, për banorët e lishtë në Nives, kur penduan për mëkatet e tyre dhe veprat e tyre të këqija. Mëshira e Perëndis për Niniveasit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në historinë e njerëzimit. Por Jona ishte kaq i dëshpëruar sa donte që Perëndia ta vriste. Jona duke kaq i mirë, në një kohë kur duhet ishte shumë i lumtur, ai donte të vdiste në një moment kur dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Por cila ishte zgjidhja Jonës për të mos haruar mëshirën dhe hirën e Perëndis? Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Doktor Yusef na shpjegon rëndësinë e këtij mesazhi më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome to this last message in this current series of messages.
1: Mirë se vini në këtë program të fundit të kësaj serie mesazhesh.
0: We have been studying God's compassion.
1: Ne kemi studiuar dëmshurinë e Perëndis.
0: We're looking at this from the point of view of the book of Jonah.
1: Po e shohim këtë temë bazuar në librin e Jonas.
0: And I left you in the last broadcast by asking the question.
1: Dhe unë mbylla programin e fundit duke ju drejtuar këtë pyetje.
0: What is the solution to forgetting the mercy and the grace of God?
1: Cila është zgjidhja për të mos harruar mëshirën dhe hirin e Perëndis?
0: And I want to begin by reading the fourth chapter from the book of Jonah.
1: Dhe dua ta nis duke lexuar kapitullin 4 nga libri i Jonas.
0: Get your Bible and turn to chapter 4 in the book of Jonah.
1: Merrni Biblat tuaja dhe shkoni te kapitulli 4 në librin e Jonas.
0: And let us read it together.
1: Dhe le ta lexojmë atë së bashku. Por kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemërua. Kështu, ai u lut Zotit duke thënë: "Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që un thoja kur isha akoma në vendin tim?" Prandaj ika në fillim në Tarshish, sepse dija që ti je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakëruar. Tani pra, o Zot, lutem, ma hiq jetën, sepse për mua është më mirë të vdes se sa të rroj. Por Zoti i tha: "A të duket e drejtë të zemërohesh kështu?" Atëherë Jona doli nga qyteti dhe u ul në lindje të qytetit. Atje ai bëri një kasolle dhe u ul nën të, në hije, që të mund të shikonte çfarë do t'i ndodhte qytetit. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonën për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesërmen në të gdhirë, Perëndia dërgoi një krim që i ra bimës dhe kjo u tha: "Kur u ngri dielli, Perëndia solli një herë mbytse nga lindja dhe dielli i ra në kokë Jonas, i cili ndjeu veten të ligështuar dhe kërkoi të vdes duke thënë: "Për mua është më mirë të vdes se sa të rroj." Perëndia i tha Jonas: "A do duket e drejtë të zemërohesh kështu për bimën?" Ai u përgjigj: "Po, është e drejtë për mua të zemërohem deri në vdekje." Por Zoti i tha: "Ty të erdhi keq për bimën për cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që një natë u rrit dhe në një natë mbaroi. Dhe mua nuk më duhet më vi keq për Niniven, qytetin e madh në të cilin ka 120,000 veta dhe nuk din të dallojnë të djathën e tyre nga majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh?"
0: So what is Jonah's solution to the mercy of God?
1: Pra, cila është zgjidhja e Jonas për mëshirën e Perëndis?
0: He wanted to quit.
1: Ai donte të dorëzohej.
0: He wanted to run away again.
1: Ai donte të largohej sërish.
0: Jonah built himself a private retreat and decided to stay there.
1: Jonah ndërtoi një stre për vete dhe vendosi të qëndronte aty.
0: What does Jonah's action mean?
1: Çfarë nënkupton veprimi i Jonas?
0: They meant that Jonah was declaring his independence from God.
1: Nënkupton se Jona po shpallte pavarësinë e tij nga Perëndia.
0: Here is what Jonah is saying.
1: Ja se çfarë po thot Jona.
0: I'm going to sit on the fence.
1: Unë do të rri larg.
0: I am going to see how God is going to get himself out of this mess.
1: Do të shoh se si Perëndia do të shpëtoj veten nga kjo ngatërresh.
0: I'm going to wash my hands and resign from life.
1: Do të pastroj duart dhe do të heq dorë nga jeta.
0: I am not going to help anyone.
1: Nuk do të ndihmoj askënd.
0: I'm not going to do anything for anybody.
1: Nuk do të bëj asgjë për askënd.
0: I am not going to witness for God anymore.
1: Nuk do të dëshmoj më për Perëndin.
0: In fact, this reminds me of a story about two men.
1: Në fakt, kjo më kujton historinë e dy burrave.
0: Who were having a conversation one day.
1: Të cilët një ditë po bisedonin.
0: One said to the other.
1: Njeri i tha tjetrit:
0: "You know, one day I would like to ask God why he allows poverty, injustice and unbelief when he could do something about it."
1: A e di, një ditë do doja të pyesja Zotin se pse lejon varfërinë, padrejtësinë dhe mosbesimin kur mund të bëj diçka për to.
0: The other fellow replied.
1: Shoku tjetër ju përgjigj:
0: "Well, why don't you ask him?"
1: E po, pse nuk e pyet?
0: The first man said.
1: Burri i parë tha:
0: "I'm afraid that God might ask me the same thing."
1: Kam frikë se Perëndia mund të më bëjë të njëjtën pyetje.
0: It is easy to withdraw from the human race.
1: Është lehtë të tërhiqesh nga raca njerëzore.
0: It is easy to pull out and stay out.
1: Është lehtë të largohesh dhe të qëndrosh larg.
0: It is easy to abandon God's mission for your life.
1: Është lehtë të braktisësh misionin e Perëndis në jetën tënde.
0: It is easy to become a deserter in the army of God.
1: Është e lehtë të jesh dezertor në ushtrinë e Zotit.
0: And that is why God answered Jonah's horrible attitude by giving him a practical lesson.
1: Dhe ja pse Perëndia ju përgjigj ndrimit të tmerrshëm të Jonas me një mësim praktik.
0: And you find that lesson in verses 6, 7 and 8 of chapter 4.
1: Dhe ju e gjeni këtë mësim në vargjet 6, 7 dhe 8 të kapitullit 4.
0: Let's read those verses together.
1: Le të lexojmë këto vargje së bashku. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonën për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesërme në të gdhir, Perëndia dërgoi një krim që i ra bimës dhe kjo u tha. Kur u ngrit dielli, Perëndia solli një herë mbytyse nga lindja dhe dielli i ra në kokë. Dhe dielli i ra në kokë Jonas që ndjeu veten të ligjshtuar dhe kërkoi të vdesë duke thënë: "Për mua është më mirë të vdesë sesa të rroj."
0: Out of compassion, God spread a fast-growing vine to protect Jonah from the blazing desert sun.
1: Nga dëmshuria, Perëndia përhapi një bim që rritej shpejt për të mbrojtur Jonan nga dielli shkretues e përvolues.
0: Verse 6 of chapter 4 said that Jonah was very happy about the vine.
1: Vargu i 6 i kapitullit 4 thot se Jonah ishte shumë i gëzuar për bimën.
0: Here, for the first time, we see Jonah happy.
1: Këtu për herë të parë ne e shohim Jonën të lumtur.
0: We have not seen him happy ever before.
1: Nuk e kemi parë asnjëherë më parë.
0: He was unhappy when God gave him a commission.
1: Ai ishte i trishtuar kur Zoti i dha atij një detyrë.
0: He was unhappy with the storm.
1: Ai ishte i trishtuar me stuhin.
0: He was unhappy when he was inside the great fish.
1: Ai ishte i trishtuar kur ishte brenda peshkut të madh.
0: He was unhappy with the second commissioning.
1: Ai ishte i trishtuar me detyrën e dytë.
0: He was unhappy with the repentance of the Ninevites.
1: Ai ishte i trishtuar me pendimin e Ninivezëve.
0: He was not happy with God's mercy upon the Ninevites.
1: Ai nuk ishte i lumtur me mëshirën e Perëndisë për Ninivesit.
0: But here when God gives him a shelter from the blazing sun, Jonah is finally happy.
1: Por këtu kur Perëndia i jep atij një streng nga dielli përvolues, Jona më në fund është i lumtur.
0: Oh, but don't hold your breath.
1: Oh, por mos e mbani frymën.
0: This happiness will not last.
1: Kjo lumturi nuk do të zgjas.
0: It is a temporary happiness.
1: Është një lumturi e përkohshme.
0: But why is Jonah happy now?
1: Por pse Jona tani është i gëzuar?
0: Well, finally, in Jonah's mind at least, God is doing something for Jonah.
1: E po, më në fund, të paktën në mendjen e Jonas, Perëndia po bën diçka për të.
0: Finally, God has come to his senses and taken care of Jonah.
1: Më në fund, Perëndia bëhet i vetëdijshëm dhe kujdeset për Jonan.
0: Jonah might have said, oh, don't call me selfish.
1: Jonah mund të ketë thënë, oh, mos më quaj egoist.
0: I just want my place in the sun.
1: Unë thjesht e dua vendin tim në diell.
0: Having my vine in the sun is only getting what God owes me.
1: Me bimën time në diell, Perëndia thjesht po më kthen borxhin.
0: Well, the Lord has a sense of humor.
1: Mirë, Zoti ka një ndjenjë humori.
0: The next day, the vine withers.
1: Ditën tjetër bima thahet.
0: And here Jonah really gets upset and this time he really wants to die.
1: Dhe këtu Jonah vërtet trishtohet dhe këtë herë ai dëshiron vërtet të vdes.
0: I mean he wants to die for real.
1: Dua të them se ai dëshiron të vdes me të vërtetë.
0: Have you ever met people who are like this?
1: A keni takuar ndonjëherë njerëz të tillë?
0: The slightest problem makes him call the undertaker.
1: Problemi më i vogël i bën ata që të thërrasin sipërmarrësin e varrimit.
0: I mean that the moment they get a headache, it is the end of the world.
1: Dua të them se çastin që ka një dhimbje koke, është fundi i botës.
0: Let's go back to the root of his anger with God and the discontentment that I have just talked about.
1: Le të kthehemi sërish tek shkaku i zemrimit të tij me Zotin dhe paknësia për të cilën sapo ju fola.
0: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life,
1: kur ju nuk jeni bajtuar me vullnetin e Zotit në jetën tuaj,
0: your anger will go from bad to worse.
1: Zemrimi juaj do të përkeqësohet.
0: The periods of happiness in your life will get shorter and shorter.
1: Periudhat e lumturisë në jetën tuaj do të shkurtohen vazhdimisht.
0: First you get angry over big things.
1: Fillimisht ju zemrojeni për gjëra të mëdha.
0: Then the smallest thing will make you lose your temper.
1: Pastaj gjëja më e vogël do t'ju bëjë të humbisni durimin.
0: And what is God teaching Jonah here?
1: Dhe çfarë është duke i mësuar Perëndia Jonas këtu?
0: Listen to verses 9, 10 and 11 of chapter 4.
1: Dëgjoni vargjet 9, 10 dhe 11 të kapitullit 4. Perëndia i tha Jonas: "A të duket e drejtë të zemrohesh kështu për bimën?" Ai u përgjigj: "Po, është e drejtë për mua të zemrohem deri në vdekje." Por Zoti tha: "Ty të erdhi keq për bimën për të cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që një natë u rrit dhe në një natë mbaroi. Dhe mua nuk duhet më vi keq për Ninive, në qytetin e madh, në të cilin ka 120,000 veta që nuk din të dallojnë të djathën e tyre nga e majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh?
0: Jonah had become so self-centered that he cared more about his precious little vine that was covering him from the sun.
1: Jona u bë kaq egoist sa u kujdes më shumë për bimën e tij të vogël dhe të çmuar që po e mbulonte nga dielli.
0: More than the 120,000 people and cattle that were about to be destroyed.
1: Se sa për 120,000 njerëz dhe bagëti që do të shkatërroheshin.
0: But ask yourself this question that God wants you to ask yourself.
1: Por Zoti dëshiron që ti drejtoni vetes këtë pyetje.
0: How do I know that God wants you to ask the question?
1: Nga e di unë që Zoti dëshiron që ju ti drejtoni vetes këtë pyetje?
0: Because this is the question that God asked Jonah.
1: Për shkak se kjo është pyetja që Zoti i drejtoi Jonas.
0: And the question is this.
1: Dhe pyetja është kjo.
0: Is your love for your possessions far greater than your love for the lost people of the world?
1: A mos është dashuria për zotërimet tuaja më e madhe se sa dashuria për njerëzit e humbur të botës?
0: Is your compassion for those who do not know Jesus the same compassion that your Lord Jesus shows toward them?
1: A është e njëjtë dëmshuria juaj për ata që nuk e njohin Jezusin me dëmshurinë që Zoti juaj Jezus shfaqi kërshi tyre?
0: The question that God asks Jonah in the last verse of the book is never answered.
1: Pyetja që Zoti i drejtoi Jonas në vargun e fundit të librit nuk merr kur përgjigje.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: I believe there's a reason.
1: Unë besoj se ka një arsye.
0: It is a question that was left for each one of us to answer.
1: Kjo pyetje është aty që gjithë secili prej nesh të përgjigjet.
0: God's question to Jonah becomes God's question to each one of us who are believers.
1: Pyetja që Zoti i drejtoi Jonas është pyetja që Perëndia i drejton çdo besimtari.
0: Do you spend more time watching television than witnessing for God?
1: A kaloni më shumë kohë duke parë televizor se sa duke dëshmuar për Zotin?
0: Do you value your possessions more than the lost people?
1: A vlerësoni ju më shumë zotrimet tuaja se sa njerëzit e humbur?
0: Do you care more for your own comfort than you do for the kingdom of God?
1: A kujdeseni ju më shumë për rehatin tuaj se sa për mbretrinë e Perëndis?
0: Please do not go to sleep tonight until you answer that question.
1: Ju lutem mos flini sonte pa ju përgjigjur kësaj pyetje.
0: Not to me.
1: Jo për mua.
0: But to God.
1: Por për Perëndin.
0: What is your answer?
1: Cila është përgjigja juaj?
0: It is my prayer that your answer would be Lord Jesus.
1: Unë lutem që përgjigja juaj të jetë Zot Jezus.
0: I want to have your heart.
1: Unë dua të kem zemrën tënde.
0: I want my heart to be burdened with what burdens your heart.
1: Dua që zemra ime të mbushet me ato gjëra që mbushin zemrën tënde.
0: I want to love the lost people like you do.
1: Dua ti dua njerëzit e humbur ashtu si ti.
0: And that I seek to bring them to you just as you want them to come to you.
1: Dhe që të përpiqem ti sjell ata tek ty ashtu siç do edhe ti.
0: In your strength, Jesus.
1: Në forcën tënde, Jezus.
0: Until next time. I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miq të dashur, kemi ardhur në fund të programit ton, si edhe në fund të kësaj serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike. Perëndia sot na bën një pyetje. A mos është dashuria për gjërat që zotroni më e madhe se sa dashuria për njerëzit e humbur të botës? A është e njëjtë dëmshuria juaj për ata që nuk e njohin Jezusin, me dëmshurinë që Zoti Jezus shfaqi kërshi tyre? Miqtë e mi, kërkojini Perëndisë sot që t'ju mbush zemrën me mrekullitë që mbushin zemrën e tij. Në programin tonë të rësardhshëm do të nisim transmetimin e një serie mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndisë. Kjo seri është hartuar për të shtuar vlerësimin tuaj për madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit. Edhe një herë. Kjo seri është hartuar për të shtuar vlerësimin tuaj për madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit Perëndisë. Kjo seri programesh për hirin është hartuar për t'ju sfiduar që të mos e merrni kur hirin e Perëndisë si dhuratë. Është dhënë që ju ta përjetoni si rrugën e jetës dhe jo si një licencë ndaj mëkatit. Hiri për cilin do të flasim në programet tona të ardhshme, është hiri që Perëndia u jep ndjekësve të birit të tij, Zotit Jezus Krisht.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: E njëni këtë kënga një serial televiziv. Ky serial përfundoi në vitin 2004, por është ende një nga serialet më të pëlqyer në mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetët e 6 njerëzve. Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund tjetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënie të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejnë afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të han diku bashk.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ajo foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burr tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Deborah e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Carlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo.
0: Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund t'jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësit nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata ziheshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Deborah. Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia e një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndoj. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj.
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thotë se miqtë e saj në Paris janë familje e saj, jo vetëm që e kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thotë se prindrit dhe miqtë që kanë në Indi, patjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtë e Snehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli prindin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thotë se kur je me njerëzit e duhur, miqtë mund të ndihmojnë të ngrenë moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njeri. Ajo thotë se miqtë e tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqtë mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqtë mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund të zëvendësojnë familjen tuaj miqtë? Nuk mund ta di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhëniet e rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz, kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikan të pranishëm luginën e Preshevës deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimi i planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrimin në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën rajonale me temë nga Prona tek Progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni.
2: Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet çdo ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është e sigurt: natën s'ke makthe. Nëse zgjat një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthe, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian. Në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i dur ku duhet jemi patjetër.
1: Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi i vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë një trysni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht shtetërore, një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor në Maqedoninë e Veriut, Muhamet Hoxha, paralajmëron se vlen është i gatshëm për zgjedhjet të parakohshme parlamentare kurdo që ato të mbahen. Megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti vendi duhet të fokusohet në realizimin e projekteve të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarët, sepse shpallja e zgjedhjeve dhe krijimi i qeverisë përkohshme teknike frenon realizimin e projekteve. Kjo qeveri është më shumë se e qëndrueshme. Viti 2026 nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Për më tutje do të diskutojmë, deklaroi ministri Hoxha.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në SBAB për të shkatruar ose do të azgjësohet në një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marr pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara meselin në Vjenë. E ardhmja e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në nivel të lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata. Rusia rrit kërcënimet në Kievit, paralajmëron sulme të vazhdueshme dhe u bë thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit, që është nën kontrollin rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturbshëm që synon të friksoj diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: A i dini se çfarë do të thotë të duash? Shumë njerëz thonë se e duan Zotin, megjithatë nuk bëjnë atë që thotë Zoti, ose nuk e dinë se çfarë kërkon Zoti. Ka ardhur koha ta mësojmë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek 1 Gjonit 4:8, Bibla thotë se Zoti është dashuri. Kjo lloj dashurie është unike, është dashuria agape, një dashuri vetmohuese. Dashuri e cila u tregua nga vetë Zoti, i cili e deshi aq shumë botën sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, të vdiste si sakrificë për sosur. Në këtë mënyrë Zoti vendosi standardet e dashurisë së vërtetë. Të duash Perëndin dhe të tjerët me këtë lloj dashurie është e mundur vetëm pasi të prjetoni personalisht dashurinë e Perëndis duke besuar në Jezus Krishtin. A mund ta doni Zotin me të vërtetë? A e keni prjetuar dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit? Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion për të kuptuar se ku fillon dashuria e vërtet për Perëndin dhe për të tjerët.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

tutto è possibile a chi crede.

0: Ingrejmi.
1: Një minut Ingrejmi.
0: Minut Ingrejmi në Radio 7.
2: A jeni ju përgjegjës për sigurinë tuaj të përjetshme? Fundosja e Titanicut në vitin 1912 u shënua në histori. Më shumë se 1500 njerëz humbën jetën në një tragjedi të tmerrshme. Dhe një nga arsyet për këtë ishte se Titaniku kishte varka shpëtimi të mjaftueshme vetëm për gjysmën e pasagjerëve të tij. Në përpjekje për të ndalur panikun, askujt nuk ju tha të dilte në kuvert dhe të shkonte tek varkat e shpëtimit. Fatmirësisht, miqtë e mi, Perëndia i bën planet më mirë. Ai nuk na lë të qëndrojmë vetëm. Ai tashmë ka siguruar një rrugë që ne të shpëtohemi përmes Jezus Krishtit. Varku më i njohur në Testamentin e Ri është Gjoni 3:16. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme.
0: Minut Ingrejmi,
1: një minut Ingrejmi,
0: minut Ingrejmi në Radio 7.

0: Përshëndetje. Mirësevini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar për të ndarë këshilla për shëndetin tuaj. Sot do të flasim për nodullt e tiroides. Nodullt e tiroideve hasen në 50% të personave mbi 40 vjeç dhe në 95% të rasteve janë benign. Vetëm 5% të tyre janë malignë. Femrat janë më të prirura se meshkujt në raport 3:1. Shumë nodull zbulohen rastësisht në rastet e një vizite mjekësore ose një ekzaminimi si ekografia. Për të folur për nodullt e tiroides të ftuar në studio kam doktoresh Mirjeta Aguni, mjekë endokrinologe pranë Spitalit Amerikan 3, me një eksperiencë 6 vjeçare si endokrinologe, me disa postgraduate dhe atashime klinike jashtë vendit. Doktoresh Mirjeta, mirësevini sërish në studion tonë.
1: Mirësevini gjeta sërish, gjithmonë një kënaqësi.
0: Cilat janë patologjit më të shpeshta të gjendrës tiroide? Ato që ju hasni në praktikën tuaj të përditshme?
1: Shumë nga patologjit e tiroides janë shumë të shpeshta në popullat. Duke filluar nga struma endemike, nga mungesa jodit, nga patologjit autoimune, por do të thoje që patologjia më shpesht janë nodullt e tiroides. Duke qenë se si që përmendet dhe ju, mbi moshën 45 vjeç, 50-65% e popullatës paraqet një nodull, të dukshëm ose jo, atëherë do thoja që është një patologji shumë e shpesht. Pra, është më e shpeshtë se një në dy persona. Po thuaj se çdo person mbi 45 vjeç ka një nodull në tiroide.
0: Shumë e shpeshtë që nga. Çfarë janë nodullt e tiroides?
1: Sikurse kemi përmendur, gjendra tiroide është një gjendër e vogël që vendoset në pjesën e përparme të qafës, në formën e flutrës, siç e shikojmë. Nodullt janë disa formacione ose le të themi tumore që ndodhen që shfaqen brenda gjendrës së tiroides dhe që mund të kenë natyrë kistike apo natyrë jo kistike. Mund të jenë një ose disa dhe mund të kenë përmasa të ndryshme. Zakonisht nodujt janë të dukshëm kur janë mbi 2 cm dhe fatkeqësisht që mund të shikojnë me sy, por kjo nuk do të thotë që nodujt e mëdhenj mundet të mos shikohen me sy. Pasi ndodh që tiroidja apo nodujt të zhvillohen pas prapa dërasës së krahërorit, pra shfaqet ajo që quhet strum zhytëse apo tiroide fshehtë, siç mund ta keni dëgjuar. Dhe nodut mund të jenë deri në 10 cm, por janë të padukshëm në sy. Me sy nga jashtë. Por në përgjithësi nodut mbi 2 cm janë të dukshëm klinikisht me sy dhe pacientët vinë dhe thonë që rastësisht duke parë veten në pasqyrë, pash një formacion apo një kokër që mund quhet, mund të interpretohet nga pacienti, që nuk kishte vënë re më parë. Ose mund të referojmë për një rritje të menjëhershme të një noduli që kanë pasur të vogël dhe kanë vënë rritje kohë të fundit një rritje të dukshme nga jashtë. Në të tilla raste bëhet fjalë për dhe ne rekomandojmë një ekzaminim urgjent tek mjeku, pasi duhen përjashtuar vërtet patologji të rrezikshme të kësaj gjendre. Nodut mund të jenë gjithashtu prodhues ose jo të jodit, pra mund të jenë hiperfunksionant ose jo, dhe në nodut që nuk janë funksionant, që ne i quajmë dhe nodut të ftoht, atëherë risku për malignitet është shumë i madh. Pra nodut që janë funksionant, që prodhojnë hormone me shumicë, që manifestohen
0: me nodut të ngrohtë.
1: Nodut të ngrohtë ose të nxehtë janë ata që prodhojnë hormone me shumicë, ndërsa nodut të ftohtë janë ato që nuk ndikojnë në funksionin e tiroides, nuk e fiksojnë jodin vet dhe kanë risk për malignitet. Pra nodut mund të jenë një ose disa, mund të jenë të dimensioneve të ndryshme.
0: Nuk do të thotë që duhet të kenë
1: një lobë ose të dyja, nuk do të thotë që duhet të kenë për masat më dha që t'jenë të rrezikshëm, mund të t'jenë dhe vetëm disa milimetrik dhe t'jenë forma agresive kanceri, dhe mund të jenë funksionant ose jo, të dukshëm ose të padukshëm.
0: Në cilat mosha vjen re krimet e këtyre nodujve?
1: Nodut mund t'jenë të pranishëm qysh tek fëmijët, por me kalimin e moshës incidenca, probabiliteti për të bërë nodull rritet shumë. Si kurse e thamë më përpara, mbi mosha 40 vjeç, kjo probabilitet është shumë i lartë. Prekin hasen kryesisht në femra, dhe kjo mendohet se i detyrohet pikërisht estrogjeneve të lartë tek femrat. Këto mundet kenë një rol për shfaqen e nodeve në tiroide.
0: Prandaj shikojnë më shumë të femrat për të arsyen.
1: Por meshkujt preken më rrallë, ama kanë më shumë, janë më shumë të prirur që të kenë forma malinje të nodeve. Më thënë, femrat preken më shpesh, por janë benin kryesisht, ndërsa meshkujt preken më rrallë, por preken nga forma, më shpesh nga forma malinje.
0: Çfarë probabiliteti ka që një nodul të jetë malinj?
1: Probabiliteti që një nodul të jetë malinj varion nga 5 deri në 10%. Në zona që rreth zonës Çernobilit, akoma vjet re një probabilitet më i lartë maligniteti tiroide, dhe në zonat me mungesë deficiencë jodike, probabiliteti për malignitet është më i lartë fatkeqësisht, dhe vendi ynë akoma futet në këto zona. Meshkujt, sikurse tham, janë më për të predispozuar për kancer tiroidje se sa femrat, dhe në moshat e reja po shohim një rritje drastike të incidencës dhe prevalencës së kancerit të tiroides. Mbase kjo i dedikohet edhe shtimit të ekzaminimeve, do të thënë ekografia e tiroides është ndërruar në një ekzaminim rutin tashmë.
0: Edhe një kapen më shpejt.
1: Diagnostikohen më shpejt edhe më shpesh këtë patologji. Nëse kjo i dedikohet rritjes vërtet të prevalencës e patologjisë, apo nëse kjo i dedikohet shtimit të ekzaminimeve, kjo akoma nuk është e vërtetuar.
0: Nuk ka statistika.
1: Nuk ka statistika, cili është shkaku që kanceri në moshat të reja po rritet shumë.
0: Do me thënë që sa më e re mosha, po vjen gjithmonë çdo vite më shumë prekje?
1: Probabiliteti më i lartë është nga moshë para moshës 30 vjeç dhe mbas moshës 45 vjeç.
0: Si bëhet diagnostikimi i nodujve të tiroides?
1: Diagnostikimi i nodujve kalon në një kalvar të gjatë ekzaminimesh për të përjashtuar këtë të famshmin.
0: Kemi një foto ku tregojnë ekzaminime,
1: po. Për të përjashtuar të famshmin malignitet, diagnostikimi fillon me ekzaminimi fizik, që është shumë i rëndësishëm. Me anë të tij ne shohim madhësinë e nodujve me palpim me dorë, mjeku. Shikon konsistencën e tij, i fortë apo i butë, i lëvizshëm ose jo. Dhe mjeku merr kështu një ca të dhëna paraprake ose një informacion paraprak rreth mundësisë, probabilitetit që ky nodul të jetë malinj. Ekzaminimi i dytë dhe që mbetet standard i art për diagnostikimin e nodeve është ekografia e tiroides. Vërtet na jep dhëna shumë të rëndësishme ne specialistëve, qoftë rreth numrit të nodujve që përmban kjo tiroide, rreth masisë së tyre dhe vendosjes së tyre, si dhe karakteristikave ekografike që sugjerojnë për malignitet ose jo. Pra, me anë të ekografisë ne vendosim se cilët nga nodujt do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme dhe cilët do të ngelin në ndjekje ekografike. Kuptohet që analizat hormonale shërbejnë për të vlerësuar funksionin e gjendrës tiroide. Pra, me anë të tyre ne shohim që ky nodul ka shkaktuar mbi prodhim hormonal apo jo. Por të dhënat rreth natyrës së nodujve ne jep kryesisht ekografia. Mbas ekografisë, në disa raste ne mund të rekomandojmë dhe shintigrafin, që është një hap i ndërmjetëm mes ekografisë dhe biopsisë së tiroides. Nëse dhe shintigrafia ne na vërtetojmë që ky nodul është i ftohtë, pra nuk e kap, nuk e fikson jodin, atëherë pacienti kategorikisht rekomandohet të bëj citologji ose biopsi. Nuk është e thënë që biopsia duhet të bëhet në noduj të mëdhenj. Sot, nëse të dhënat ekografike janë sugjeruese për malignitet, atëherë citologjia rekomandohet dhe në noduj milimetrik.
0: Pra jo gjithmonë bëhet biopsi kur me ekografi shikojmë një nodul?
1: Jo, jo gjithmonë. Në varësit kritereve ekografike vendoset nëse është nodul që meriton të ekzaminohet më tej, apo jo. Por ekografia duhet realisht të interpretohet nga një mjek specialist ekografi tiroides. Doja të thoja që ekziston një mentalitet në popullat rreth citologjisë që shohin shpesh që pacientët refuzojnë me idenë që
0: citologji
1: mund të ngacmojë, mund të transformojë nga benin në malin, por absolutisht kjo nuk është e vërtetë. Tashmë është vërtetuar që nodujt në shumicën e rasteve shkaktohen nga një mutacion gjenetik që pacienti mundet ta mbartë nga familjarët apo mund të jetë i pari ai që e mbartë të mutacion dhe
0: e
1: trashëgon në prezencë. Domethënë nuk është shkak ngacmimi nga jashtë i malignitetit, por është gjithmonë një mutacion
0: brendshëm, një mutacion që ka ndodhur.
1: Dhe në rastet kur ne kemi citologji të dyshimta se ekziston dhe mundësia që citologjia mund të mos japë një informacion 100% rreth natyrës së nodëve, duke qenë se është një ekzaminim thjesht me një age e cila futet në nodul,
0: merr një material
1: në ekografi, merr një sasi të vogël materiali dhe ne këtë material ekzaminojmë dhe shohim nëse përmban qeliza problematike apo jo. Duke qenë se nuk është në 100% rasteve sakt, ka raste kur dhe ne biopsia na dele dyshim.
0: Sepse nuk është marrë në vëndin e duhur.
1: Jo, sepse duke qenë se numre qelizave që mire në antageve shumë i vogël, mjeku mund ta ketë vështirë për ta interpretuar nëse është nodul problematika apo jo. Dhe tashmë në pranë spitalit tonë kemi futur dhe këto ekzaminimet gjenetike, dhe në materialin e marrë në shohim nëse këto qeliza e përmbajnë këtë mutacionin për qenë nodul malign apo jo. Dhe bëjmë një ndarje të mirë duke shmangur kështu interventin tek një pacient që nuk e ka të nevojshëm.
0: Doktorisha, si trajtohen nodujt e tiroides?
1: Trajtimi i nodujve të tiroides varet nga natyra e nodulit, pra në varësi të ekzaminimeve diagnostike që përmendëm më përpara, ne përcaktojmë se cilat janë ato noduj që vërtet duhen trajtuar dhe cilat janë noduj që do të ngelen në ndjekje me ekografi. Trajtimi konsiston në heqjen kirurgjikale të nodujve ose në trajtim me jod radioaktiv.
0: Që është kur duhet të bëjmë trajtimin radioaktiv dhe kur duhet të bëjmë trajtimin me kirurgji?
1: Trajtimi me jod radioaktiv rekomandohet vetëm për noduj që janë të nxehtë apo të ngrohtë në shintigrafi, pra që janë të aftë që ta fithin këtë jod që ne japim nga jashtë. Dhe ky jod bën avash-avash shkatrimin e nodulit për një periudhë 6 muajore, dhe pas 6 muajsh ky nodul nuk prodhon më jod me shumicë, hormon me shumicë. Pra, jodi radioaktiv rekomandohet në nodul që shkaktojnë hipertiroz dhe që kanë një hiperfiksim në shintigrafi. Ndërsa në nodul të ftohtë, trajtimi kirurgjikal është shumë mirë i përcaktuar, por pacientët praktikisht shohim që ngelen gjithmonë me dyshime që ti nështrohem apo jo operacionit.
0: Kur duhet një pacienti nështrohet operacionit? Është domosdoshëm?
1: Operacioni është domosdoshëm kur noduli është konfirmuar me anë të citologjisë që është malin, ose është konfirmuar që është i dyshimt për malinitet dhe ka të dhëna ekografike vërtet të dyshimta, atëherë ne nuk hezitojmë që pacientit ta çojmë drejt kirurgjisë, ose rekomandohet në nodu që janë shumë të mëdhenj, duke qenë se tiroidja, si që kemi thënë, ka një vendosje tepër delikate, është shumë afër strukturave shumë të rëndësishme, rritja volumit të saj nga këto nodu dhe shkaktoj shtypjen e strukturave për rreth. Dhe nëse pacientët paraqesin vështirësi në frymarrje nga shtypja trakes që bën noduli, apo ngjyrje zëri, apo vështirësi në gëlltitje, atëherë interventi është patjetër indikueshëm. Por ka raste kur nodujt mund mos jenë as problematik në citologji dhe mund mos kenë as simptoma kompresive apo shtypse nga këto që përmendëm. Në të tilla raste ne rekomandojmë interventin kur pacienti thotë që unë kam problem estetik, kryesisht moshat e reja. Pavarësisht se noduli mund të jetë thjesht një kist, pra një qese me ujë, e dukshme nga jashtë, problematike për estetikën e pacientit, atëherë ne jemi të detyruar që ta çojmë drejt interventit.
0: Në rastin kur është një kist, nuk mund të thithet me shiring?
1: Nuk rekomandohet, pasi ne vëmë re që me njëherë pas thithjes noduli për pak minuta rimbushet prapë. Por, në moshat e reja që paraqesin kiste, mundet të tentohet trajtimi me hormon zëvendësues, me levotiroksin, e cila mund t'ja përfitim në një përshindje shumë të vogël të rasteve,
0: ta zvogloj kistin.
1: Por, përshindja e përfitimit nga levotiroksina shumë e vogël dhe vetëm në moshat të reja, ku natyra e nodulit është konfirmuar që është kistike.
0: Ku konsiston kirurgjia? Vetëm në heqjen e nodulit, vetëm në eqen e njërit lob ku është i vendosur inseruar ky nodul apo në gjithë tiroiden?
1: Vetëm heqja e nodulit nuk është kurrë e rekomandueshme, nuk
0: sepse aty ka shumë ngjaku, shumë e vaskularizuar.
1: Jo, për shumë arsye, sepse mundet që ky lob, kjo anë e tiroides që përmban nodulin, mundet bëj nodul përsëri, domethënë
0: dhe nuk ja vlen.
1: Nuk ja vlen. Trajtimet kirurgjikale janë gjithmonë ato që ne rekomandojmë, jam ose heqja njërës anë të tiroides, ose heqja gjithë tiroides. Zakonisht kur është konfirmuar natyra malinje, sigurisht heqja gjithë tiroides është e domosdoshme. Madje në disa raste rekomandohet që të bëhet një hapje edhe e qafës për të parë nëse ky malinitet mund të ketë dhënë limfonodi apo metastaza në qafë, dhe bëhet një operacion akoma dhe më i vështirë. Ndërsa në raste kur noduli është benign dhe po hiqet për arsye estetike apo rastet kur ka dhënë këto simptomat kompresive, atëherë rekomandohet që të hiqet një anë e tiroides. Por në përgjithësi, në malignitete gjithmonë rekomandohet që të hiqet të gjithë tiroidja.
0: Për të qenë më të sigurt, e kuptoj.
1: Në videon që po shohim në ekran, parashitet një ndërhyrje kirurgjikale tiroides pranë spitalit tonë. Është një ndërhyrje që zgjat rreth 1 orë gjysmë 2. Rekomandohet gjithmonë që të bëhet nga kirurg me eksperiencë në tiroide, pasi siç tham vërtet është një gjendër e vogël, por pranë saj kalojnë struktura shumë të rëndësishme. Dhe kirurgu duhet të ketë një eksperiencë disa vjeçare, me të shohë çdo vit mbi 100 raste të aplikoj, në mënyrë që ai të ngelet i aftë në karrierën e tij që të bëjë këtë lloj interventi. Dhe fatmirësisht në pranë spitalit tonë disponojmë mjek që merren vetëm me trajtimin kirurgjikal të tiroides, duke shmangur kështu pasojat apo efektet anësore në minimum të operacionit. Pra bëhet një incizion i vogël, sikurse e shikojmë, pa një hapje vogël që shkon rreth vetëm pak centimetra, shikohet qartë gjendra tiroide që kirurgu e ka nxjerr. Shikon me sy nervat dhe enët e gjakut, duke shmangur prerjen e tyre të rastësishme, hiqet gjendra tiroide dhe pastaj bëhet qepja, duke lënë kështu edhe një shenjë fare të vogël që në disa raste mund të jetë dhe e padukshme gjatë jetës. Se kryesisht moshat e reja kanë dhe problemin estetik të incizionit.
0: Po, do të pyes që kjo ma mund bëhet në plastika, diçka për ta përmirësuar këtë shenjën cikatrice që
1: cikatricat tashmë varet shumë nga qepja që i bën kirurgu lëkurës në fund, por në ditët e sotshme shohim që cikatricat post interventit të tiroides janë gjithmonë më pak të dukshme. Shumë më të vogla si incizion dhe shumë më pak të
0: dukshme. Dikur kanë qenë goxha hapje të mëdha në fakt.
1: Dikur kanë qenë hapje të mëdha, se edhe dikur diagnostikoheshin shumë vonë kur nodut ishin shumë të mëdhenj. Siç e tham tashmë, me përdorimin rutinë të ekografisë, ne kapim nodul milimetrik dhe hiqen në kohë.
0: Cilat janë efektet anësore të një kirurgjie?
1: Efektet, dy efektet kryesore anësore të kirurgjisë janë dy. Është mundësia që ekziston për të dëmtuar nervin laringal inferior, pra nervin që kalon brapa gjendrës tiroide dhe që inervon laringun, dhe dëmtimi i këtij nervi mund të ketë vërtet pasoja të rënda, jo vetëm gjirje në zërit, por edhe një deinervim të trakes të laringut që mund të çojë në asfiksi. Fatmirësisht nuk i shohim më këto komplikacioni, pasi siç e tham, nervi është fare i dukshëm dhe shmanget dëmtimi i tij. Dhe pas dëmtimi, efekti dytë anësor që mund të ketë kirurgjia është dëmtimi apo heqja gjendrave paratiroide. Gjendrat brenda gjendrës tiroide ekzistojnë dhe katër gjendrat e paratiroides në pjesën e pasme. Janë katër gjendra në formën e një kokrorizi.
0: Me sa di janë të vendosur si në krah të flutrës,
1: si pikat e flutrës që ka flutra në krah, janë dhe këto gjendra dhe janë përgjegjëse për prodhimin e kalciumit. Dëmtimi apo heqja këtyre gjendrave bashkë me gjendrën tiroide bën të mundur shfaqjen e një ulje hipokalçemie postoperatore.
0: Në këtë rast e ka nevojë për mjekim suplement, për suplementar.
1: Fatmirësisht në 50% të rasteve janë hipokalçemi tranzitore. Dhe ka një nevojë për mjekim me kalcium dhe vitamin D për një periudhë shumë të shkurtër. shumë rrallë, tashmë shohim të hipokalcemitë permanente, kur katër gjendrat e paratiroides janë hequr totalisht, dhe pacienti në këtë rast do të jetë i varur gjithë jetën nga kalciumi, marrja e kalciumit dhe vitaminës D.
0: Plus hormonit që do ta marrë
1: plus hormonit zëvendësues që natyrisht kur hiqet gjendra, duke thënë sërish, theksuar sërish që ka një rol tepër të rëndësishëm, mos funksionimi më ose mos prania më e kësaj gjendre, duhet pa tjetër të zëvëndsohet. Dhe fatmirësisht zëvëndsohet shumë kollaj, duke marrë një tablet gjithë jetër nga jashtë në mëngjes.
0: Ka nevoj këta pacient të ndiqen për sëri nga endokrinologu pas një ndërhyrje kirurgikale, ku e ka nequr të tiroiden?
1: Gjithmonë nëse përgjigja biopsisë rezulton dhe konfirmohet maligniteti, këto pacient do t'jenë ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Fatmirësisht...
0: Ndoshta nga onkologu?
1: Nga endokrinologu. Fatmirësisht maligniteti tiroides në shumicën e rasteve nuk ka shumë agresiv, si malignitetet e tjera. Do me thënë, ne kemi një shpreje që në qofë se... do të thoshtë dikur që zhitë shfar kancëri, do të kesh një kancëri, zhitë shfar do, atër në themi zhitë kancërin e tiroides, sepse në 90% të rasteve nuk ndikon në jetë gjatësi.
0: I jep ndoshta metastaza në organet të tjera.
1: Ka një ecuri fare
0: të nga dalt.
1: Të butë të nga dalt, dhe nëse kapet në ko, i gjatësia është fare e paprekur. Por, ka dhe forma, duhet pranojmë që ka dhe forma agresive, fatmirësisht të ralla, që mund t'jen, mund të ndikojnë dhe në jetë gjatësi në pacientit. Kështu që në qoftë është konfirmuar maligniteti, atëherë këto pacient do të jenë në ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Ama nëse biopsia rezulton pa malignitet,
0: ata e dinë dozën që duhet marrin çdo ditë të hormonit.
1: Vendoset një dozë e caktuar hormoni që duhet marrin dhe rekomandohet një kontroll çdo vit i kësaj doze gjatë jetës.
0: Po. A ka masa parandaluese të cilat mund të na ndihmojnë për këta anomali?
1: Për të parandaluar nodujt, ne rekomandojmë vetëm marrje në sasive të duhura të kripës. Rekomandojmë kontrollet e shpeshta tek pacientët.
0: Pra të marrim sasinë e duhur të jodit nëpërmjet ushqimit.
1: Të jodit nëpërmjet kripës, po,
0: kryesisht. Një masë parandaluese.
1: Pasi siç e përmendëm, probabiliteti i shfaqjes së nodëve shumë më i madh në zonat me mungesë jodi, kështu që ne duke siguruar një marrje jodit të duhur, mund të parandalojmë shfaqjen e nodujve. Në pacientët që kanë predispozicion familjar, atëherë këto nodujt jo se mund të parandalohen, por mund të diagnostikohen shpejt nëpërmjet kontrolleve vjetore që duhet bëjë ky pacient.
0: Vetëm kontroll, po. Edhe kjo hyn në masa parandaluese
1: normalisht. Mund të them që hyn në masa që mund të diagnostikohen shpejt nëse aty ka diçka problematike. Nëse jo, duhet mbahen në kontroll gjatë jetës. Dhe sot ekzistojnë dhe këto analiza gjenetike që mundet të bëhen tek persona që kanë shumë predispozicion familjar, që kërtot nëse ekziston
0: predispozuar
1: janë, nëse kanë mutacione vërtet agresive dhe janë predispozuar, mund të rekomandohet dhe heqje para prake e tiroides pa u shkaktuar
0: nodulli. Interesante që ka dhe kjo. Doktore Shmirida, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Faleminderit, kënaqësi ime gjithashtu.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim.

0: Dita e 56. Pengim larg pamës. Vazhdojmë përsëri të meditojmë nga letrat e hetuar Romakëve, kapitulli 9. Sot mund të lexoni nga vargu 30 deri në vargun 13, kapitulli 10, dhe njëkohësisht nga ligji për të rirë, kapitulli 30, vargjet 11 deri në 14. Ndërsa unë do të lexoj nga Romakëve kapitulli 10, vargu 8, kur Pali shkruan: fjala është afërteje, në gojën tënde edhe në zemrën tënde. Hera e parë që lash syzet dhe fillova të përdorja lente, shikimi im nga larku përmisua goxha. Mirpo, pengohesha tek shkalla që e kisha mu poshtundës. Në thelb, kjo është pikrisht ajo që po përshkruan Pali në lidhje me shikimin shpirtëror të besimtarve judej në kishën e Romës. Leximi ynë për sot përmban disa nga vargjet më të vështira nga të gjitha letrat e Palit. Mirë leximi ynë mbrapsht i librit të Romakëve mund të na ndihmojë. Pali përdor imazhin nga kapitulli 9, 32-33, të dikujt që ecën, i cili është aq i ngulitur tek rruga që ka përpara, saqë pengohet tek një gur që gjendet më përpara syve të tij. Besimtarët Romak, me prejardhë judease, ishin të ngulitur me respektimin e Toras, duke i përbuzur vëllezërit dhe motrat e tyre jo hebrej. Përgjigja e Palit ishte që shumë prej tyre ishin kaq të fokusuar tek respektimi i Toras, sa që kishin anashkaluar hirën e Perëndis tek Jezusi, që ishte më përpara syve të tij. Mëtej, Pali bën një ilustrim të marrë nga ligji për të rirë, kapitulli 30, duke thënë se nuk kemi pse të ngjitemi në qiell, sepse Krishti erdhi tashmë këtu poshtë, dhe ne nuk duhet të zbresim në thellësitë e mëdha, sepse Krishti tashmë është ringjallur prej së vdekurish. Jezusi, pra Mesia, është i pranishëm tani pikrisht në mesin ton, si për judejnë edhe për jo hebrejnë. Tek vargu 8 thuhet: fjala është afërteje, në gojën tënde edhe në zemrën tënde. Pyetja është: a jeni dhe ju tepër të fokusuar tek sjellja e dur dhe respektimi e rregullave, saqë ta humbisni praninë dhe hijen e Perëndisë që është më përballë jush? Të dashur dëgjues, lutuni dhe i kërkoni Perëndisë që ju ndihmojë të shihni praninë e hirit Jezu Krishtit në jetën tuaj. Edhe unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

vend për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Halleluja, Zot Jezus.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Emri jot është i shenjt. Zoti i mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti. Perëndia që ishte.